Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos.

Os luns de 17:30 a 19:30. Os mércores de 11 a 13 horas. E sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible. Escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:56.
1: No barrio de Caranza.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 3:11.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 3:49 minutos.
0: Nos asteleiros de Esteiro e Fénix.

Thank you.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: las cousas. ¡Viva Radio Filipín! ¡Universo Noso!
1: ¡Viva! ¡Esto en este programa!
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

Tomara,

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:52.
2: Nas praias de Ferrol.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

Okay.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. O colectivo Opaí presenta O Faladoiro.
0: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 6:21.
0: En Catabois e Santa Icía.

0: y se fue.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 6:45.
1: En Ferrol Vello e Curuseiras.
2: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar a primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ia haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola, amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Emisora de radio.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:02.
1: No cruceiro de Canido.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

down.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 7:34.
2: Na Graña, San Felipe e Brión.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 7:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo.
1: Son as 8.
2: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
1: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas un día máis aos informativos de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Este espazo, como sabedes, confórmase con anuncios, convocatorias, mensaxes que nos enviades ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. Así que lembrade mandar os vosos audios para o boletín da vindeira semana. E agora xa, imos co noso sumario. A Asociación Teimadán Ferrol convídanos a participar nunhas novas xornadas.

0: Boas, somos Daima da Unferrol. Queremos convidarvos a que veñades pasar unha nova xornada de participación, reflexión e celebración colectiva o vindeiro 8 de maio no Centro Cívico de Canido ás 16 horas. O Camiño dos Dereitos Humanos, volumen 2, pasado, presente e futuro. Falo para as paredes. Promover unha contorna inclusiva é esencial para garantir os dereitos de todas as persoas. Por iso precisamos a túa colaboración. Podedes inscribirvos nas nosas redes sociais. O noso agradecemento, Teima.
1: O mércores 29 de abril, ás 7 da tarde, no Ateneo Ferrolán, nova conferencia organizada polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, a cargo do enxeñeiro Xosé Carlos Fernández, baixo o título O que está perdendo Ferrol. Por un Ferrol do século XXI para Ferrolterra, Eume e Ortegal, participa, para que a Xunta e o Goberno Central atendan o noso dereito tren.

Muy bien, pues para empezar, decir que Arroas Ferrolterra es un proyecto que está impresionando bastante, está petando bastante duro en pequeños círculos de gente pues, que está abierta a él, especialmente sensible a él. Digamos que no es un proyecto estrictamente comercial. Porque aposta máis polo atrevemento, por ser creativo e por ser singular, non? Por ser xenuíno. Entón, de primeiro decir, por exemplo, que acabamos de actuar onte, xoves 23, no Ateneo Ferrolán, fixemos un concerto cun público maravilloso. Foi moi cercano, moi interactivo. A verdade é que todo o mundo quedamos contentos, eh? Había que ver os sorrisos da xente que estaba alí. Bueno, pasámolo moi ben, non? O próximo concerto que temos en breve vai ser no Ambigú da Asociación de Veciños Lago de Doniños. Este vai ser o sábado, día 2 de maio, ás 6:30 da tarde. Arroas nace dun mapa, de poñerse en frente do mapa dunha área xeográfica que, digamos, é a máis vencellada, por exemplo, a xente que escoita esta emisora, non? É dicir, Ferrolterra, Eume e Ortegal. Entón foi coller ese mapa e empezar a compoñer música, por suposto, fundamentada nun coñecemento e interés moi profundo pola música tradicional, tanto galega como desta zona en concreto, non? Entón, claro, para poder crear un repertorio fundamentado na música tradicional, non só hai que aprenderse algúns temas. Non, hai que estudiar profundamente a música tradicional. É música tradicional que non é unha foto do século XIX ou do principios do século XX. Non é aprenderse, pois, tocar a gaita ou a pandereta e aprenderse catro cancións e cantalas ou tocalas. Non, non, non. O sea, a tradición, seguimos ao dicionario, tradición do latín tradere, é unha transacción de un fluido cultural que vai desde o pasado máis remoto ata o futuro máis incerto. É como unha carreira de relevos. Entón, se a ti che pasan o relevo, tes que asumir a túa parte. E que vas? Repetir o que fixeron, que vas facer? Repetir o que fixeron os antepasados? Sí, que eso está moi ben. Pero ese é un traballo recopilatorio. Non é un traballo tradicional, quero dicir, dentro da filosofía da

que se basea na etimoloxía da palabra tradición. O sea, hai que crear sobre o legado para deixar un legado a quen veña despois. A xente vai a visitar os petroglifos de Chamorro, pero quen os gravou creou algo, deixou un legado. Entón, bueno, podemos seguir así durante milleiros de anos. Entón, bueno, ese é o concepto de tradición do que parte Arroás, non? Actualmente, por exemplo, Arroás, basándonos nesto, ten 130 temas musicais creados con letra en galego e sen letra, baseados na música tradicional galega, por suposto, dos cales só 16 son do primeiro repertorio que é co que estamos traballando actualmente, non? Chamando pues, Trasancos, non? Ferrolterra 1. O seguinte será Bezoucos, logo xa tocaremos máis zonas do interior ata chegar a, bueno, Ortegal, Eume, etcétera, non? Que decir tamén que comenzamos a facer distribución dixital deste repertorio. De momento temos subidos seis temas nas plataformas máis coñecidas, pois eso, Spotify, Amazon, Shazam, Apple Music, bueno, os máis coñecidos, a xente que mire na que siga, que teclee Arroás Ferrolterra, e aí estamos. En Instagram e en Facebook tamén. E logo, por suposto, nas redes sociais, pois buscar Arroás Ferrolterra e aí están, onde estamos, non? Basicamente, así para concluir, decir que apostamos máis polo humano que polo tecnolóxico, que preferimos non manipular as gravacións, non usar de eso precisamente falábamos con anterioridade con Bosco sobre isto, sobre o tema de inteligencia artificial ou eso, non? Ou das todas as posibilidades que ten a tecnoloxía para retocar a música. Nós preferimos non facer iso, vale? E por suposto preferimos o directo ao gravado. E buscar a interacción co público e que sexa o público quen crea con nós cada concerto, cada momento de expresión.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde a ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permite achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente, coa normativa actual. Sobre isto, ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea, ás 12 horas, baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, male ao seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de Ence e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano 2020. Ademais, critica que a administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclama ya a Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o goberno galego mantén a súa negativa, igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia, defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindoso ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza, as chuvias intensas, para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste, conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo. Un noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora, han de falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes as 8 do serán, venres as 11 da noite e luns as 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 9.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:20.
1: No mercado de recibir.
2: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAI, Radio Filipín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

Una humana que habita en la

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruzeiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Ben, pois, boa tarde. Moito obrigado á Asociación Artabria por apoiar esta actividade, tamén a de mañá nesta xornada de conmemoración das vítimas da trata transatlántica. Quinda se aprobou agora como maior crime na ONU, sí, como maior crime da humanidade, hai un par de días, a maior parte dos estados do planeta Terra votaron a favor desa resolución como a maior crime cometido contra a humanidade, menos que votaron en contra desta resolución Estados Unidos, Israel e Argentina. E o Estado imperialista español abstívose desta iniciativa, ¿no? O Estado imperialista español e tamén o resto dos estados da Unión Europea, que son cómplices e perpetradores destes crimes contra a humanidade. Por iso, precisamente este acto, como fixemos o ano pasado, que convidamos a Luis Alonso Álvarez, que bueno, a persoa que máis, de xeito máis rigoroso, estivo a traballar sobre a trata transatlántica e a implicación dos galegos, e, bueno, de como se foi conformando esta burguesía a principios do século XIX, pois este ano pois era unha oportunidade, a min deu unha alegría moi grande ver que as compañeiras Cristina Botana aquí e Cintia Álvarez pois levaron adiante este A Coruña Porto Negreiro, e digo, pois é un momento ideal para ligar o Porto da Coruña co Porto de Ferrol, que hoxe parece que está un pouco longe, pero no século XIX estaban realmente moi perto. E esa conformación desas burguesías, pois, si se tirase un pouco, estou certo que veríamos esas ligazóns. Bueno, un pouco iso. Moito obrigado por estar aquí, Cristina, e cando queiras.

Bueno, evidentemente hai máis, pero estes son como os máis relevantes, que é o momento de conceder liberdade para o comercio de persoas esclavizadas e apertura dun consulado marítimo terrestre na Coruña, por exemplo, e a liberdade de comercio e apertura de outros portos. E estas outras dúas reproduccións, estas son do Arquivo Municipal na Coruña. Esta é a Carta de Liberdade e o documento de compra-venta, ui, perdón, que estou tapando, de Benito Palermo de Queirós, que foi un clarinero municipal esclavo emancipado, e bueno, para acceder a ese posto, despois conto un pouco mellor, pero tiñan que ter sempre na súa man este tipo de documentación. E ali no Arquivo Municipal guardaban estes documentos, entón, bueno, pues, como usamos tamén nos roteiros para falar estas cousas, pues, trouxenos por si queres botar unha ollada, son reproducción, repito, non son os documentos. Esta é unha fotografía da aduana. E nada, despois trouxen o catálogo que fixemos para a exposición, que estamos a ver se o convertimos nun libriño. E o famoso árbore xenalóxico, que é un panel enorme de 2,30 metros, que nos sorprendimos un pouco de utilizar ese formato, porque claro, non contábamos con que chegáramos a ser tal panel tan grande. E intentamos meterlo no catálogo, pero claro, deu lugar a este tremendo papelón, esta sábana, moi pouco operativa, entón, bueno, pues ahora queda aí un pouco de como anécdota e tamén como consultorio, porque podemos ir aí a curiosear. De todos modos, todas as cousas que fixemos temos penduradas na web, están accesibles, podense descargar e demais. Entón, bueno, nada, tamén, esto, bueno, non sei se alguén se atreva a abrirlo, pero aí está tamén. Entón, bueno, contamos un pouco, bueno, como chegamos a este proxecto. Eu e a miña compañera Cintia, bueno, por nosos traballos previos, xa colaboramos moitas veces, pero, bueno, ela está en investigación social, antirracismo, memoria, corpos migrantes, etc. E eu estaba tamén pues, na investigación urbana antirracista, normalismo decolonial, ese tipo de cousas. Entón, fixemos como varias colaboracións puntuais, pero eu tiña bastantes ganas de abordar directamente pues, a pegada colonial no urbanismo. E intentei presentar algúns proxectos, bueno, o típico, entón, algúnas cousas hai, outras non. E coincidiu que vimos esta unha convocatoria de deputación e decidimos presentar esta idea de centralizar na Coruña e analizar a pegada colonial na cidade da Coruña, que era como un título a priori asumible. E tivemos a sorte de que nos financiara o proxecto, pero despois vimos que analizar a pegada colonial na cidade da Coruña era como bueno, que nos viñéramos moi arriba. Empezamos a topar moitísima información da parte específica da trata transatlántica, da esclavitude. E, ao final, focalizámonos totalmente nisto, non porque sea a única pegada da colonialidade e a única traza da colonialidade na cidade da Coruña, sino porque realmente había tanto que facer nese ámbito e tanta información e tantas ganas de saber máis que, ao final, pues, como que quedou moi focalizado en isto e o resultado final, entre outras cousas, foi pues, esa exposición que xa se chamou directamente a Coruña Porto Negreiro. Pero, bueno, a intención inicial tamén é un pouco, bueno, un problema noso e creo que bastante típico de presentar proxectos por unha vez que consigues rascar algo, entón queres meterlo todo aí, todas as ideas que te vexas nos últimos 10 anos e facemos proxectos enormes e despois con unha desas cousas te xa para investigar o ano enteiro. Entón, bueno, así chegamos un pouco a esta... quedouse aí un pouco pillado. Bueno, realmente o momento máis coñecido do proxecto foi esa exposición que tivo, na verdade, bastante boa acollida e dimos conta que había moito interés por saber sobre isto. Pero antes disso, fixemos bueno, pues, toda esa labor de investigación, de arquivo, de consultar pues, a xente como Luis Alonso Álvarez e a outras persoas que levan xa moitos anos investigando sobre isto, que levan traballado sobre esta temática de forma moi rigurosa e moi exhaustiva, teñen moitísima información sobre isto. E entón intentamos como sistematizar todo o que estábamos atopando e sobre todo unha premisa importante que tiñamos era sacar ese coñecemento que estábamos atopando do ámbito académico que é pues moi hermético, ten unha serie de

0: monedas de cambio, pues que son pues eso, esos artigos o libro e demais, e queríamos facer cousas que a mellor pues bueno, desde a nosa perspectiva, pues transmitiran un pouco mellor a idea e que axudaran a que toda a ciudadanía se achegase a esa parte da memoria. E unha forma importante de coñecer a memoria da cidade é recorrela. Entón, fixemos varios roteiros. Un deles foi como un roteiro de Agnose, esa era a palabra do proxecto, pero en realidad que, bueno, contactamos con varias asociacións antirracistas, migrantes e persoas racializadas e fixemos ese percorrido con elas nun espacio máis exclusivo para tamén recoller, bueno, pues, a súa percepción sobre a cidade, a súa experiencia na cidade, bueno, indagar un pouco sobre como elas percibían esta memoria, se a coñecían máis ou menos e como se a súa visión sobre a cidade pues, cambiara ou non. E despois fixemos outros roteiros, xa como para público máis aberto, e a verdade que, bueno, funcionaron bastante ben e xeraron bastante interese, sobre todo porque había partes da cidade que non, bueno, que non se coñecía. Hai como grandes nomes que máis ou menos vamos asociando, que si Barrié, que si Sobe da Guarda, aquí o Marqués de Amboaje, que ali tamén temos unha rúa. Entón, bueno, cousas máis ou menos coñecidas, pero logo había moitos dispositivos, infraestructuras, nomes de rúas, grandes persoaxes, mesmo plazas, outros elementos da propia cidade que non estaban tan asociados a esa memoria. Entonces, bueno, os roteiros foron como bastante, tiveron momentos bastante simbólicos e bastante fortes porque moita xente dicía, ah, pero eu non sabía que esta casa era a do maior negreiro galego que tal. Entón, bueno, será bastante impacto. Outro punto que interesaba bastante era a Aduana Real. A Aduana Real ubicase na actual subdelegación de goberno, ali na, bueno, da calle a Rúa Real e da a Mariña. Este edificio de pedra, que non sei se, bueno, se tiveche que facer algún papel relacionado con iso, pues, e ali tamén se alberga a Oficina Estranxeiría, hoxe. Entón, claro, a Aduana Real era ese dispositivo que registraba as chegadas de navíos con todas as mercancías e nun momento como se iso cambiara tanto, pero bueno, no que esas as persoas eran tamén mercancías, evidentemente tamén se registraban ali, igual que o resto das mercancías. Entón, esa aduana tira como un papel moi ambiguo, pues, típicos sobornos a operarios, a funcionarios, facíase un pouco a vista grosa para, bueno, pues vale. Tiña un papel moi, moi, moi ambiguo nesta dinámica da trata, especialmente a partir da abolición formal ou aparente da esclavitude. Entón, claro, que hoxe este ali a Oficina de Estranxería con todo o que isto supón para as persoas migrantes e racializadas, pues, era un momento de roteiro no que realmente nos dábamos conta de que, bueno, que era impactante, porque o sea, que está aquí, o sea, ese mesmo espacio, por casualidade ou non casualidade, sigue estando aí, sigue sendo un dispositivo de violencia racial. Entón, bueno, pues, a verdade que aprendimos moito sobre a nosa propia cidade e creo que conseguimos, bueno, achegar un pouco, abrir un pouco máis a esa parte da memoria. E, ui, fai un pouco, perdón, que fai un pouco cosas raras. Bueno, deixo así, e total, como tampouco se vai a ver todo o texto, contóbolo. Vou intentar seguir un pouco o percorrido da exposición, que sería, bueno, pues a primeira parte tiñamos como unha liña temporal explicando por que Coruña e por que Galicia tiña esa relevancia. Realmente, ao final, son como 4 ou 5 fitos, que son eses documentos que pasei por aí. É dicir, no 1764, Coruña pasa a habilitarse como sede dos correos marítimos, entón, de alguna maneira, entra nesa carreira colonial e comeza a ser un porto interesante. Ata entón, sí que é certo que no século XVI, Coruña tiña un certo papel no mercado colonial, pero non destacaba demasiado. Pero a partir de ser sede dos correos marítimos, empeza a ser un porto interesante. Comezan a chegar moitos comerciantes e, además, pola súa ubicación estratégica, é dicir, bueno, pues estaba moi cerca do Imperio Británico, totalmente conectada co Atlántico, o Imperio Portugués, relativamente cerca do continente africano, resultaba un punto bastante interesante, e sobre todo porque non era un porto nada explotado. Entón, de repente, se xerouse como un gran interés neste porto e a habilitación dos corros marítimos facilitou, non? Despois, un pouco máis tarde, no 78, Carlos, non sei se foi o terceiro ou o cuarto, xa de memoria, vou me esquecendo algúns nomes, habilitou o libre comercio coas Américas. Ata entón, digamos que Sevilla e Cádiz tiñan o monopolio do comercio con América, pero a partir deste momento habilitanse pois, 27 portos en toda América e 13 portos peninsulares, co cal, de alguna maneira, empeza como a abrirse e a explotarse moitísimo máis o comercio colonial. De novo, Coruña sitúase outra vez como un porto interesante para facer este tipo de negocios. Un pouco máis adiante, no 85, habilitase un consulado marítimo terrestre na Coruña, que está ali na Plaza de Pintor Seijo Rubio, que é onde está o Museo de Belas Artes agora. E no, un poquinho despois, no 78, publicase un decreto que permite comerciar libremente con persoas esclavizadas. Es decir, ata entón, a esclavitude e a trata transatlántica estaba en mans de, digamos, grandes navieras, empresas, por convenios, era un pouco un negocio pues, de, como de grandes potentados. E a partir dese momento, segundo o propio decreto, calquera súbdito español, e o auxilio masculino e o do español era relevante, é dicir, calquera súbdito español con suficientes medios podía lanzar un navío, secuestrar persoas africanas, levarlas ás colonias e facer negocio. Entón, claro, eso, a partir dese decreto, a trata transatlántica e as expedicións desde todos os portos peninsulares, pero particularmente desde Galicia, foi o momento no que Galicia de repente despunta, comeza a haber moitísimas expedicións negreiras deste tipo. Entón, bueno, digamos que este é un pouco por que Coruña chega a ser relevante. Hai varios factores, porque hai outros portos peninsulares, pero o feito de que Coruña fora un porto moi pouco explotado e Galicia sempre ten como ese... Bueno, ainda agora segue sendo como algo secundario, un territorio, bueno, como pouco relevante na dinámica imperial española, pois isto realmente era un pouco mesmo. Decir, bueno, pero aquí hai un porto. Vaya, pois sí, pero resulta que isto tamén é noso. Bueno, entón, empezou a chegar comerciantes cataláns, de Euskadi, de moitos territorios españoles a explotar este porto. E dándose conta de que realmente tiñan unha posición moito máis estratégica do que eles pensaban. Entón, bueno, realmente o curioso é que Galicia despunta como potencia, entre comiñas, pero bueno, como potencia esclavista a partir de que o Imperio Británico decide que hai que empezar a abolir a esclavitude. Entón, nese momento é cando Galicia se volve máis interesante. Por que? Precisamente por esa posición teóricamente secundaria. Era un territorio que lle importaba moi pouco ao imperio. Entón, era un porto que permitía manter ese tipo de actividades porque estaba menos vixiado. Non era como o porto de Cádiz ou os portos de Cataluña e de País Vasco. Entón, bueno, vemos que aquí son moitas capas xeopolíticas. Si non solamente está a capa de esclavitude, sino está a propia posicionalidade de Galicia con respecto ao imperio, a propia posicionalidade de Galicia con respecto ao continente americano, etc. Todas esas capas se solapan para explicar un pouco por que de repente en esos 30, 40 anos Galicia convertiuse pues, nesa, bueno, como se fora un orgullo, pero bueno, explican un pouco por que en ese momento precisamente, porque realmente a trata xa levaba acontecendo desde o século XVI. Bueno, e si rascamos un pouco, antes tamén. Pero formalmente todos entendemos que a partir da... do cubrimento de América salta toda esta parte da trata. Entón, dicía, vale, o Imperio Británico decide que, bueno, pues que hai que abolir a esclavitude, obliga a España a firmar un primeiro tratado. Evidentemente non eran porque foran pioneiros da humanidade, ni da ética, ni da moral, sino porque realmente pretendían era que España deixara de destacar coas súas potencias azucreiras e no comercio colonial. Era unha cuestión xeopolítica, como sempre, igual que a día de hoxe. Non é que a Inglaterra lle preocupase especialmente que a trata fora inmoral, sino que era unha ferramenta para intentar menguar o poderío do Imperio Español nese momento, na industria azucreira, de cacao, tabaco e demais. Entón, obligalles a firmar, nese tratado hai unha cláusula importante que só poden, que xa non poden traficar con persoas esclavizadas ao norte do Ecuador. Ese matiz é importante porque excluía a Puerto Rico, Cuba e todas as zonas do Caribe. Eso que eran precisamente as potencias azucreiras que lles interesaba desactivar a Inglaterra. Isto é interesante porque vemos que realmente todos estes grandes tratados que ainda hoxe ás veces presumimos deles, en realidad non estaban motivados por un sentido de humanidade, de decidir acabar con as esclavitudes, sino bueno, pues motivacións como pasan a día de hoxe todavía con outras políticas globais, motivados por intereses económicos, geopolíticos e demais. Entón, bueno, isto un pouco como repaso así contexto de esta situación. Ah, bueno, decir que no ano 91 do século XVIII se produxo a Revolución de Haití e iso xerou moitísimo medo a que iso se contaxara. Entón, son como varios factores que ves que están aí pues, como a finais do século XVIII e que colocan a situación idónea para que aconteza isto en Galicia. Aquí traía pues, estes documentos que vos que mellor os vedes aí. Neste mapiña que tiñamos, explicabas un pouquiño este, digamos, triángulo da esclavitude para entender que non era algo unidireccional, sino que bueno, os barcos saían de dos portos galegos, bueno, tamén de todos os portos peninsulares, pero neste caso falamos de Galicia, paraban principalmente nestes países, que aquí non se ven, pero bueno, están como neste golfo, na zona de Senegal, Mauritania, etc. E secuestraban persoas principalmente nese golfo, por eso os circuliños son máis grandes, despois levaban as colonias, houve varias rutas segundo as datas, eso, bueno, Luís Alonso Álvarez explica moito mellor, e sería moi largo de explicar, pero bueno, segundo a etapa, pois hai unha ruta máis preferida que outra, a ruta da Plata, o Caribe, etc. O que importa aquí realmente é entender ese, digamos, triángulo da esclavitude. Estas persoas eran desembarcadas nas colonias caribeñas, pois Puerto Rico, Cuba, Haití, algunhas tamén nos actuais Estados Unidos, pero tamén había un retorno, e non era só un retorno de mercancías, sino que tamén algunhas persoas chegaban aquí. Por qué? Porque, bueno, principalmente para servir nos barcos, no traxecto de volta, entón, algunhas das persoas que non eran vendidas nesas illas volvían outra vez a travesía con rumbo a Galicia, e outras porque se pasaban a incorporarse aos servizos domésticos da burguesía. Entón, en aquel momento era, bueno, unha mostra de poder e de capacidade social e económica e de prestixio ter persoas escravas ao servicio doméstico. Entón, en todas as casas comerciais que sobre todo estaban situadas na Rúa Real coruñesa, que era como unha especie de gran vía de, bueno, pues de representación social, política e económica, estaban servidas e habitadas por persoas esclavizadas que, bueno, fixeran este percorrido. É moi difícil atopar pistas destas persoas, e hai rexistros pois, aduaneiros, de notariais, o arquivo notarial galego que está ali na Coruña, na Plaza de Galicia, bueno, por detrás do Palacio de Xustiza, arquiva moitísimos documentos de compra-venda, porque, sendo mercancías, quen rexista as compra-vendas de mercancías? Os notarios. Eso ahora parece obvio, pero non tardamos un rato en darnos conta disto. Foi preguntando no arquivo, porque como eles tiñan algúns documentos, e de repente a arquiveira dixonos, sabes onde podes preguntar? Nos notarios. Quen rexista todas as compraventas? Os notarios. Entón, ali, e efectivamente, o pasa que xa nos desbordou, porque gardan moitísima información, nomes, apelidos, etc. Que pasa? Que no momento no que nos saímos da compraventa, perdemos o interese por esas persoas. Entón, hai algúns casos que sí que nos censos, por exemplo, se nomea pues Tomás, que evidentemente non era só un nome de orixe, pero renomeuse como Tomás Menéndez, servía na casa, pues, esclavo guineano, servía na casa de Juan Menéndez. E aparece citado así, e aparte incluíase pues, 13 anos, 20 anos, o que fora. E é a única información que tes. E despois, a trazabilidade desa persoa, se foi liberada ou non, se morreu na esclavitude ou non, xa non sabemos nada máis porque non é importante. Decir, esa persoa facía os recados da familia, movíase pola Rúa Real, entraba nos comercios, facía a súa vida, tiña fillos, casábase, bautizaba os seus fillos, pero apenas hai trazas de isto. Intentamos como tamén bueno, recuperar ou encontrar esa parte da memoria, pero foi moitísimo máis difícil, en parte por tempo, seguramente con moito tempo e máis recursos sí que conseguiríamos, pero non fomos capaces de facelo. Por un lado, porque realmente o foco de investigación o que queríamos era como colocar esas familias e esa trazabilidade da burguesía actual coa burguesía esclavista, pero en un momento da investigación tamén como que sentíamos a necesidade de non esquecer algúns nomes que iban aparecendo e non deixalos pues, como mantelos no olvido. Entón, bueno, intentamos como facer un pouco tamén ese, rascar un pouquiño esas historias. Sí que atopamos alguna información, pues, por exemplo, na Igrexa de Santiago, que non sei se, bueno, se coñecedes, aí subindo pola Porta Real, a igrexa máis antiga de Coruña. En esa igrexa era tradicionalmente onde maioritariamente se bautizaban as persoas esclavizadas cando chegaban á cidade. Entón, a Eli cambiaba o seu nome. Normalmente, eso se acontecerá antes, porque non era a súa primeira compraventa. Normalmente, chegaba un copelido do anterior propietario. Entón, otorgábase o apelido pues, do actual propietario, cambiábase o nome polo que fora, polo que decidira o dono, e bueno, pues, quedaba registrado. Entón, ali tamén había documentación. Pero, ademais, con esta obligatoriedade de demostrar unha espiritualidade católica demostrada e incuestionable, pues, tamén bautizaban ali os seus fillos e fillas, cansábanse ali. Hai varios documentos de matrimonio, pues, entre un home guineano e unha muller de Angola. Bueno, hai bastantes registros que nos empezan a dar algunhas pistas da vida destas persoas despois de chegada á cidade. Entón, bueno, neste mapa, bueno, teníamos como a cifra, porque moitas veces era, bueno, pero non sería para tanto, seguro que foron un, dous, tres, 15 barcos. Bueno, o total é que pues entre 1817 e 1860 foron 84 expedicións negreiras desde Galicia, a maior parte certamente desde Coruña e Vigo, tamén desde Ferrol, nesta táboa, a ver si se ve ben, aquí fixei un pouco de zoom, claro, como son distintos tamaños, pois me está facendo raros. Resaltei onde se menciona as de Ferrol. Estos datos son os que ten moi, moi, moi traballados Luis Alonso Álvarez, sobre todo, tamén na páxina de Slave Voyagers aparece bastante información, pero el tenos, isto é un resume das súas tábuas, el ten, pois, pues, eso, o ano, o nome do barco, porto de saída, porto de chegada, porto porto africano no que recababan as persoas esclavizadas, número de persoas esclavizadas, número de persoas que chegaban a travesía, tasa de mortalidade desas persoas, nome do capitán, nome do armador, é dicir, ten absolutamente todos esos datos en tábuas gigantescas. Nos fixemos como un pouco un resumen, porque senón era inabordable, e quedábamos como o que máis nos interesaba, era o porto de saída de Galicia, que portos aparecen aí, porto de chegada, número de persoas cautivas e número de persoas superviventes. E a onde chegaban? Pois a Santiago de Cuba, a maior parte dos portos son Habana, Santiago de Cuba, Habana, casi, en o caso de Galicia, era principalmente a Cuba e Puerto Rico. Entón, bueno, este é un famoso panel que é totalmente ilexible. Na web sí que o podedes ver. Intentei como facer algúns zooms. Aquí realmente, bueno, eso es, sí, é ainda máis ilexible para vos. Hai como varias manchas que aquí se ven un pouquiño. Esas como medio manchas que realmente non estades percibindo. Aquí hai como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 clans familiares. Quedaron moitísimas familias sin explorar. Nos parámonos nas que tiñamos máis documentación e tamén nos apelidos que máis resoan na memoria da cidade coruñesa. Pues, apelidos como Barrié, apelidos como de la Maza, que agora son o mesmo apelido, Barrié de la Maza, Pastor, que sí, a familia do Banco Pastor, emparentados cos Barrié, Galcerán, que tamén Pedro Galcerán Finet, ferrolano, neste caso, e tamén xerou, está, digamos, como nos antecedentes do clan familiar dos Pastor, esa como primeira mancha de aí arriba. Despois, os Menéndez Fortes, Adaliz, Marcial de Adaliz, ten varios honores na Coruña, e, por suposto, Goicuría da Guarda, que da Guarda é como das figuras máis apreciadas e queridas na cidade da Coruña, pola súa filantropía. Bueno, está como moi conectado e é unha personaxe bastante, bueno, agora empeza a ser discutida, pero aínda así molesta moito, moito, moito falar mal de Eusebio da Guarda na Coruña. E, de feito, hai como, bueno, como se fuera unha pelea de galos destas de rap, de artigos pues, en Praza e en outros periódicos de pues, Luis Alonso Álvarez publicando datos exhaustivos e documentación de, bueno, pues isto que hai. Quero dicir, aquí aparece, hai un documento no que aparece non é literalmente ese, pero aparece da guarda, como E punto da guarda, que parece o de M punto Rajoy. E é como armador, o sea, como promotor dunha expedición negreira. Esa é unha prova como a máis, unha das máis palpables de que él. E aínda así, síguese discutindo pues que realmente él fora esclavista, que bueno, él simplemente se casou con Modesta, pero bueno, non sabía nada de sus señoras, típicas historias de molesta moito, moito cuestionar a memoria de Eusebio da Guarda. E pues a mollo sai outro artigo, pues a semana seguinte, pues na Voz ou noutro periódico, dicindo, no, Eusebio da Guarda é unha figura insigne, ta, ta, ta. Hai como esa rifirrafe constante e, bueno, o sea, é curioso porque costanos moito mirarnos a ese espello. Nos ultranos, bueno, molesto. E eso está ben, é normal. É dicir, bueno, pues, é algo que temos que afrontar. Pero, bueno, o que choca máis é que aparece tantísima resistencia a asumir esta parte da memoria. Entón, bueno, cando empezamos a facer esta árbore, realmente empezamos como un encaixe de bolillos, empezamos a ver unhas relacións endogámicas inmensas, como se fueran casas reais, emparentaban entre elas, por exemplo, pues, a familia Barrié, que, bueno, o patriarca Barrié foi un dos maiores esclavistas de Galicia e un importante esclavista a nivel do Estado español. Bueno, despois Barrié, pues, podemos seguir a trazabilidade do apelido ata Barrié de la Maza. Barrié emparentou con Pastor, emparentou con de la Maza. E despois a última figura, digamos, máis relevante de Barrié, pues, está en Pedro Barrié de la Maza, que, bueno, pues, non... continuou un pouco pues, a saga familiar e a súa relación co poder sendo un grande servidor do franquismo, entre outras moitas cousas. E de aí podíamos, unha parte que quedou a medio facer na investigación foi, eu quería que esta árbore por debaixo tivera todos os logos de empresas que xurden de aquí, pero quedou a medias, entón non pudemos expor. Pero aquí aparecen pues, bueno, Astano, Fenosa, Tranvías da Coruña, etc. O Pastor, por suposto. Casi toda a banca galega xurde destas familias, porque unha parte do seu negocio en realidad non é tan distinto á actualidade. É dicir, estas familias, pois, se Barrié estaba especializado en navieras, Pastor estaba especializado na financiación de aí da banca, e outro estaba especializado pois, en aseguradoras, por exemplo. E outro estaba colocado no concello, e outro na aduana, e outro no consulado. E, claro, isto realmente non difire moito da dinámica actual do poder social, económico e político. Pero claro, cando vas vendo e empezas a buscar nomes de alcaldes e resulta que descubres que todas estas familias foron alcaldes, bueno, todas as familias, todos os grandes patriarcas e descendencias, é a práctica totalidade. Eu pensaba que era algo máis anecdótico e empezamos a buscar e realmente a práctica totalidade destas familias foron ou ben rexidores ou alcaldes ou concelleiros ou... E claro, non é casualidade. No fondo... Era como que nos sorprendíamos e non, porque dixo, claro, lógico. Pero como non o sabíamos, dixo, claro, este alcalde é este, é fillo de tal, ou é no sé, cuñado de cual. E isto é un pouco pues, como as Kardashian, eran como pues, todos estes clans están totalmente imbricados na vida social, política, económica da cidade. E en todas as institucións, tamén en familias bastante numerosas, de varias xeracións, entón, pues, o que decía antes, ubicábanse na aduana, no consulado, no concello, en todos os puntos importantes de e despois tamén na industria, por suposto, é dicir, pois a fábrica de tabacos, pois as primeiras fábricas importantes da cidade da Coruña, os tranvías, o ferrocarril, a banca, é dicir, todas as grandes digamos todos os símbolos do progreso da cidade da Coruña e poderíamos estendelo a Galicia proceden de aquí. Entón, é algo bastante importante a ter en conta. Non é exclusivo, evidentemente, hai outras iniciativas e demais, pero os inxentes beneficios xerados a través da trata transatlántica supuxeron para Galicia un enorme crecento. Decir, se colocamos as datas, os números dan. E na cidade da Coruña, concretamente, pues, todo o crecemento do Porto, o primeiro ensanche foi promovido fundamentalmente con estas fortunas, porque... por suposto, tamén invertía en capital inmobiliario, que é algo tamén que podemos atopar hoxe en día. Entón, por exemplo, outro familia ferrolana insigne, que sería González Valerio, que tamén estaba na Coruña e foi o principal promotor dese ensanche coruñés. A él non o temos, digamos, como etiquetado como esclavista, pero bueno, sí que era un grande comerciante colonial, y bueno, nos teníamos como alguna sospeita de que algo, una relación debería de tener, porque bueno, pero realmente nos fuimos en ese sentido bastante rigurosas. Por ejemplo, en este mapa que no se ve, hay unas banderiñas vermellas que indican cando hai, cando nos, ao menos, atopamos fontes veraces e fidedignas de que estas persoas fletaron navieros, bueno, barcos negreiros. Evidentemente, claro, se si esas persoas ou esos tres ou catro irmáns fan fortuna, podemos entender que o resto da familia se beneficia de esa fortuna. Pero aí, digamos, tivemos a cautela para evitar pues, que nos chamasen pouco rigurosas e non sei que, de non colocar esa banderiña vermella. Digo, bueno, pues como non sabemos ou non atopamos unha referencia explícita de que estas persoas fletaran navíos negreiros, pues non, lle colocamos a banderiña. Pero todo o mundo pode entender, vendo a árbore, que, bueno, pues evidentemente, pues a familia Pastor, se fixo fortuna a través dos inxenios esclavistas en Cuba e, ademais, con compañías navieiras esclavistas, enténdese que a fortuna familiar non vendo emprendemente a capacidade de negocios e o inxenio como traballadores, enténdese que ven de onde ven. Entón, bueno, este panel, bueno, dímonos conta que foi un dos que máis interés xerou, tamén por eso intentamos ser todo rigurosas que puidemos e non incluímos cousas que non pudiéramos demostrar cun documento, que no fondo non importa, porque pues, acabo de contar a Luis Alonso Álvarez que, bueno, dificilmente se pode contestar porque ten documentación de casi todo, e además é unha persoa moi respetada no mundo académico, decir, bueno, é difícil cuestionarlle o rigor investigador e aínda así sempre está en disputa. Entón, bueno, asumíamos que eso podía pasar, pero digamos que non queríamos que se perdera a noción de do importante desta memoria por discutir si Mengano realmente fretou ou non fretou ese barco. Entón, ou por decir, no, pero que se non fretou o barco non o podes chamar esclavista. Bueno, non quero debatir agora sobre isto, me interesa moito máis centrarme nesta parte. Entón, por eso tamén optamos por ese formato un pouco máis cauto, porque senón a primeira intuición era meter a toda a familia no mesmo saco e tamén pues, as primeiras fábricas de cacao, fábrica de tabacos e a todo o mundo. Pero claro, eso dimos conta que, bueno, pues ao final podía perxudicar máis a vocación do proxecto que outra cousa. Aquí intentei facer algo de zoom e empezar a verse algo o que comentaba das bandeiras. Esta familia Galcerán, o que vos decía, descendentes de Pedro Galcerán Finet, que é unha familia ferrolana. Intentei, bueno, certo que a investigación se focalizou moito na Coruña, pero como a Coruña e Ferrol, al final, estaban totalmente conectadas, había moitísimas familias de Coruña facendo negocios en Ferrol e viceversa. Entón, hai moitas destas familias que sí que teñen orixe en Ferrolá, que despois trouxeron negocios aquí, igual que a Betanzos e a outras zonas da... É dicir, non, evidentemente, isto non se quedaba nas fronteiras da metropolitanas de Coruña. Bueno, este é como un pouco de zoom no clan Menéndez Fuertes e Goicuría da Guarda. Era bastante complicado eso, como situarlos a todos, porque como emparentaban entre eles distintas xeracións, había segundos matrimonios porque había, bueno, pues unha mortalidade elevada e demais, era bastante encaixar todo isto, foi bastante difícil, por eso saiu este panel tan denso e tan complicado. Aquí recopilei algúns dos nomes. A ver. Bueno, non quero ir para onde quero ir. Bueno, non pasa nada. Algúns dos nomes que fomos atopando de ferrolanos insignes esclavistas está, por suposto, a familia Pla Monge, que non é solamente o Ramón Pla e Monge, sino que está os seus irmáns Aquilino, José Pla, Narciso, José, Francisco Félix Pla. Dicen, varias persoas do clan familiar participaban no negocio, no, tamén normal, e pasaba tamén neses outros clans que aparecen na árbore. Julián Vicente Ribeiro, comerciante ferrolán, tamén facendo negocios con Barrié e con o propio Marqués de Amboaje. Este é Pedro Galcerán Finet. A casa comercial Galcerán Riba e Cía, vedes que o apelido Galcerán empeza a repetirse tamén, na Coruña tamén pasa, ten bastante importancia. E despois a familia González Valerio e González Maroto, que eran, bueno, pues eso, chegou a ser unha das principais fortunas de Coruña, dicíase de que tiña máis de 15 edificios, hai como varias anécdotas, incluso hai unha, non sei se é verídica ou non, de que o rei escribiu unha carta a Fernando González Valerio dicindo que non podía comprar máis cousas porque senón tería máis propiedades que o propio rei na, en Galicia e que non podía ser porque, bueno, non sei se é verdade ou é anécdota, pero bueno, o certo é que esta familia tiña a fama de ser como a máis a que máis propiedades inmobiliarias en forma de terreos, casas, vivendas, etc. tiña na, na zona de, na zona, toda a zona de Coruña e Ferrol. Bueno, este o Pedro Galcerán Finet era que afincou en, en Mugardos, pois se comezou un pouco nesta zona os seus negocios. Del non temos, digamos, non pudemos demostrar que realmente el fora promotor de barcos negreiros, pero sí que a súa descendencia empezou xa a participar. Todas estas liñas que se ven sair así disparadas das personaxes son relacións comerciais ou familiares. E, digamos que na terceira xeración encontramos a Pastor. Entón, bueno, algunha das sobriñas casou con Pastor Taxonera, que é como, digamos, o xerme do posterior Banco Pastor, que a súa vez emparentou un cos Barrié. Vedes que como todo moi... Isto ten moita chicha, daría para falar un montón de tempo. Isto que vos contaba da, da Igrexa de Santiago, unha parte da exposición, ao final, bueno, colocamos os nomes de persoas esclavizadas que fomos encontrando, co símbolo este de, bueno, unha das moitos símbolos que utilizaban para marcalos cos, bueno, como se foran gandos, este, marcadores que utilizaban para identificalos. Non sei se na cidade de Ferrol tamén pasaba isto, na cidade de Coruña era moi habitual que o posto de clarinero municipal que mencionaba ao principio fora desempeñado por esclavos libertos. Eso tamén pasaba en Lugo, sábese que en Monforte e en outros sitios de Galicia tamén. Non sei se no caso de Ferrol tamén pasou o mesmo. A verdade que non, bueno, non o conhecemos. Pero ali sí que hai unha tradición bastante longa de que aconteza isto. Entón, por exemplo, pues este Benito Palermo de Queirós, que paseivos por aí esa Carta de Liberdade, pues foi clarinero municipal, foi nombrado en 1804. Él sucedeu, pues, creo que era a Juan Rial, que a súa vez sucedeu a Manuel de Lisboa, que a súa vez sucedeu a outro esclavo liberto. Era un posto que en realidade estaba bastante ben pagado, era un posto bastante apreciado, precisamente porque estaba pagado, estaba ben pagado, e ademais tiña certo componente de representatividade na cidade. Entón, acceder a ser clarinero municipal supuña moitas cousas para eles. E non era nada fácil, normalmente eran nomeamentos un pouco, pues, bueno, pues, tienes que demostrar ser un grandísimo cidadán e sobre todo que te coñecera alguén do concello, algún residor, etc. E, pues, no caso de Benito, consérvase esta documentación súa, por iso tamén a personaxe máis coñecida. Bueno, naquela altura, o Concello de Coruña estaba na Praza de Azcárraga, non na actual Praza de María Pita. Foi un concello que itinerou bastantes ubicacións e, especialmente, no século XVIII e XIX, moveuse en varios puntos e, durante bastantes décadas, estivo na actual Praza de Azcárraga, que non sei se coñecedes esta praza que está un pouco máis arriba de María Pita, rodeada de árboles, bastante bonita, e ali é onde estaban os clarineros. Entón, bueno, pues esa documentación para atopala, bueno, poder como tela nas mans foi bastante impactante. Primeiro, pola facilidade coa que non a deixaron, porque, bueno, podía haber de comer un bocadillo e non tive... O sea, que parecen documentos demasiado valiosos, tendo en conta a pouca documentación que hai sobre as persoas esclavizadas, como para que non la deixen a calquera. E realmente el fun ali, pedín vela e trouxeron, punto. E toquei na coas miñas mans e realmente son, pues, eso, papéis moi, moi fininhos, moi desgastados, porque en riba, outra dinámica que nos sonará a actualidade, claro, pues, este señor Benito, que por suposto non se chamou así, non foi non me quede un, o seu pai e a súa nai, tiña que levar a súa carta de liberdade, o seu documento de compra-venta e un documento con unha especie de certificado de boa conducta, como do franquismo, algo parecido a eso, constantemente en riba. Por eso tamén está o papel tan dañado e tan manoseado, porque podían ser parados e requeridos esa documentación. Para acceder a este posto, por suposto, precisaban, pero para acceder ao concello precisaban ensinar esta documentación a diario. calquera día na rúa facendo a súa vida podíanlles obligar a enseñar esta documentación para demostrar que eran esclavos libertos e non simplemente esclavos. Esta dinámica de requerir documentación, de parar as persoas racializadas ou homens ou mulleres negros, pues realmente vemos que tampouco cambiou tanto a día de hoxe. Es decir, hoxe teñen que levar consigo pues, algún tipo de documentación, se non teñen DNI, teñen que levar pues, o NIE ou calquer papeliño, padrón, algo que lles sirva para non acabar pues, en lonzas ou en calquera comisaría de policía. Bueno, pues este Benito tamén tiña que facer isto, imagino que aínda con máis intensidade, porque nun contexto no que algúns das coñecidos seus ou amigos ou parentes seguían sendo persoas esclavizadas, entendo que a violencia nas rúas sería todavía maior e a marcaxe sería máis intensa. Entón, claro, poder ter ese documento que este señor levou nos seus petos durante os anos que viviu como libre, era moi impactante e a mí me sorprendeu moito que, bueno, pues que simplemente non o deixaran coller e sacarlle fotos e manosealo e claro, non pudimos levar a exposición bueno, porque tiñamos que fazer varios requerimentos e demais, pero bueno, sorprende moito as veces a facilidade coa que accedes a documentos que desde un punto de vista son tremendamente valiosos, precisamente pola súa escasez. Entón, bueno, outra parte do... bueno, xa por último, non sei xa nin canto de tempo levo falando, non me din conta de mirar os relos bastante, seguro. Bueno, digamos, a exposición pechaba... Tiñamos unha parte de cartografía que trouxen por aquí... Onde está? Bueno, non a trouxen, está na web. Que aí nos... a cartografía encargouse, sobre todo, Iago Carro de Ergosfera, que igual unha de vos o coñece, de volcar, digamos... todos os datos que fomos depurando. Entón, na web está pues, esta cartografía de Coruña, na que podedes ir bueno, pinchando en todos os elementos que hai, e hai pues, unha recopilación de fotos antigas, este o antigo peirado de ferro, e a imaxe actual, e un pouco da historia, e, por suposto, as fontes de onde sacamos parte da información. Entón, bueno, pues, hai categorías, equipamentos, son todos os dispositivos, pezas urbanas, infraestructuras e demais que teñen algunha relación coa trata esclavista. Ben porque foran dispositivos administrativos do momento, como a aduana real, por exemplo, o consulado ou os correos marítimos, ben porque eran as casas comerciais, que son estas amarillas, as casas comerciais destas dos principais negreiros coruñeses, as súas casas propias, persoais, que tamén fomos atopando, ou, bueno, nomes de rúas ou monumentos, por exemplo. Entón, bueno, pues este a unha rúa nomeada con alcalde José Marchés y Dalmau, que é outro dos clans familiares, a Avenida Barrio de la Maza. Bueno, si tedes ganas e tempo, pues tamén dá para perder bastante rato. Isto que vos dicía da Praza de Azcárraga, isto é a María Pita actual, e o concello en aquel momento estivo, pues, por exemplo, nestas tres ubicacións. Esa icona verde que ten como un regaliño son obras de filantropía financiadas por estas persoas esclavistas. Por eso o Xoviño Guarda é tan querido na cidade, porque solamente nos chega a súa grande filantropía. O Xoviño Guarda financiou bueno, pues esta escultura aquí a Fonte do Deseo que hai na Praza de Azcárraga, financiou o antigo mercado da Praza de Lugo, as escolas da Guarda que están na Praza de Pontevedra, o instituto e a escola. Financiou a restauración da Igrexa de San Andrés e poderíamos seguir. Invertiu unha parte importante da súa fortuna e da fortuna da súa muller en obras de filantropía. E iso é un pouco que nos chega. Ata aquí chega a memoria. O que non nos contan desa memoria é de onde procedía toda esa fortuna e, sobre todo, de onde procedía esa filantropía. Era un amor pola cidade, era realmente un espírito filantrópico, ou ten máis que ver con que en 1839, Gregorio XVI, publicou unha das moitas bulas que sacou o Vaticano condenando calquera persoa que esclavizara a outras persoas. Realmente, como sempre, a Igrexa Católica e o Vaticano tivo un papel tremendamente ambiguo e moi interesado con esto da esclavitude. Según como lle interesase ou como lle dera un pouco aire, pues manifestábase en contra tibiamente ou a favor, ou non dicía nada, ou poñase perfil ou así. Un pouco que vemos aínda a día de hoxe pues, con Palestina e con outros moitos xenocidios ou crímenes violentos raciais que vemos. E, pois, nesta historia, pois, un pouco o mesmo. Pero Gregorio XVI, en 1839, que xa había certo consenso de rematar dunha vez por todas con esta da esclavitude, publicou unha última, bueno, non última, pero bueno, unha última bula moito máis seria e máis directa que as anteriores que se saían do Vaticano, dicindo que calquera persoa que esclavizara a outra persoa, fora quen fora e procedera onde procedera, digamos que, bueno, a mensaxe directa era pues, que iba directo ao inferno e que ademais podía ser excomulgado, bueno, digamos, despreciado, exiliado da sociedade, etc. Entón, moitas destas familias, que eran grandes católicas e ferventes crentes, pois, colleron un pouco de medo con esta bula e dixeron, bueno, por se acaso, isto é verdade, vamos a intentar limpar un pouco a nosa imaxe e compensar o suposto daño que pudera ter causado con isto de terme dedicado a Tratado Transatlántico. Entón, empezaron a invertir unha parte das súas fortunas nas cidades nas que residían ou nas que traballaban. E o caso do Sebe da Guarda, o caso de, bueno, mesmo seguramente do Marqués de Amboaje. É dicir, todas estas familias tiñan unha parte de filantropía. Que supoño que nos sonará agora a outras persoaxes que tamén exercen a filantropía e que son moi valorados por ela, por eso, pero ninguén se pregunta por que esa filantropía e, sobre todo, de onde procede a súa fortuna e por que pode permitirse o luxo de donar miles de millóns e cosas así. Bueno, pois pues aquí pasaba un pouco o mesmo. A partir desta bula, pois pues, empezou, todas estas obras están un pouco datadas a partir deste momento, na maioría delas. Entón, de novo, pois pues, igual que os decretos que firmábamos con Inglaterra para obligarnos a abolir a esclavitude, a pesar de que España nos resistíamos moito a abolila, pois tampouco estaban motivados por un sentimento de humanidade e de moral, sino, bueno, pois, por outras cousas. Pois a filantropía pasou un pouco mesmo. Entonces, bueno, pois Eusebio da Guarda, pois é unha das moitas figuras. O que pasa é que Eusebio da Guarda é tan querido na Coruña que como que parece que foi o único que fixo isto e non é o caso. E nada, bueno, o último que vos traía era como, bueno, chamamos persistencias coloniais no imaginario colectivo, que era un pouco na exposición convertiuse en un panel no que colocábamos extractos de documentos de compraventa, de comentarios, de registrados de armadores e esclavistas coñecidos, con comentarios, mensaxes, pues, recibidos, pues, no caso de afrogalegas, por exemplo, ou mensaxes de políticos como Rocío de Mer e outros, para ver un pouco que, por se alguén tiña tentación ou saída da exposición de pensar, bueno, pero isto xa pasou, non estivo ben, pero xa está, non? Entón, e bueno, un pouco para dar que pensar e decir, bueno, pues, as prácticas poden ser distintas, que non sei se diría tanto, porque non hai máis que mirar un pouco pues, o que está pasando e máis agora e nos últimos anos. Pero bueno, creo que as dinámicas siguen un pouco aí persistindo. E despois a última cousa pues, eran como narrativas que transforman, que bueno, pues, introduxemos a varias persoas afrodescendentes que traballan a veces non de forma explícita, pero si traballan con a cuestión da esclavitude desde varios ámbitos, desde as artes, performances artísticas, poesía, literatura, ensayo, investigación académica, etc. Entón, bueno, era só unha recopilación, en concreto Mayeli Villalba, tamén tiñamos unha peza de vídeo na exposición que estaba reproducida así como en bucle, e na que ela falaba pues, desta cuestión a través do cabelo. Entón, ela desplazouse coa súa nai ao porto ao que sabía que chegaran as súas ancestras, e entón nesa praia, pues, coa súa nai peinando o cabelo afro, pues, falaba do impacto da esclavitude e desa memoria e falaba a través do cabelo. Entón, bueno, isto era un pouco o percorrido da exposición, decirvos que a exposición se vai a volver a inaugurar na normal en Coruña o 24 de abril e que vai a estar bastante máis tempo que o que estuvo no MUCIT, vai a estar ata setembro. Entón, a intención, bueno, é que este máis pausada, que permita que xente que non chegou a vela, pois que tal, aportar algunhas cousas máis que fomos aprendendo, mellorar cousas que non estaban tan ben no, na outra exposición, porque, bueno, para iso tamén nos sirve todo isto, para aprender e mellorar as cousas que podemos mellorar. E faremos unha visita guiada, bueno, estás totalmente convidadas a ir, a pararos frente a árbores xigante de 2,30 metros de xenealóxica, leva de gafas porque outro pequeno erro que cometimos é meter demasiada densidade nese panel, e iso que, quedaron tantas familias fora que ainda así parecía que era pequeno, pero cando outros, cando nos imprenta e chegou, claro, aparte, como teníamos os medios que tiñamos, todo chegou a nosa casa, entón, quedamos así, chegou a furgoneta de reparto e eu, hostia, e agora como subo esto, porque claro, o lógico, o inteligente, alguén, digamos, verdadeiras comisarias de exposición, organizarían a chegada do material ao propio museo, que sería o lógico. Pero bueno, como, bueno, pues estamos aprendendo, e isto xa non nos volve a pasar, pues como fomos un pouco tarde con todo, fomos enviando imprenta según íamos sacando cousas, porque chegábamos tarde. Entón, claro, digo, onde mandamos? Bueno, pois a casa. Cando empezaron a chegar esos panéis, o primeiro, de 1,50 m, ainda bueno, pero chegou un momento no que o noso salón se convertiu pues, en unha especie de sala de exposición con caixas xigantes, e o panel este da árbore foi complicado de subir polas escaleiras. Entón, bueno, cosas, detalles anecdóticos dos que tamén aprendemos. Pero bueno, ahora estará Lino Muncid para que, bueno, o podades ver. E a intención era ampliálo, porque feito nunha das conversas con Luis Alonso, pues él, era algo que tiña pendente facer, enviamos yo, porque dixo, jo, pues eso llevo anos querendo facelo, pero nunca me podo sentar de verdad a depurar e a poner, pues aquí tes, ahora sí, que a partir de ahí, porque faltan moitas ainda. E estaba moi contento porque él tiña moitas ganas de facer esa árbol, porque él tiña información, pero claro, non, pues, non se puxera a facer a árbol. Entón, claro, mandei yo para que tamén o revisara, digo, bueno, se ves algo que non este ben, pues avísanos. E tamén para que sobre ese sal continuara. Bueno, pois pues, antes algo feito, e a partir de aí estaba moi contento co tema da árbol, que era como algo que tiña ganas de facer. Entón, bueno, nada, gracias polo convite. De novo, estás totalmente convidadas a inauguración do 24 de abril. Vamos a contar tamén para veñen a, bueno, Quini Martínez e as unhas tamboreiras de Barcelona a facer unha pequena performance na inauguración. Unha para darlle tamén un carácter máis novedoso, por aportar algo novo que non sexa, ah, podes inaugurar o mesmo. Ben. E tamén porque elas traballan moito desde a memoria e a música. Entón, bueno, parecíanos interesante convidalas. E nada, non me alargo máis. Gracias por escoitarme e por vir aquí. E animos a enfrentarvos ao árbore.
1: Hola, boas. Eu quería preguntar, a ver, solo está descendo o escravismo dende o punto de vista da negritude, non? Non falamos de outros modelos de escravismo. Por exemplo, sabemos que nesta cidade houve outros modelos de escravismo. Principalmente, a coroa trouxe má de obra esclava para facer os arsenais e a maestranza, non?
0: Sí,
1: e aquí houve presos e xitanos. E tamén houbo escravos negros tamén, non? Porque aínda que a coroa española non poseía escravos directamente porque non os mercaba, os barcos piratas apresados que si tiñan escravos eran postos a disposición da coroa, sí, como escravos, non como persoas libres, non? E moitos acababan en Ferrol, igual que acababan en outros departamentos marítimos, nos tres departamentos marítimos había escravos, non, traballando na construción deles. Eso, aquí, por exemplo, hai documentación, no, o que hoxe o Museo Naval foi a cárcere de escravos, e ali hai documentación, bueno, non está aquí, está en Madrid, evidentemente, hai documentación de que os escravos se moven, a coroa os está movendo, e os move en todo o imperio, non? Digamos, non está solamente aquí en Ferrol, sino que si quizá como castigo os escravos que non se portan ben, que non son vos traballadores, porque aquí hai bastante unha doutrina como moi de rentabilidade. Se non se portan ben os esos escravos, pois poden ser enviados digamos, os departamentos do Caribe, que eran as condicións moitísimo peores, incluso a Filipinas. Non? Entonces aí o Estado sí que ten escravos a súa disposición. Non? Eso non entra chedes aí. Coruña non é precisamente...
0: Non
1: tens problema, non?
0: Seguramente que si rascamos un pouco, sí. De feito, soubemos que, por exemplo, os clarineiros municipais, que Monforte comprou, es profeso, un escravo para ter un seu clarineiro. O sea, quero dicir, estaba tan de moda ter un clarineiro municipal escravo que comprou un. O sea, non é, vou liberar un escravo, senón vou comprar un para telo e despois logo pedirlo prestado. O sea, bueno, este tipo de historias sí que fomos atopándoas. E despois... Claro, o inicio do proxecto era precisamente ese. Eu estaba moi interesada na miña tese doutoral e nas investigacións que fixen despois, traballei coas políticas de segregación e coas expulsións e coas colonialidade territorial sobre a poboación xitana galega. Entón, claro, tiña moito interese en traducir eso a unha pegada territorial. De decir, bueno, vale, esto, todo isto deixou unha memoria aquí. E a máis coñecía o caso de Ferrol... E o que dís de que realmente pues, as familias xitanas que mandaron aquí a construir o porto e demais non eran de aquí. Quero dicir, unha das medidas era precisamente desplazar pues, desde Andalucía, desde onde fora, as mulleres por un lado, os homens por outro, os nenos por outro, totalmente dispersar as familias, que é unha práctica que... salvando as distancias operativas, pero que sigue operando nas lógicas das políticas sociais coas familias xitanas, separar as familias xitanas, igual que se sigue separando as familias migrantes. Entón, bueno, esta lógica de romper as redes socioafectivas das persoas que queres castigar sigue estando operativa. E claro, nese momento tamén, evidentemente. Entón, eu sabía... digamos, das persoas xitanas sí que tiñan coñecemento, aparte hai máis bibliografía e hai máis estudios, supoño que tamén relacionado con esas investigacións anteriores, pero non teño nada investigado, pues, outro tipo de esclavitudes que tamén aparecerían por aquí, pues, eso, de a mellor presos, incluso presos políticos, ou, bueno, que acababan un pouco compartindo unha parte do destino, pero aí sí que xa non sei. Asumo que sí, sei que, pues, algunhas cousas que lees que van nesa liña, pero non sei ni en que proporción, ni en cales xa son os movimentos, o sea, coñezo máis o caso, pois eso, das redadas antixitanas e de todas estas cuestións. E despois neste proxecto sí que nos focalizamos porque non demos, honestamente, porque non demos para máis. Apareceu tanta información sobre isto que non ampliamos máis. Pero a idea original era esa. O sea, de feito, pues, como vos decía, foi un proxecto que enviei a varios sitios, é como unha liña de investigación que quero desenvolver. E claro, aquí, como que decía, como que consigues algo, entón queres metelo, que como era un proxecto de 5 anos e quixen metelo aquí en 6 meses de investigación, era imposible, con 2 persoas. Entón, focalizámonos moito, moito, moito nese aspecto en concreto. Pero insistindo moito en que non é o único, nin moitísimo menos. E o título de A pegada colonial na cidade da Coruña dá moito que falar e moitas capas aí metidas.
1: E outra pregunta. Claro, como todas estas familias son, de alguna forma, familias que non son orixinales de Coruña, estamos vendo apelidos franceses, apelidos catalans, igual que aquí en Ferrol, ou... Isto quere indicar que teñan un capital detrás que os abastecía, ¿no? para estas empresas, ¿no? Todos sabemos que de algún sitio teñan que vir. E entón isto, ao estar relacionado tan concretamente nunhos períodos de tempo tan específicos como son estas reales células para os consulados, etc., si en algún momento pensaxedes que isto era un diseño feito e que non era simplemente un diseño estatal, digamos, un diseño do imperio para provocar este tipo de movimentos económicos e non eran unha casualidade que Coruña xurdira como un novo Porto Negreiro.
0: que fora algo máis planificado, digamos,
1: claro, igual que planificado foi, pues, por exemplo, a prisión de Sitanos, ou planificado foi, sí, porque sí, é a mesma data na que pois se crean os departamentos marítimos, e a mesma data son as mesmas datas en que pois os Coutos Reais deciden secuestrar a Madeira de Carballo de todo de toda a costa de todas as costas.

0: moito das casualidades nestas cousas. E aparte, cando as datas encaixan tan ben, bueno, pues é un pouco... E sobre todo porque sí que hai outros antecedentes, bueno, non son historiadora, entón non domino o tema, pero hai outros momentos nos que cando en Galicia comezaba a despuntar, non sei, unha burguesía incipiente, de repente, oh, casualidade, pasa algo que nos coloca no noso lugar, na nosa pobreza esencial e todas estas historias. E, pois, a mellor aquí tamén hai cosas, hai, si, digamos, si alzamos un pouco a mirada e facemos un pouco de zoom, pois, penso que sí que todas estas cousas non son simplemente casualidades, porque hai varias capas aquí. Unha é, pois, a dinámica de que Galicia é un territorio secundarizado e demais, entón, bueno, tamén era un porto pouco explotado, pero tamén, por que neste momento? Precisamente, a mellor, que estaba pasando en Galicia para que neste momento tantas comerciantes cataláns do País Vasco e demais, por que deciden colocar o consulado marítimo terrestre aquí en Coruña e non, non sei, en Vigo ou pasar de Galicia como tenden a facer? Bueno, pues esas preguntas aparecen. Entón, bueno, a mí non me parece que sea, bueno, porque sí, no, aí ten que haber unha... Si vemos a foto completa, seguramente, pues estivera pasando algo en Galicia en ese momento que interesaba bastante desactivar, por exemplo. Porque al final é certo que eses grandes nomes non son familias orixinarias de Galicia, que despois sí que, por suposto, participaron familias galegas, hai apelidos galegos de armadores, de tal, pero eses grandes nomes, eses grandes patriarcas, pues sí, Barrier de orixe francés, Galcerán de orixe catalán hai moitísimos, hai varios estudios de feito de estirpes catalanas chegando a Galicia. Entón, bueno, a mí non me parece, o sea, me parece como algo, pero eso non investigamos, ¿eh? Pero eso, estou agora pensando en voz alta, pero preguntas que nos fixemos nos mesmas e por que neste momento sería, coincidiría todo isto así, de repente Galicia, oh, paso a ser interesante. Pero non chegamos a responder esas preguntas, son como conversas que tivemos e que nun proxecto máis amplo e con máis tempo sí que nos gustaría tirar un pouco de moitos esos fíos, porque apareceron moitos fíos, moitas cousas. Por iso tamén nos sobrepasou un pouco a capacidade de abordalos, porque era, aparecían preguntas, nomes, relacións así, entón, bueno, costounos un pouco, chegaba un momento en que estábamos chegando a decembro e dixemos, pues, hai que acabar, entón, vamos a facer así, pum, nesta foto e xa seguiremos, porque senón non acabamos nunca. Por iso acabei cun panel de casi 2,5 metros na miña casa, porque non dábamos acabado, ese árbore quedou pechada, de feito, a da web creo que é ainda posterior, porque aparecía algo máis, e está tamén esta síndrome de querer que poñelo, porque ay, que apareceu, que este casou con non sei quen, e non podía deixar, porque entraba e daba un tic, e entón, bueno, pero quedaron moitas cosas sin investigar, certamente.
1: Bueno, nada, quería preguntar por aquí en Europa non había, non se utilizaban persoas escravizadas para facer cousas, o sea, solamente os levaban para as colonias, era iso. Igual é unha pregunta moi básica.
0: Sí que se utilizaban, aparte de que están nos servicios domésticos, bueno, pois o que decía o compañero, utilizábanse para facer un montón de obras, infraestructuras, o porto de Ferrol e seguramente o de Coruña foi construído principalmente con mano de obra escravizada, e outras, outros lugares de España, en Cádiz e demais, utilizábanse non só pues, persoas escravizadas de orixe africano, sino o que dice o compañero, pues, presos políticos, había grandes redadas antixitanas que levaban centos e miles de persoas para isto. Podería sí. Haber máis pues,
1: mestizos ou historias destes africanos máis así. Ao mellor hai algunha cantiga ou algunha copla en Cádiz de que la negra ou algo así, como que sí, había algúns, pero moi pouquiños, non estableceron linaxes e tal, esta xente?
0: En algunhas das casas comerciais que estudiamos, sí que en moitos casos, directamente,

0: Quería coñecer un pouco a túa percepción da como foi a acollida da exposición, que na prensa tivo moi boa acollida. Sorprendeme aí no Munci que a exposición estivese aí nunha sala con movidas tecnolóxicas que non casaba nin con cola. Non sei, o mundo facherío e coruñés como recibiu todo isto. Sí,
1: pois, pues, bueno, hai que dicir en defensa do Muncit que acabamos nesa sala porque era o único espacio disponible que había aparentemente na cidade, porque nos pedimos permiso para colocar a exposición en un montón de sitios. Desde a propia Normal, que agora nos chamou para expola ali, pero pues, está certo é que xa era un moi avanzado ano, entón os museos programan con moita antelación e nos chegamos despois do verán propondo unha exposición e dicían, bueno, pero que está todo pechado xa. Entón estábamos nun momento, preguntáramos en... claro, porque unha das primeiras ideas era expolo en algúns espacios nos que temos moi contacto e xa participamos pues, como a Revolteira e demais, pero realmente tomamos a decisión de que queríamos ocupar un espacio museístico, un espacio de representación. Entón empezamos a chamar os museos e os espacios formais, digamos. Entón falamos coa Casa de Esquiroga, co museo, non sei que, con todos os museos que se nos ocurriron en Coruña. O Muncit non chamamos porque non nos parecía que a temática desinteresara por a propia temática do museo, que o Museo Tecnolóxico, e bueno, aquí non vamos a preguntar porque tampouco parece que ten xeito ningún. Pero chegamos a un punto en el que estábamos xa como para irnos, pues, levar a exposición a outro sitio, Oleiros, a non sei, buscar sitios, porque non sabíamos xa que facer, porque todo era que non, que non, que non. E dice, bueno, pues, se non, pues, volvemos á idea inicial de colocala no, pues, nunha asociación, nun espazo aberto e demais. E estábamos nese punto cando se nos ocurriu volver a escribir, bueno, escribir a Muncit e, bueno, pues, vamos a intentar, que a mellor teña unha sala ou algún espazo que nos sirva e tal, e non deixe de ser un museo nacional. E casualmente, dixeron, ao principio dixeron que non, que tiñan todo cheo, e despois volveron a escribir por iniciativa propia, dicendo, bueno, ás veces temos exposicións temporais na sala mayúsculas, na esa de abaixo, si vos encaixa o espacio e queredes usalo, pois adiante. Entón dixemos, vale. E incluso antes de, bueno, máis ou menos coñecíamos o sitio, pero non nos facíamos unha idea de como era a historia. E antes de tal dixemos, va, pois sí, veña, vamos a ocupar o Museo Nacional este de Tecnoloxía. Pero claro, eso tivo en convinte de que, bueno, estábamos aí un pouco nesa parede, tivemos que adaptar moita exposición a ese recorrido lineal, competindo con a exposición permanente, que máis non tiña nada que ver. O día de inauguración, que foi o 8 de decembro, tiñemos un árbol de Navidad xigante de 3 metros, con luces e tal, entón era todo como, madre mía, de novo cousas que íbamos aprendendo. E, pero bueno, cabe dicir que realmente agradecimos bastante que nos acolleran, porque, o sea, o porqué decábamos ali non foi decisión súa, sino nosa, digamos, ofrecéronos eso, dicen, bueno, o que hai é isto, se vos encaixan, pois adiante, e senón, pois nada. E dixemos que sí, entón, eso sí que foi, digamos, causa nosa. E despois a acollida, o sea, ali realmente portáronse ben no sentido que non nos pusieron ningún tipo de pega. Pensamos, bueno, leva esta temática aquí, igual é un pouco corta rollos, porque cada xente está como contenta, no Museo Tecnolóxico, non sei que, fedellando, tal. E nos vamos con este tema, que como que descoloca aí un pouco. Pero non nos puxeron ningún tipo de pega. De feito, tivemos mensaxes moi positivos e xente, pois, os traballadores das salas que están por ali facendo as visitas guiadas e demais, así como en Petit Comité, sí que se achegaron cando estábamos montando e dicir, jo, estamos moi contentos de que estedes aquí porque nunca, nunca tal tema se tratou neste museo, nin en outros. E, o sea, que como que lles gustou que chegáramos ali. E, de feito, na inauguración veo o director desde Madrid, que ao principio non ia a vir, pero despois apareceu. Foi como todo moi, moi extraño, no sentido que non esperábamos a acollida que tivemos. E, a máis, o día da inauguración foi un día destos terribles de chuvia, non sei que, e dixemos, bueno, madre, ninguén. A media tarde recibindo mensaxes, jo, non podo ir, sinto, porque tal. E dixemos, bueno, vamos a estar aquí soas, isto vai ser terrible. E, ao final, realmente, estivo ben, os enchemos a sala, e empezamos a recibir mensaxes de peticións de visitas guiadas, de entrevistas, non sei que, e nos sorprendeu bastante, porque non contábamos. Quero dicir, ni eu nin a miña compañera somos persoas altamente mediáticas, que calquera cosa que fan se convirte en algo tal, pero sí que detectamos que había bastante interés en por abordar este tema e que a cidade tiña ganas de falalo e de, bueno, de que aparecera mencionado de alguna maneira. E despois tamén tivemos bastante eco pues, de colectivos antirracistas, bueno, que tamén axudaron como a darlle impulso. E a verdad que en ese sentido a acollida sorprendeu-nos para ben que foi moi, bueno, bastante máis intensa do que pensábamos. Pensábamos que íamos a, bueno, pues, como outras cosas que facemos, que bueno, pasan sempre en Igorio, ou veñen os de sempre, amigos e familiares. E, sin embargo, pues, sí que detectamos moito interese. E despois, o que non pasou todavía foi, bueno, pues, recibir moitos ataques. A verdad que tamén nos sorprendeu, estábamos preparadas e por agora non pasou. A mellor era normal, na segunda fase sí que pasa, pero pensábamos, bueno, pues igual ou a colocar ese panel tan grande ali da árbore xenalóxica con nomes e apelidos, pues igual empezábamos a quedarse a xente e, non sei. Ah, bueno, tamén escribimos a Barría por si nos deixaban expoñer, evidentemente non contestaron, pero podía ser, digo, bueno, igual cuela, eu que sei, pues non sei. Sería unha estrategia lógica, se eu fora a Fundación Barría faría algo así, intentaría lavar o meu nome intentando decir, bueno, foi un episodio oscuro de mi vida. Non sei, pero non, o sea, non aceptaron, non sei se porque realmente tiñan todo programado ou porque non estaban dispostos a facer acollida de algo así. E entón, bueno, estamos sorprendidos que non recibimos demasiados ataques nese sentido, nin cuestionamentos de, non sei, que o día da visita alguén dixera, non, porque eu sou o neto, eu sou da guarda, e non sei que. Non, estamos bastante sorprendidos. Igual non pasa algo, pero por lo de agora foi todo bastante positivo nese sentido. E sorprendeu-nos moito. Estamos, ainda hoxe estamos así como un pouco como dubitativas de que estaño isto. Pero ao mesmo tempo deu-nos ganas de ampliar o proxecto porque vimos que realmente sí que, bueno, que había interese, que moitos colectivos preguntaban e a xente dos roteiros sí que decía, jo, pois non teña idea desto, pois é moi interesante, pois tal. Entón, bueno, nese sentido estivo ben, a verdad. Hai que decir que sí. A idea era esa. De feito, tivemos, tamén nos chegou a contactar o MACBA, que foi así tamén sorprendente, porque a directora é unha directora afrodescendente e está facendo un traballo moi intensivo nese museo de descolonización do museo e demais. Entón, interesoulle moito a idea. Pero, bueno, todavía, o sea, tivemos a conversación e tal, a idea era levarla para ali, pero claro, que unha exposición tan específica de Coruña como que tiña un encaixe un pouco extraño, porque a maior parte dos contidos son ou ben familias apelidos de... Tamén a conexión era o das familias catalanas e a propia temática da esclavitud e demais que lle interesaba a ela. Pero como a maior parte dos contidos pues, eran cartografías de Coruña, non sei, eran un pouco difícil. Entón, ao final, a cousa quedou así un pouco, se foi enfriando a conversa e, de repente, chamou a normal e dixemos, sí, pues, xa está. Entón, ahora vai a estar na normal. E a idea despois é movela, sí, pero unha vez que está feita, además ese panel de 2,5 metros, hai que movelo, porque non quero na miña casa. E a idea sí que é movela e intentar levarla a outras cidades, a outras vilas, a outros espacios, e despois buscarlle acollida, supoño. A mellor algo máis permanente, a unha, non sei. Pero sí, a idea é que sí que se mova.
0: Pois ben, pois moito obrigado.
2: Fui a vos sempre.
0: É unha exposición realmente super rigorosa e moi valente, poñía todos eses nomes da burguesía coruñesa. É tremendo. Parabéns, moito ánimo para a seguinte etapa.
2: Moi ben, pois...

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son ás 11 e 37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 11:56.
1: No barrio de Caranza.

0: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 12 e 11 minutos.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 12:51 minutos.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas un día máis aos informativos de Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Este espazo, como sabedes, confórmase con anuncios, convocatorias, mensaxes que nos enviades ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. Así que lembra de mandar os vosos audios para o boletín da vindeira semana. E agora xa, imos co noso sumario. A Asociación Teima Down Ferrol convídanos a participar nunhas novas xornadas sobre dereitos humanos. Dende o Foro Cidadán polo Ferrocarril, chámanos a asistir á conferencia de Xosé Carlos Fernández baixo o título O que está perdendo Ferrol. A banda de folk Arroás contanos en que consiste o seu proxecto de música creativa e convídanos ao seu vindeiro concerto en Doniños.
3: Boas, somos Teima Down Ferrol. Queremos convidarvos a que veñades pasar unha nova xornada de participación, reflexión e celebración colectiva o vindeiro 8 de maio no Centro Cívico de Canido ás 16 horas. O Camiño dos Dereitos Humanos, volumen 2, pasado, presente e futuro. Falo para as paredes. Promover unha contorna inclusiva é esencial para garantir os dereitos de todas as persoas. Por iso precisamos a túa colaboración. Podedes inscribirvos nas nosas redes sociais. O noso agradecemento, Teima.
2: O mércores 29 de abril, ás 7 da tarde, no Ateneo Ferrolán, nova conferencia organizada polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, a cargo do enxeñeiro Xosé Carlos Fernández, baixo o título O que está perdendo Ferrol. Por un Ferrol do século XXI para Ferrolterra, Eume e Ortegal, participa para que a Xunta e o Goberno Central atendan o noso dereito tren.

que ver os sorrisos da xente que estaba ali. Bueno, pasámolo moi ben, non? O próximo concerto que temos en breve vai ser no Ambigú da Asociación de Veciños Lago de Doniños. Este vai ser o sábado, día 2 de maio, ás 6:30 da tarde. Arroás nace dun mapa, de poñerse en frente do mapa dunha área xeográfica que, digamos, é a máis vencellada, por exemplo, a xente que escoita esta emisora, non? É dicir, Ferrolterra, Eume e Ortegal. Entón foi coller ese mapa e empezar a compoñer música, por suposto, fundamentada nun coñecemento e interés moi profundo pola música tradicional, tanto galega como desta zona en concreto. Entón, claro, para poder crear un repertorio fundamentado na música tradicional, non só hai que aprenderse algúns temas, non, hai que estudiar profundamente a música tradicional. É música tradicional que non é unha foto do século XIX ou do principio do século XX. Non é aprenderse, pois, tocar a gaita ou a pandereta e aprenderse catro cancións e cantalas ou tocalas. Non, non, non. O sea, a tradición, se imos ao dicionario, tradición do latín tradere, é unha transacción de un fluido cultural que vai desde o pasado máis remoto ata o futuro máis incerto. É como unha carreira de relevos. Entón, se a ti che pasan o relevo, tens que asumir a túa parte. E que vas? Repetir o que fixeron, que vas facer? Repetir o que fixeron os antepasados? Sí, que eso está moi ben. Pero ese é un traballo recopilatorio. Non é un traballo tradicional, quero dicir, dentro da filosofía da Roas, que se basea na etimoloxía da palabra tradición, o sea, hai que crear sobre o legado para deixar un legado a quen veña despois. A xente vai a visitar os petroglifos de Chamorro, pero quen os gravou creou algo, deixou un legado. Entón, bueno, podemos seguir así durante milleiros de anos. Entón, bueno, ese é o concepto de tradición do que parte Arroás, ¿no? Actualmente, por exemplo, Arroás, basándonos nesto, ten 130 temas musicais creados con letra en galego e sen letra, baseados na música tradicional galega, por suposto, dos cales só 16 son do primeiro repertorio que é co que estamos traballando actualmente, non? Chamando pues, Trasancos, non? Ferrolterra 1. O seguinte será Bezoucos, logo xa tocaremos máis zonas do interior ata chegar a, bueno, Ortegal, Eume, etc. ¿No? Que decir tamén que comenzamos a facer distribución digital deste repertorio. De momento temos subidos 6 temas nas plataformas máis coñecidas, pois eso, Spotify, Amazon, Shazam, Apple Music, bueno, os máis coñecidos, a xente que miren a que siga, que teclee Arroás Ferrolterra, e aí estamos. En Instagram e en Facebook tamén. E logo, por suposto, nas redes sociais, pois buscar Arroás Ferrolterra, e aí están, aí estamos, non? Básicamente, así para concluir, decir que apostamos máis polo humano que polo tecnolóxico, que preferimos non manipular as grabacións, non usar de eso precisamente falábamos con anterioridade con Bosco sobre isto, sobre o tema de inteligencia artificial ou eso, non? Ou das todas as posibilidades que ten a tecnoloxía para retocar a música. Nós preferimos non facer iso, vale? E por suposto

preferimos o directo ao gravado. É buscar a interacción co público e que sexa o público quen crea con nós cada concerto, cada momento de expresión.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no mar galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á Organización Ecologista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a cara aos 2500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, ADEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve a facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas!
3: Somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 2:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Aquí, a Asociación Sociocultural Muíño do Vento, transmitindo o seu programa número 270, Unha tarde no Muíño, dende Radio Filispín 102.3, Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Moi boa tarde a todos. Comenzamos, pois, falando do sábado 25 de abril, que celebrouse, como todos os anos, dende fai uns anos, o aniversario da creación de Muíño do Vento, fai 12 anos. Si me equivoco nas fechas, me corrixides, porque... O aniversario da creación de Muíño do Vento e o aniversario da Revolución dos Cravos, que fai 52 anos. Bueno, se fixou unha comida convivio no Canido e despois foise, bueno, veuse a ver a exposición que hai aquí de fotos de Muíño do Vento, de todos os aniversarios, de todos os anos, e despois, como sempre, na Praza 25 de Abril, cantouse o Grándola, con moita emoción e moito frío, por certo. Pero moi ben, como sempre, a xente moi, moi implicada e pasando ben. E botamos de menos a Rafa Aguirre Bengoa, pero si está aquí con nós.
1: Aquí, aquí está.
0: E falando da Revolución dos Cravos, recordo a todos que tanto ti como Xoán López, fixechedes un libro, A Revolución dos Cravos, que está aquí a... Que está aquí a disposición de todos na entrada do centro cívico. Hai uns exemplares para quen os queira ler, levar e ler. Dou vos traballo o do libro.
1: Dounos. Estivemos traballando aproximadamente 2 anos nel, ao final conseguimos dar a forma completa e vincular, ou al menos pretendíamos vencellar o movimento do 25 de abril con todo o movimento anticolonial que rematou nunca, pero
0: no,
1: que formalmente rematou sobre esas datas, co que foi a demolición ou a desaparición do colonialismo portugués.
0: Pois sí. Bueno, e hoxe volves despois de case un mes. Volves que as túas reflexións.
1: Sí.
0: Que nos traes hoxe?
1: Esta vez, precisamente a raíz do último programa, no que aparecían algunas ideas, estuve dándolle voltas a idea de que existen unas ideas que disolven e outras ideas que construen. E están enfrontadas, claro. Ideas que disolven frente a ideas que construen. Esa é a miña idea. Nestes últimos días

0: Este pasado 22 de abril, parte do contingente, incluído o buque de organización de Open Arms, chegou ao porto de Siracusa, despois de unha semana de navegación sen que se producisen incidentes graves. Durante unha das noites da navegación detectouse a presenza dun dron de recoñecemento que non foi seguido de ningún incidente posterior. O barco Open Arms e o Arctic Sunrise de Greenpeace están a asumir as funcións logísticas de apoio, suministro de alimentos e material médico e auxilio técnico. Dúas iniciativas que son moi diferentes, pero dúas iniciativas que construen alternativas fronte á inacción criminal de algúns gobernos e á inacción responsable da maioría dos gobernos europeos. Ao lado desas iniciativas aparecen accións espectaculares que non parecen conducir a ningures. Cole Allen, de 31 anos de idade, profesor a tempo parcial, completaba os seus ingresos como desenvolvedor de videoxogos e disparou, bueno, intentou acercarse e disparar a Trump e a parte do goberno de Trump. Trump acusou de defender valores anticristianos, aínda que él, este Cole Allen, nun manifesto feito público declarase cristián. En todo caso, estamos diante de un individuo que quiso materializar o versículo 26:52 de Mateo, no que Jesús reprende a Pedro no horto de Getsemaní por usar a violencia durante o seu arresto, cortándolle a orella a un servo do sumo sacerdote, dicindolle: volve a túa espada ao seu lugar, porque todos os que a tomen a espada perecerán. E Trump faría ben en recoller esa ensinanza que percorre séculos baixo a forma de que na ferro mata, a ferro morre, ou a ferro morirá. A historia das ideas abstractas foi abordada polo senro de Karl Marx, Paul Lafargue, que alá por 1898 publicou un libro titulado A orixe das ideas abstractas, Ideas da xustiza e o ben. Lafargue foi xornalista, médico, teórico político e revolucionario francés. Os seus comenzos están moi ligados aos traballos do libertario Proudhon. Logo vinculouse a Laura Marx, segunda filla de Karl Marx, coa que casou. A súa obra máis coñecida é O dereito á preguiza. O certo é que Lafargue fala desas ideas que aparecen, que parecen somerxerse durante certo tempo para voltar á superficie incorporando novas experiencias. Sempre existiron ideas que construen e outras que xogan un papel disolvente no seo da sociedade. Unha das ideas que me parece máis disolventes é esa que predica que todos son iguais, que todos os políticos son iguais. Non negarei parecidos inquietantes, pero non é certo que todas sexan iguais. Neste programa presentei tres modelos de accións, que tres modelos de comportamento ben diferentes. Un deles, o primeiro, precisa un coñecemento das leis para tratar de cambiar o percorrido deseñado nas institucións políticas. O outro, exixe un alto nivel de compromiso intelectual e vital, tamén personal. E o terceiro, é unha clara manifestación de impaciencia revolucionaria, que leva a realizar accións a marxen da sociedade e dos movimentos que nela se realizan. A socialdemocracia, a acción revolucionaria e o activismo individual son modelos que sempre estiveron presentes no que facer da esquerda. Fronte aos poderosos que non dubidan en facer uso, mesmo criminal, dos instrumentos que rouban a sociedade, sempre haberá reaccións. A historia non rematou e non o fará en tanto existan clases que se sobrepoñan a outras, para construir un mundo desigual e insusto. A historia segue a desenvolverse. Fukuyama escribiu un libro ao que titulou A fin da historia. Todo parece indicar que non hai tal. A historia permanece e a loita de clases segue a ser o seu motor.
1: Pois, como sempre, impresionante. Queda claro que as iniciativas sociais poden mover o mundo, non?
0: Sí. Cuesta avanzar, cuesta empezar con elas, pero ao final algún resultado van obtendo, unos máis limitados que outros, pero algún resultado van obtendo.
1: Sí, pero aí hai que seguir,
0: claro,
1: non hai en positivo, como sempre. Moitas gracias, Rafa, moitas gracias.

0: e con héroes da resistencia damos paso a Teatro do Muiño, que hoxe Esther Estevez ven moi ben acompañada.
1: Efectivamente, con convidados. Si hoxe vimos acompañados de dous actores de O Pai Teatro, que acaba de obter o premio Gil Vicente de Teatro Amador, un dos máis importantes de Europa, coa obra De Marzo a Marzo. Benvidos, Carmen, Miguel, benvidos ao programa.
2: Gracias.
3: Hola, boa tarde.
1: Bueno, poñervos así, en situación. O premio Gil Vicente en Teatro Amador é un dos máis importantes de Europa, se non o máis. E de repente un grupo de Canido, un grupo aficionado pequeniño daqui do barrio, gana o premio. Cal foi a sensación?
3: Pois a sensación vale que increíble. Realmente non, eu non tiña conciencia, non tiña constancia de que existían eses premios. Foi gracias a un compañeiro que o veu por internet. Bueno, porque él sí. A veces se preocupa de buscar para apuntarnos. Bueno, falou con Cris porque podíamos o que pedían, podíamos entrar nese concurso, e así foi. Nadie sabía que existía eso, penso que non sabíamos que...
2: Sí, no, eu non o sabía cando mo comentou este compañeiro Alexis. A verdade é que non contaba. Dixe, bueno, manda, pero como que bota a lotería, sabes? Pero a verdade é que estamos moi moi contentos.
1: É que en Barcelos teñen varios certámenes, porque tamén está o Palco da Terra, está o de Linguas Minoritarias.
3: O levan eles tamén,
1: sí, sí,
3: todos.
1: Sí, sí, sí, o grupo de teatro de Barcelos.
3: Sí.
1: Son os que fan. Non sabíamos de todo isto tamén, porque Agus, o noso dire, foi co grupo das Pontes.
3: Sí.
1: E bueno, un premio moi chulo, porque aparte Xil Vicente este ano tócanos moi de cerca, porque nos estamos facendo unha obra de Xil Vicente, unha adaptación. A entrega de premios foi o 28 de marzo no Teatro Xil Vicente. Como foi estar ali en Portugal, Carmen, ti que estiveches na entrega?
3: Pois a verdade é que para min foi unha emoción moi grande. De feito casi choraba, non? Porque bueno, nos receberon moi ben. A xente moi amable, moi en contacto con nós, pero unha cousa moi especial, non? A xente. Nos receberon fomos primeiro a unha cea con os grupos que estaban ali, non estaban todos. Todos os premiados, pero a maioría sí. Despois da cea fomos á gala. Bueno, eu estaba alucinada, pero alucinada totalmente. Un cariño por parte deles maravillosos, un acogemento moi bonito e nada, moi contentos.
1: Efectivamente, Agus contaba o mesmo, de que o trato era exquisito, de que os levaron incluso a ver sitios, porque les foron un par de días, e unha experiencia maravillosa. Vou contar un pouquinho a historia do que é a obra, aínda que creo que todos a sabemos, porque o día en Ferrolo desde marzo está aí sempre presente, e porque creo que moitos de nós participamos nas reunións esas de Cris cando estaba elaborando a estrutura da obra de teatro, e reunímonos con ela para ver como vivir a cada quen. E creo que todos, vou pasar lista, vimos a obra. Algún pillado aí por aí.
3: Sí, eu teño que decir que teño a honra de verla cando estrenaxedes no Torrente Ballester, sí. Con as de
1: Cantos de Tabarán.
3: Con as de Cantos de Tabarán.
0: e poñía os pelos de punta. Teño que decir que o vin nese día e foi impresionante.
1: Eu ese día non puiden ir. Bueno, poder podía, pero tiño outras entradas para outra cousa. Pero a vin no Jofre. E no Jofre,
3: eu a vin no Jofre
1: foi
3: tamén
1: impresionante. Tamén con Cantos de Taberna e co Jofre cheo a reventar. Sí.
3: Xente que quedou fora por non que non, sí, sí. Non entraba, sí, sí. Máis xente.
1: Non había xa na terceira planta quedaba algunha solta, pero que desde logo, bueno, parabéns a Cris, xa as di, pero a todo a toda Gracias. A equipa que fixestes esta obra. Como foi representala en esos escenarios tan inmensos e tan cheos de xente?
2: Pois, a ver, foi por unha parte moi emotivo e por outra tamén estábamos un pouco asustados de facela no Jofre. Sabíamos que non quedábamos, que non quedaban entradas. Eu de feito enteréime ese día que había un terceiro piso no Jofre cando vin desde o escenario. E me ven moi, moi contentos, como sempre, coa, sobre todo o máis importante para nós é a resposta do público, a comunicación co público. Cando se acenden as luces do patio de butacas, se ves que hai xente que estaba chorando, que hai xente que levanta o puño, que se levantan a aplaudir, é moi, un pouco sobrecolledor, a verdad. A verdad, costanos non chorar a nós tamén, ás veces.
1: A verdade é que, bueno, eu considero que é un premio merecidísimo porque toda obra ten detrás un traballo de deseño da obra, de ensaios, de moitísimas cousas que pagan a pena.
0: Estou lendo aquí, perdona que te interrumpa cando fala, no, dos premios Teatro Amador. Entón, na edición 2026... bueno, danlle o premio a Compañía Ferrolana ao País Teatro de marzo a marzo, destacando a súa labor en teatro comunitario e memoria colectiva. Aí es nada.
1: Sí, sí, sí.
0: Quero
1: sí.
0: Decir.
1: Non é unha broma gañar este premio,
3: Pois non, pois sí que é bastante importante, parece ser. Sí.
1: Tamén o d'Arteixo fostes primeiro premio.
3: Sí, tamén.
1: No d'Arteixo era moi curioso porque había 5 obras seleccionadas para os premios e 2 eran de Canido, Moñeiras do Vento e o País Teatro.
3: Sí,
1: as 2 finalistas quedaban no barrio sí ou sí. E parabéns por todo ese traballazo e por toda esa historia que porque recoller toda esa historia, ser quen de poñela nun escenario simplemente
3: é que a historia está aí, non?
1: Claro.
3: Parece mentira que aínda hai xente que eso o viveu nas súas propias
1: sí,
3: carnes.
1: Sí, claro.
3: Entón eso pois é máis emocionante porque o temos aí, os podemos tocar, podemos falar con eles. A labor que fixo Cris foi unha labor moi, moi importante e interesante. Levar toda esa historia, que foi unha historia tan real, levala a unha hora e media, máis ou menos, verdad, Miguel?
2: Sí, unha hora e vinte. Sí.
3: Levala que creara ese impacto tan grande na xente, eso é impresionante por a labor de que a escribeu. Bueno, Cris fixo unha labor, chegaba cando nos ensaios, por favor, sempre choraba e non o podía remediar, porque fixo un traballo realmente brutal.
2: Sí, bueno, brutal. Ela e Carlos Castrillón,
3: sí, que Carlos Castrillón, sí.
2: Coescribiu con ela. E a verdade, sí que case cada vez que a facemos hai alguén do público que nos ven contar a súa experiencia do momento ou a dos seus pais ou incluso xente que tivo experiencias parecidas noutros sitios de España, que ao final é o bonito, non? Que como canto máis local é a historia, a veces máis universal, a veces máis o sentimento é o mesmo en todos os sitios. E a verdade é que é moi, moi bonito ter esa resposta no público.
1: Bueno, pois, eu non teño máis que contar, Pero felicitaros por ese traballo magnífico e por ese premio de luxo. Porque o darte iso era bo, pero este,
3: este
1: xa non ten que ver un premio europeo donde se presentan montón
3: nos,
1: de grupos.
3: Perdón, nos facemos todos os anos obras, pero esta...
1: Sí.
3: Esta sempre a queremos facer. É unha pena que non se poida facer a nivel, cando se fixo no Torrente, moita xente decía, isto hai que leválo polo menos ás escolas, que os nenos así un pouquiño maiores que coñezan todo o que pasou real, porque é a vida dos seus avós, incluso pais, bueno, é unha pena que eso, pois pola parte de educativa, que non se faga,
1: non
3: porque...
1: Se crea tanto interés.
3: Claro.
1: Tanto interés. É certo.
4: A ver, podo? Podo unha? Porque, a ver, eu como ex-profesora de Historia, vamos a ver, aí tes toda a razón do mundo, porque sí que é certo, eu daba clase de Historia aquí en Canido, e cando se celebrou o aniversario do de marzo, se lle propuso aos centros educativos facer traballos cos cativos, que algunos foron de audiovisual.
1: Buísimos.
4: Dos cativos. E eu teño que decir que aquí, por exemplo, no barrio, saíron tres, son traballos que se facían partindo de alumnos, pero fora do horario escolar. Incluso saíron unha dramatización feita polos cativos. Pero os cativos era un tema que rapidamente enganchaban nel. Un pouco polo que decides vos, escoitaran falar de eso na súa casa, inmediatamente é un tema que lles interesou e que traballaron moitísimo. Si que é certo que a proposta se lle fixo a todos os centros escolares de Ferrolterra e participamos tres ou catro, pero bueno, eso, o sea, que sí que me parecería unha idea maravillosa levar ao teatro, máis que levar ao teatro por os centros, que é imposible levar aos centros o teatro a vermos, que sería distinto.
3: Claro.
4: Pero me parecería interesantísimo. O que pasa que non hai ninguna estructura en Ferrol, dentro do concello, de promoción do teatro, entón é difícil. Pero bueno, estou totalmente de acordo contigo. Hai unha, pero é a partir da coordinadora de normalización lingüística, ese sai un pouco do... Pero bueno, tens toda a razón, é unha pena que todo eso, que ademais os cativos como mellor aprenden. Nada, era solamente
1: tamén
4: iso.
1: Foi unha pena daquela que o concello que organizou, digamos, ese... Non foi o concello. Quen foi?
4: O concello, perdón, non tivo absolutamente nada que ver. Outra cosa é que o concello pasara por ali porque en estaba no concello. Quen organizou eso foi a Fundación desde marzo.
1: Ajá,
4: pero ningún can do concello, non os confundades.
1: E nin siquiera
3: no, penso que foi
4: a Federación de Pensionistas de Comisións Obreiras e a Fundación desde marzo.
3: Así que moi claro, Foucault-Bouchard me parece,
4: non. Vamos.
3: Bueno, a mellor aí estou equivocada, pero bueno, como
4: no.
3: Estaba pillado que colaborou moito.
4: Vamos a ver, pillado colaborou cando fora aquela celebración, aquilo que fixeron os cativos, en algún corto específico que lle pediu a xente.
3: Xa.
4: Vale, pero bueno, quero dicir, non, que colaboraron moitos profesores e moitísimos cativos, pero o concello non colaborou,
3: foi unha idea que saiu de que se podría hacer por mediación, sei que de pillado por Luis Pillado, que está tamén na obra, pois dixo, é porque non se fai unha obra de teatro, yo transmitiu a Cris. E dai, penso pode que si. Pero bueno, sei que saleu dai de pillado, pois
1: sí,
3: que
1: bueno,
3: podemos
1: claro.
3: Facer que para polo aniversario.
1: Da xente realmente cousillas. Dai ten que sair, quero decir.
0: Bueno,
1: non.
0: O tempo pasa e a verdade é que é importante tratar este tema, pero o tempo vai pasando. Pero non me gustaría que vos forades sin felicitarvos, por suposto a Cristina, pero a vos como actores e defendendo a obra. E que iso o transmitades a todos os vosos compañeiros e compañeiras. Por suposto, Cristina, pero vos defendedes a obra con unha forza que pola nosa parte os parabéns máis grandes.
2: Moitas gracias.
3: Sí, gracias
0: a vos por vir e por todo.
3: Pois moitas gracias a vos.
2: Sí. Bueno, se me permitides un segundo, estamos o 9 de maio na Asociación de Veciños de Serantes, ás 7 da tarde,
1: creo. Por se alguén non a viu.
2: Sí, por se queda alguén. Asociación de Veciños de Serantes, sábado 9 de maio.
0: 9 de maio.
2: Sí.
0: As...
2: Pois creo que as 7, entre as 7 e as 8
0: será. Sempre son as horas.
2: Sí, sempre do teatro, sí.
0: Eu repito, xa vos lo digo.
2: Moi ben, gracias.
0: Gracias a vos, de verdad. Moitas gracias.
3: A vos. Boa tarde.

0: E con Uxía e as súas palabras liberadas, damos paso á sección A Contra, que leva Guillermo Castro. Hoxe non pode estar presencial, pero mándanos un audio que imos escoitar agora.
1: Xa que está o San Jordi tan presente, imos falar de libros. Nesta sección non acostumamos a emitir sentencias vehementes, senón a abrir espazos de reflexión. E hoxe, o será máis que nunca, como non podía ser doutro xeito se falamos da palabra escrita. Porque na palabra escrita xoga un papel fundamental a figura do lector. Nunca vos dixeron iso de, bueno, falamos en persoa, que por WhatsApp todo se malinterpreta. É que ao ler, o noso bagaxe intelectual, emocional, entra en xogo. Cada un interpreta como quere ou como lle é inevitable. O mes pasado, CEGAL, a Confederación de Gremios de Asociacións de Librerías, publicou un aparentemente demoledor estudo que afirmaba que o 50% dos títulos que se publican no Estado non venden ningún só exemplar, e que só 4,5 superan as 100 copias. Este dato interpretouse rapidamente nas redes e en moitos medios de xeito alarmista. Hai, por suposto, as interpretacións económicas. Agora, o escritor é un novo tipo de cliente. Tamén as interpretacións económicas da preferencia da cantidade fronte á caridade, como para todo neste sistema. E que hai unha guerra de editoriais polo espazo nas estanterías. O diario ABC publicou de xeito un tanto moralizante o seguinte titular: "Hai lectores para tanto escritor?" E Roberto Bolaño afirmaba: "Escribir non é o normal. O normal debe ser ler, e o presenteiro é ler." Eu, que parece que non, pero algo aprendo, recibín observacións moi interesantes de cando falei nesta sección contra o turismo de masas. Un compañeiro desta casa planteoume que o turismo de masas permitía por primeira vez que a viaxe non fose un privilexio. Non estou a favor totalmente deste argumento, por motivos que agora non veñen ao caso, pero entendo este enfoque positivo. E esta liña de pensamento lévame, esta vez, a tirar por unha senda diferente, ou alo menos a enfrontarme a unhas contradiccións dignas de ser revisadas. Así como no mundo das redes e da comunicación, a sobreabundancia de contidos pode agachar opinións de verdadeiro valor simplemente por unha búsqueda de audiencia, preferencia por certos contidos que enganchan máis, todo este tipo de cousas. E hai un ocultamento da opinión versada entre tanto influencer. No caso dos libros, compre mirar un pouco máis aló. Afondando no estudo, tamén podemos ver que o número de lectores non deixa de crecer, e iso é unha boísima nova nun mundo cuxas dinámicas nos levan máis ao ril que ao libro de Enriba da Mesilla de Noite. Tamén indica este estudo que a autoedición aumentou un 24% no último ano. Este dato nos fala, por exemplo, da perda de elitismo. Claro que le era importante o señor Bolaño, pero o interese e o acceso ao exercicio activo da cultura, querer e poder partillar un pouco de coñecemento ou de mero entretenimiento, non pode ser unha mala nova. Por outra banda, se botamos unha ollada aos libros máis vendidos, podemos duvidar de que necesariamente sexan os de maior valor cultural. Quero aquí lembrar a poeta gañadora do Nobel, Wislawa Szymborska, que escribía poemarios impecables. Wislawa se consideraba a sí mesma unha escritora de prosa pouco hábil e se gañaba a vida como escritora de reseñas. Para Szymborska, a publicación de reseñas non era só un medio de gañarse o pan, era tamén o que lle permitía compartir o seu entusiasmo en público. E a selección de Szymborska era caótica. Dicionarios, guías, ensaios, folletos de reformas. O requisito principal era que os escritos fosen o suficientemente interesantes para olvidar as preocupacións cotidianas. A aprendizaxe dos máis curiosos e aparentemente inservibles detalles da cultura servíanlle a Szymborska para, segundo as súas propias verbas, satisfacer o prazer de acumular saber. Szymborska consideraba que toda lectura tiña algo que aportar, ou que polo menos espertaba a súa imaginación. A poeta reventáballe o xeito no que os poetas falaban do seu propio campo, e para ela, a mirada poética podía estar en calquera espazo. Unha mostra deste pensamento o atopamos no seu comentario sobre o seu poema Atlántida. Ela escribiu: Atlántida, tanto si existiu como se non, é moi beneficiosa. Non é moi clarividente este pensamento. Xa no século XVIII se temía pola saturación das bibliotecas, pola acumulación de coñecemento inútil, e os enciclopedistas franceses clamaban por un silencio para liberar as estanterías. A utilidade do saber é un tema complexo. Hai dúas semanas, sen ir máis lonxe, pasaron por unha tarde no Muíño unha profe de filosofía e dúas estudiantes. Lembramos isto da debate aberto da utilidade das letras. Tanto é así que a filosofía foi eliminada do currículo da ESO no ano 22-23. A verdadeira cultura é intuitiva, orgánica e emocionante, e sempre está empapada da convivencia íntima entre o feito por outros e a nosa propia experiencia. Hai uns días, nunha tarde de domingo, collín un libro ao azar da estantería da casa e apareceu a seguinte frase: pero isto ya non é estética, son lamentos. Quería enumerar los buenos recuerdos y no recuerdo más que disgustos. A tarde de domingo, é unha estantería e aquela lectura sincronizouse de algún xeito con iso. Nun libro, latexan moitas cousas. Aí aparece a colleita. Eu sempre negueime a darlle carácter de santidade á palabra escrita. Hai razóns de economía de espacio ou criterio de seleccións que fan que non teña problema ou que non tivera en enviar un libro contenedor azul. Isto é pecado para moita xente. Rebuscando sobre isto, incluso atopei un post de Reddit que rezaba como desfacerse dos libros con respeto. Agora, sabendo que tantos libros terminan no reciclaxe sen a oportunidade de ser lidos, voulle dar unha volta a este pensamento. A incoherencia é humana, pero tamén aprendizaxe. O mellor, ese titular que comentábamos ao principio sí que é froito de razóns capitalistas, pero en todo caso, quédome con que escribir sexa un impulso para moita xente, incluso sabendo que é unha utopía. Ao mellor, escrito non o lee ninguén. Igual escribir é unha estupidez, pero iso xa ten un valor transformador. Poderán dicirlle a esas persoas que escriben: nunca triunfarás, nunca te lerá ninguén. Pero temos que vivir as nosas vidas con esa dignidade de facelo como se fose posible cambiar o mundo, aínda que iso non vai a suceder nunca.
0: Moitas gracias, Guille, polo teu audio. Carmen Cuesta, que conclusións ou non conclusións, que opinas deste relato de Guille?
2: Bueno, primeiro decir boas tardes a todos os que nos escoitan e tamén aos que estades aquí no estudio e a Rafa, que tamén facía tempo que non o veíamos, e xa que vai de libros, adicarlo a él, que é un bibliófilo de peso. Bueno, hoxe Guille falounos de libros, de como cada quen lee da súa propia bagaxe personal e desa sensación que temos a veces de sobreabundancia: máis libros, máis xente escribindo, máis contidos en xeral. El preguntábase se hai lectores para tanto escritor. Pero eu quero facer outra pregunta: que significa ler hoxe? Porque se o pensamos ben, ler é unha actividade bastante extraña no mundo no que vivimos. Nun contexto marcado pola velocidade e pola inmediatez, ler non encaixa demasiado ben. E menos agora mesmo. Vivimos nun momento no que cada semana trae algo novo que nos descoloca. Unha guerra que se arrastra sin fin, outra que comeza. Arancéis que subes e baixan como se fosen broma. E decisións políticas que parecen sacadas dun guión de teatro do absurdo. Temos a sensación de que todo se move demasiado rápido e que non somos quen de controlar nada. De que estamos todos un pouco á deriva, tentando entender que está a pasar mentre as cousas seguen pasando. Neste contexto, ler non parece o máis doado. Non é rápido, nin eficiente e non produce resultados inmediatos. E, precisamente por iso, eu penso que pode ser unha forma de resistencia. Hai un pequeno libro do que eu xa falei aquí, non é que seña o meu libro de cabeceira, pero bueno, me dá moito xogo, de Miguel Ángel Hernández, que está en castelán, El don de la siesta, no que fala da siesta como a arte da interrupción fronte á pulsión productiva do capitalismo. A siesta como ese momento no que decides sair do fruxo, suspender a obriga de render. E creo que ler funciona dun xeito parecido. Abrir un libro e parar. Interromper ese movimento constante no que case esquecemos quedar con nos mesmos. Pensando nisto, Vemos tamén a cabeza outro libro, Barterville e compañía, de Enrique Vilamatas. Nel fálanse dos escritores que decidiron deixar de escribir, dos que calaron, dos que desapareceron. Todo xira entre arredor da figura de Barterville, o personaxe de Melville, que sempre contestaba a todo. Preferiría non facelo. Este é un libro que sí que lle recomendo a todo mundo, que este sí que é dos meus de cabeceira. Barterville, escribinte de Melville. Esta frase, preferiría non facelo, tan aparentemente sinxela, é moi poderosa, porque introduce algo que adoitamos esquecer, a posibilidade de non facer. Pero volvendo ao de hoxe, ler ten algo dese preferiría non facelo. Nun mundo que nos quere constantemente activos, mesmo cando estamos cansos ou xa non sabemos que pensar do que pasa ao rededor, ler é escoller respirar. Non é darlle de costas ao mundo, é coller aire para seguir nel. E neste xeito hai unha forma de liberdade. A lectura exixe algo que cada vez custa máis, tempo e atención sostida. Fronte á fragmentación das pantallas, ler implica permanecer, insistir, volver atrás e pensar. Esa lentitude non é un defecto, é a forza da lectura. E aí voltamos ao que decía Guille. Cando lemos, non só estamos diante de un texto, estamos poñendo en xogo o noso propio mundo interior. Por iso, cada lectura é distinta. Por iso, ás veces, un libro chega no momento exacto. Non é só o que está escrito, é quen o lee, é cando o lee e desde onde o lee. Durante o tempo de lectura saímos un pouco do ruido. Suspendemos, aínda que sexa por un intre, a obriga de estar sempre presentes. Frente á pregunta de se hai lectores para tanto escritor, quizás a resposta non estea nos números, estea nese xesto silencioso de alguén que decide abrir un libro e parar. Porque cada vez que alguén escribe, está confiando en que alguén, nalgún momento, se vai a deter a lelo. E cada vez que alguén lee, está aceitando ese convite. Nun mundo no que custa saber que vai a pasar mañá, isto é un pequeno acto de fé. Seguimos creendo na posibilidade de entendernos. E por iso, cada vez que abrimos un libro, estamos a facer algo moi sinxelo e moi radical á vez. Estamos dicindo, como Barterville, preferiría non facelo, e ao mesmo tempo, coas mans sobre as páxinas, estamos dicindo o contrario, que seguimos aquí, que aínda paga a pena e que non renunciamos.
0: Pois bueno. Animemos a... Moitas gracias, Carmen Cuesta.
2: Vale.
0: Moitas gracias.

0: dirás que Lito e Patri non escolleron
1: home,
0: a música apropiada.
1: Non, pa... non esperaba menos de ambos os dous. Es decir, esa oportunidade, ese don de dar coa canción susta, no momento susto, que vou a decir eu.
0: Aí ven o Mallo, xa está aí, que nos conta
1: pues, bueno,
0: Roberto Taboada?
1: Faremos unha intervención monográfica con respecto aos Mallos, como corresponde. Sí que é certo que os Mallos xa comenzaron, digamos, a semana pasada, porque fixemos xunto alumnado dos coles do Osteip de dos Barrios e o San Rosendo, pois unos pequenos obradoiros, seis sesións de obradoiros para a rapazada. Bueno, pois primeiro, para que sepan un pouco a historia dos Mallos, segundo, para que construyan un mini Mallo e logo para que fagan incluso un fanzine pois con elementos dos Mallos, da historia dos Mallos e algunha das cantigas de Mallos, coa idea de que esa propia rapazada, ese alumnado, transmitan ese coñecemento aos seus compañeiros e a súa vez pois tamén a súas familias, porque o máis importante de todo é
0: apagar o teléfono.
1: Apagar o teléfono cando se está na radio, pero bueno, esta é unha compañeira que é así un pouco intensa. Espera que vou a perder o fío. Bueno, o que decía é que a idea de trasladarlle os Mallos este coñecemento á rapazada, ao alumnado, pois é que sexan eles os transmisores hacia as súas familias e tamén que intenten bueno, provocar que as familias, a veciñanza en xeral, pois bueno, faga seu a construción de Mallos, que é ese o seto principal pois da festa dos Mallos e non outro. Entonces, sí que bueno, hai unha existencia ahora, se nota que estamos en Mallos,
0: sí.
1: Entón están todo o mundo.
0: Sabes que pasa, que traballas moito e non paras. Bueno, pois pues agora para e cal.
1: Non, eu estou parado, fala, que non paran, fala. Son eles. Eu estaba aquí tan tranquilo falando na radio. Bueno, o asunto é ese, que a importancia da festa dos Mallos e sobre o concepto de Mallos que estamos traballando agora mesmo en esa recuperación da construción de Mallos, que é esa unha un habitual na construción de Mallos para a veciñanza, e tamén decir eso, que necesitamos que os comercios, que os locais, que adornen as súas fachadas, os seus escaparates, e tamén a veciñanza, pois, que saque os seus Mallos á rúa. A celebración da primavera é importante que este presente, e un principales motivos da festa é esa celebración da primavera. Entón, por eso, este ano, esta edición, tamén lle chamamos Mallos a pé de rúa, porque o que se intenta é buscar outra vez ese contacto de proximidade, que xa tuvemos sempre, porque traballamos sempre un formato pequeno nos espectáculos, nos concertos, pero este ano facemos como unha especie de decrecemento, no sentido de que vamos a provocar que todos os espectáculos, que todas as accións musicais, que toda a actividade sexa como casi espontánea, como casi que a xente se encontre a troula, que se encontre a festa, según vaya camiñando pola rúa. Entón, por eso, principalmente, as actividades van a ser itinerantes, para que toda esa música, toda esa celebración chegue a todos os lugares do barrio, e logo vamos a ter pequenos puntos de encontro, como va a ser, por exemplo, si vamos cronolóxicamente, o día 1 volvemos a ter o mercado do disco no centro cívico, no patio do centro cívico que organiza dende hai 5 anos Ferrol Records, e ademais de, bueno, os selos independentes discográficos máis importantes de Galicia e parte do estranxeiro van a estar presentes aquí co seu catálogo de discos e vinilos principalmente, porque esa recuperación do vinilo, pues tamén haberá un amplio, digamos, programa de actuacións musicais do máis variado ese día. Ao mesmo tempo, e por darlle satisfacción, digamos, ao máis diverso das sensibilidades e das curiosidades artísticas, na praza de Fernando Miramontes, ás 12 da mañá, teremos un obradoiro de baile tradicional galego. Obradoiro que se va a prolongar o tempo que se precise para que a xente, bueno, aprenda os primeiros rudimentos do baile galego, para de seguido xa facer unha foliada, chamámoslle a foliada obreira, porque como o primeiro de maio, pues, a ver si insta... E Fernando Miramontes, se dan todas esas circunstancias para instaurar, ao mellor, como unha próxima tradición dentro dos Mallos, pois a foliada obreira o primeiro de maio. Teremos un continuado Teño que decir que haberá alimento e bebida para todos os que participen e todos os que queran ir, que non pasen fame. Teremos, como non podía ser de outra maneira, as pandereteiras e cantareiras de Muíño. Teremos o cuarteto de Agarimos de Catabois e para pechar, digamos, esa foliada. Bueno, pechar no musical, porque ao mellor esta xente sigue hasta que se poña o sol. Pois teremos a Vai Rañala Meu. Eso durante a tardiña, durante o mediodía e a tardiña. Que ese día, para rematar, teremos a... Bueno, esa sesión que xa fixo o éxito de pequenos e maiores no seu día, que é Lilicleta, que este rapaz que trae unha disco móvil e un cine subido nunha bicicleta. Bueno, pois estará dando voltas polo barrio, rematando, como non podía ser de outra maneira, no Cruceiro de Canido, digamos, para amenizar esa noite xa. Sempre coa premisa que traballamos é que as actividades, digamos, musicais, sonoras, non trascendan máis alá das 12 da noite. Creo que é importante tamén respetar ese descanso da veciñanza e facer compatibles unha cousa con outra. O día 2 temos unha amplia variedad de actividades musicales itinerantes dentro da rúa. E van a estar con nós pues, los cantaberneiros, a xente de Canfornada e dende outra beira da ría de Ferrol, dende Fene, veñen los de Galicia Son Machín, que é unha charanga multicultural que dá, bueno, espero que faga as delicias da veciñanza coa súa troula. Decir tamén que tanto o día 1 como o día 2 temos un amplio programa de actividades infantís que serán, bueno, en principio as pusemos aquí en frente do centro cívico na esplanada, pero ahora como estuve cortando a erva aí no campeiro, dicen que ao mellor podía ir para o campeiro que temos aí. Vamos a poñer unha carpa, bueno, unha carpa así que se chama carpa da araña, que para dar sombra, e é unha carpa non destas pechadas, cerradas, fai menos agresiva a imaxe. Entón, bueno, ao mellor o podemos trasladar ao país, pero bueno, va a ser na contorna do centro cívico, que va a estar a xente de Teatro Calavera con obradoiros para a rapazada dende as 5 da tarde e as 7 da tarde con un espectáculo infantil para toda a familia. Isto o día 1 e o día 2. Xa o día 2, que é o sábado, ademais de todo isto, teremos a Cote Malabar, que venden de Compostela, é un rapaz do circo, e va a facer un espectáculo que se chama Circote, e que, bueno, va a estar tamén aquí no contorno do centro cívico. E para rematar, bueno, para rematar, no, é dicir, outra actividade musical de rúa, que van a ser a xente de Os Virgadés, que veñen tamén de Compostela, bueno, pues farán eso, unha charanga de pasarrúas con ritmos de esto de blues, de swing, dos máis variados ritmos musicais, en principio intentando que a xente baile por todos os lugares onde se encontre a música. Xa para rematar ese día 2 e como, digamos, colofón ao programa musical, pues teremos a un veciño do barrio que non podía ser de outra maneira, Marcial, que fará unha sesión de música de pinchadiscos con unha selección desta música da xente nova, xa, para xente moderna, así, me parece que é algo de tecnomusi ou desta...
0: Sí.
1: O de Gijol.
0: A certa edad, as dez nos mandades sí, para a cama e que sigan eles.
1: Claro, é máis que nada... Bueno, ademais da música e do saber dese... saber facer e poñer discos que ten Marcial, pues haberá un, como dirían outro, un magnífico espectáculo de luz e color con láseres na plaza de O Cruceiro para rematar, que será isto sábado ás 10 da noite e chegaría hasta as 12. Decir que o día 3 tenemos o tradicional toldo da Tafona, que será este ano por circunstancias accidentais novamente no patio do cole. Ademais, teremos a comida popular na rúa e contaremos con diversas actuacións musicais de tradicional. Para rematar, como non podía ser de outra maneira, xa que non temos foguetes no barrio, pues teremos a batucada que fará as delicias de toda a veciñanza, dando ese colofón ruidoso e, digamos, significativo ás festas, que non rematan o día 3, Pero esto será para otro capítulo.
0: Bien, pues quedamos aquí en la incógnita, pero bueno, de todas formas también nos está a escribir, contar todo, ven que salió todo, o próximo programa.
1: Pues sí, cuando me invitedes, veño.
0: Vale, pues ya te mandaremos aviso, ¿vale?
1: Vale. Muy bien, graciñas.
0: Graciñas a ti, Roberto.
1: Veña.

E con Lontreira e o seu campo da festa despedimos este programa, o número 270, dando as grazas ao Into e se colaboradores. Obrigado sempre con Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos. E como xa sabedes, se falamos sempre, unha tarde no muiño, unha tarde non é nada, unha semaniña enteira, eso sí é muiñada. Moitas gracias ao equipo de Son, Lito e Patri. Escoitámonos no seguinte programa. Boa semana e bons maios.

0: Imos a saudar a xente que hoxe nos acompaña. Teño aquí enfrente ao compa da Radio Filispín, a César. Boas tardes, César. Que tal?
1: Pois estupendamente, un pouco estropeada a tarde porque chove, pero bueno, as festas en Carido marchan maravillosamente ben. Onte era unha alegría pasear nunha festa verdadeiramente popular. Na Praza Miramontes había pandereteiras, había gaiteiros, había grupos de animación. Aquí enfrente había pinchadiscos, ou como se di, bueno, sou maior, non controla a terminoloxía. Bueno, un ambiente tremendo. Para os nenos pequenos había teatro, na outra plaza había non sei que. Bueno, popular no sentido de que o pobo está creando, o pobo está disfrutando.
0: Tamén nos acompañan aquí dúas rapazas de Fiada. Presentadevos vos, porque a min acaban de decirme que era desta asociación Fiada, non? Que se vechedes

0: facendo aquí obradoiros, non? Durante estas festas de maio, non?
1: Sí, somos unha asociación cultural de aquí de Ferrolterra y estuvimos haciendo durante todo el mes de abril talleres para peques relacionados a los mayos. También estuvimos cantando un poco, contándoles un cuento que hicimos para tener como una reducción de toda la historia de los mayos que pudiera llegar a ellos.
0: Sí, sí, que andabades buscando por ahí cantares de mayos, que un compañero vos atracoume ahí y me dixo, ¿sabes alguna canción de mayos? En ese momento no sabía ninguna, pero sí, seguramente que nos van a salir moitas cancións. Tamén nos acompaña Eva Martínez, veciña do barrio, que foi tamén concelleira de, bueno, pues de Patrimonio Histórico no Concello de Ferrol, e que, bueno, isto tamén é patrimonio histórico, non?
2: Bueno, por suposto, claro que sí, o patrimonio cultural, neste caso, pois forma parte, creo, como protagonista de primeiro nivel do noso patrimonio histórico. A verdade é que canido, bueno, creo que, non sei se xogo en casa, non? Porque é o meu barrio, pero non sou o mellor superobxetiva, pero bueno, creo que sí que é verdade, é un feito real, que é un barrio que traballa arreo por recuperar as súas tradicións e que ademais creo que é un exemplo para o resto do noso municipio, porque que moi diferente a outras zonas, non? Que non quero dicir que en outras zonas a xente estea enfadada entre sí, non? Pero é certo que aquí o movimento asociativo traballa sempre, está remando sempre, bueno, pois para tirar xuntas e xuntos, non? En este caso, cuns maios, ademais, coincidindo, bueno, cunha festa que no concello veciño, non? Que arrastra a milleiros de persoas, e aínda así, e mesmo con chuvia, agora viña dende a miña casa, e a verdade é que están os bares repletos de xente, a xente disfrutando. Onte pola tarde tamén, pois, como comentaba o compañeiro, bueno, con padrenteiras, con obradoiros, bueno, a verdade é que nenos e maiores creo que están disfrutando a tope. Malia, xa digo, a competencia dura que temos no noso sí. Concello veciño é que o tempo non está sendo máis asetado despois destes días tan, tan fantásticos.
0: Pues de eso falaremos ao longo desta tarde, destes obradoiros que se están poñendo a cabo, da importancia desta festa dos maios e de que igual podría chegar a ser, pois, igual de interese turístico, pois igual autonómico, non? Poderíamos, bueno, pois falaremos de todos estos temas. E tamén teremos música en directo, música que chega pois da voz de Sofía, que gañou o talentiño ano pasado, sí. Tamén veciña do barrio. Boa, Sofía.
3: A mí tamén, pois aquí con moita ilusión e con moitas ganas de empezar e de pasar o super ben todos.
0: De animarnos un pouquinho a tarde, non? Con música. Hombre, ainda claro. Que este chovendo.
3: Non pasa nada, se chove que chova.
0: Pois se che parece empezamos con música, Sofía.
3: Venga.
0: Botamos aí un set estrelo.
3: Sí.

0: Qué maravilla, ter música en directo é así, non? Bueno, antes falábamos dunha compañeira de Chelo, manda un WhatsApp e pon: estuvo indo, parabéns Sofía.
1: Ai, Chelo, quédate moito.
0: Maravilla de música en directo. Vexo a César aquí con unha pila de papéis en riba da mesa.
2: Sí, foi toda idade. Aí anos non levaba tanto papel.
0: Como nacen os maios? Porque eu creo que aí tes recopilado...
2: Sí, sí. Déxame facer unha lembranza dun home moi querido por todos nós, Fernando Cabeza Aquiles, que desgraciadamente de forma un pouco tráxica, casi diría absurda, morreu onte en Carballo. Fernando Cabeza Aquiles, que estuvera con nós falando de toponimia hai uns anos. Bueno, Xoguén, e xa hai uns anos tamén estuvemos con este programa dos maios.
0: Sí, que o fixemos en directo
2: desde
0: o Canido.
2: Sí. O Canido, xa hai uns anos. Bueno, pregúntasme que é isto dos maios. Bueno, os maios non deixa de ser unha manifestación popular. O pobo traballa, o pobo descansa, o pobo crea, e o pobo vai someter non, vai ir ao par do tempo. Entón, que chega a primavera, pois a alegría de primavera de alguna maneira dáselle forma artística e dáselle forma vivencial. A xente sae ao campo, a xente ve flores, a xente ve o renacer das colleitas e a xente, pois, celebra eso. E con esa espontaneidade, con esa vivencialidade que a veces despois detúrpase cando se tratan de recrear as festas populares, e non se vai ao cerne do seu significado. Isto non é máis ni menos que unha vivencia alegre da chegada da primavera, da chegada do bon tempo, que se manifesta, pois, nos cantares, que se manifesta espontáneo sempre, que se manifesta na cuestión estética da creación destes chamados árbores da vida ou outras moitas que foron evoluindo, e que en zonas rurais é donde manter o seu significado. Despois hai outras manifestacións cortesanas de arredor de Ceres, arredor de dos dioses griegos, ben, o que nos trae aquí hoxe é os maios populares e os maios populares en Canido. E entón, os maios é eso, unha alegría da natureza, con todas as súas manifestacións artísticas. Na creación literaria, na creación, non sei como diría, plástica, na eso, grazas, están aquí. Que alegría ter unha persoa como eu, que estou sempre con estas cousas pola miña profesión, que alegría ter a Sofía e as compañeiras de como era?
3: De fiada.
2: De fiada, as compañeiras de fiada, verdad? Aparte de ter a Elena tamén. Ben, xente nova, que por ano xa non foi falta que veñamos aquí os veteranos. Moito gusto de escuitarvos e moito duro. Bueno, pois volvendo ao tema, os maios son unha manifestación popular. O pobo crea, o pobo recrea, e o pobo vai escolmando aquelo que é máis lindo. Despois outros virán que reproducirán de outras maneiras, ao mellor pensando máis sublimes, pero bueno, é o pobo quen crea e quen recrea. E que crea? Pois iso que dicía Cantigas, crea manifestacións plásticas de moitas maneiras. E onde? No campo. Sobre todo no campo. Por iso Canido ten o seu significado. Canido non deixou de ser un arrabaldo, unha extensión agraria de Ferrol. Hasta hai moi pouco. Veme ahora a cabeza, quizá dos últimos cultivadores, os últimos camponeses que houve en Canido, bueno, creo que agora tamén hai algúns, que foi Domingo, un veciño para Maru sí. Seoane, un veciño para Maru Seoane, está un poquinho achuchadinha Maru, é que temelo a todos no corazón, e Domingo foi dos últimos. Hoxe eso está moi asilvestrado, pois o maio, os maios nacían de coller as flores propias do campo de Canido ou dos outros campos. Hoxe temos que compralas. Ben, recreamos de outra maneira esta festa, que é unha festa estupenda en todos os sentidos, na creatividade e na estética. Quen dá un paseo hoxe por Canido e pons a mirar os mallos, di, que lindos son.
0: Logo falaremos desa parte máis artística,
2: veña, para
0: que
2: ti.
0: Para eso temos xente de de arte, non? Imos a falar de da especificidade dos mallos en Canido. Botaba eu antes así un pouco a pregunta, poderían chegar a ser unha festa de interese turístico autonómico, que tamén está aquí Eva, controla, sabe máis da parte máis administrativa, non?
3: Pois, por suposto que sí, agora estaba repasando os requisitos, non, que son necesarios, e o certo é que, por suposto, que podería selo, non? Para poder ser declarada de interese turístico autonómico ten que levar uns anos desenvolvéndose, neste caso creo recordar que son 5, neste caso creo que a tradición vai moito máis aló, ten que ter, bueno, pois ten que poñer en valor pois aspectos culturais específicos, en este caso para ser de interés autonómico especificamente galegos, creo que máis galego que isto non o hai. E logo, bueno, pois ten que ser presentado o que ten que haber, bueno, vontade política, como en casi todo cando depende de administracións, ten que ser presentado, aínda que pode xurdir dalgunha entidade, en este caso, pois se me ocorre, non? Pois que as entidades que forman a Interbarrial, por exemplo, pois presentan ao concello esa demanda, se o concello non o fixera motu propio, e se pode presentar esa solicitude que sí que ten que ser feita e tramitada polo concello. Iso ten que ir acompañado dunha memoria e ademais ten que levar, bueno, pois a parte dese plan, ten que levar tamén, bueno, pois o impacto que ten nos medios, pois tamén unha das cuestións que se pide. Logo cando se sube de categoría, non podo dicilo así, e pasa a ser de interese turístico nacional e logo internacional, bueno, pois máis ou menos son os mesmos requisitos, pero sempre multiplicados,
0: escala.
3: Claro, pois en autonómico, por exemplo, son 10 publicacións en medios, bueno, pois o mellor en nacional 20, ademais ten que ser algún medio estatal, ademais de medios, pois neste caso locais ou autonómicos, non? Eu creo que o máis importante que esta festa luza como ven lucindo nestes últimos anos, que creo que se lle deu un pulo importante, creo que máis aló de recoñecementos, pero non é menos certo que cando unha que as cousas, non? Eu sempre digo que as cousas é moita xente que o que non existe ou que non se nomea, non existe, como se non existira. O certo é que ás veces, para que as festas teñan importancia, se sean recoñecidas e, polo tanto, se aposte por parte das institucións, pois debe ir acompañada, neste caso, de nomeamentos ou de distincións, non? En este caso, a verdade, que me parece moi boa idea o que estás plantexando, eu cando fun a considerar patrimonio histórico, a verdade é que tivemos tanto na mesa que non o pensamos, pero creo que é unha boa iniciativa para poñer en riba da mesa para vindeiros anos o poder nomear que nesta festa se sea de interese turístico por todo o que conleva, xa máis aló do que o nome, non, que leva sempre pois ese poñer en valor, traballar de forma conxunta para que esta festa adquira o pulo e a importancia que creo que sí que ten e que se está tentando poñer.
0: Perdón, sí. Os requisitos cumpliríamoslos, non? Entonces, de sobra.
3: Por supuesto,
0: ¿no?
3: Para ser autonómico, por supuesto, vamos, sin duda. En este caso, en otros casos, sería un poquillo más complicado, pero en este caso creo que totalmente autonómica se podría empezar a trabajar ya.
2: Que con todo respeto hacia los que queréis institucionalizar las festas, a mí me importa un pimiento de padrón. Que as festas sean institucionalizadas. A min o que me interesa é que se institucionalice moitas cousas, o apoio á lingua, o apoio aos nosos artistas, o apoio a Sofía, o apoio a xente nas programacións, que as festas populares de creación tradicional sexan declarados de interés turístico. Eu, bueno, estou falando como César Pite, non estou falando nin como un miño do vento, nin como nada, como César Pite, non sei a trayectoria que pode tomar isto. Dame moito temor. É dicir, o que está pasando, por exemplo, que as festas populares do Antrollo, do Carnaval, velos todos alineados, perdendo a súa espontaneidade, a súa creatividade, para convertirse nunha festa de interés turístico nacional e internacional, que saian aí e que veñan 50.000 persoas, xa perdeu todo. Xa non é a festa. Xa non é expresión popular, é outra cousa. E entón, cuidado, moitas veces cando decimos con moi bon interés, vamos a facer, vamos a institucionalizar isto. Nada. O concello que ten que estar é a procura da normalización da lingua, a procura da normalización da cultura, a procura de dotando de bibliotecas, de profesores, de isto, do outro, e que non estemos as sociedades, como estamos agora, por exemplo, no Muño do Vento, pois acollendo a 25 ou 30 persoas, que tamén, con moito cariño, que teñen necesidade de formación en galego. Bueno, pois, refírome, para acabar, que non quero monopolizar nada disto, que ollo cando a expresión popular se mete dentro de corsés institucionalizados, porque xa son outra cousa. E pasan a ser fiesta de interés, non sei que e non sei cuánto. Aparecen en moitas televisións. Un pepino me importa. A mí.
0: Que non perda a esencia, entonces.
2: Natural.
0: Natural. Bueno, eu creo que tampouco ahora, te además, perderlo,
2: mira,
0: ¿no?
2: Mira,
0: un debate esa, bastante sí, complexo, ¿no?
2: No, no, me parece que vamos a coincidir. Mira, é que resulta que hai como certas competencias a veces en que eu na miña parroquia gastei non sei cantos miles de cartos en traer unha orquesta ou a un señor que, bueno, pasa, bueno, non vou decirlo porque a mellor me temo un lío de cuidado. Veo un señor de non sei onde que resulta que pincha discos e se lle paga unha barbaridade.
0: Todos sabemos quen é, sen dicilo, creo que non foi fácil dicilo.
2: Elevou a miles de persoas a noticia que nos xornais do día seguinte, el barrio de non sei que lleno, e que é iso pa cultura, que é eso, que é para a formación de persona, eso que é para a desalienización,
3: hai palabras moi complicadas, sí. Que mellor non tentar, eu xa procuro non utilizar algunhas
2: para deixar de estar alienados. Que supón eso para a nosa cultura? Pois supón a pérdida de moitos cartos. Bueno, a conclusión final é que os bares se llenaron de xente. Bueno, moi ben, vale.
3: Sí, pero eu penso, non, a ver, non sei, o mellor estou aquí abrindo un debate que non sei se era a intención ou non. Eu creo que coincido na esencia, coincido co que estás plantexando, non? Porque é certo que moitas veces cando se institucionaliza demais, por decirlo de alguna maneira, calquera evento, pasa con todo.
2: Eva, non quero dicir que non haya cousas que non teñen que estar institucionalizadas, O cuidado da natureza, o cuidado do outro. Refírome á creación popular.
3: Claro, pero eu creo que hai un equilibrio. Quero dicir, todas as cousas creo que non son en xeral, prácticamente todo non é branco ou non é negro. Entón, neste caso, eu sinceramente penso que se houbera certa institucionalización no sentido dun apoio efectivo, pero mantendo esa esencia da que falaba Joaquín,
2: sí,
3: de dicir que sexan as propias entidades, que sexan os propios colectivos, que sexa o propio barrio o que canalice, o que capitaliza a festa, creo que aí podemos entendernos todos e todas.
2: Seguro, sí, bueno.
3: Venga. Eu non digo que se faga, veña, pois vamos a externalizar os maios, e vamos contratar unha empresa que fai uns maios estupendos, que atraen a milleiros de persoas porque fan uns maios de 5 metros, pois non, eso non o queremos. Porque ao final eso non é os maios, a xente do barrio que leva tantos anos, non, decorando as súas casas, poñendo ás veces unhas flores no seu balcón, que non teñen que facer, que non teñen que ser uns maios preciosos. Os meus fillos, que tanto no cruceiro como no instituto, pois levan facendo, non, os maios durante todos os anos, e ten que levar as flores e tal. Bueno, pois eu prefiro que se manteña esa esencia, que o mellor non sexa unha cousa artística para gañar un premio, pero que sí que se manteña e que se institucionalice no sentido, por iso digo, vamos pouco a pouco, pero non é unha, claro, ao final se ti mantes a esencia, tamén creo que as cousas hai un equilibrio entre acadar ese éxito, digamos, pois mesmo que veña xente de outros sitios sen masificacións. Cando falamos do turismo sustentable, que estamos falando? Que estamos dicindo que non queremos turismo. Creo que unha cidade como Ferrol, por exemplo, precisa de ingresos e precisa de diversificar a súa economía. E se acadamos un turismo sustentable, que significa? Pois de calidade, que poña en valor o seu patrimonio, que non se xa o turismo de despedidas de solteiro e soltero, que non teño nada en contra, non, pero un pouco iso, ao final, ti queres que a xente veña, que a xente consuma, que a xente de Ferrol poida desenvolver o seu proxecto vital na súa cidade, pois sen Masificacións, difícil, por suposto que difícil, pero creo que temos que traballar, bueno, pelo menos eu o vexo así, nese sentido, cando falaba de iso que preguntaba, que plantexaba Joaquín, dese interese turístico, mellor non é a fórmula, non sei se é a fórmula máis axeitada, pero sí pode ser unha opción para que esas institucións aposten, pero ao mesmo tempo que se xa o barrio, o que poñas normas, por dicilo, non sei se así me estuvo explicando mellor,
2: sí,
3: non?
2: Perfectamente. Así, e entendo vamos. A túa postura e podía dicir, bueno, o detrás están as institucións apoiando isto. Hai moitas maneiras, o sabelo ti mellor que eu, de apoiar desde atrás a expresividade espontánea. Moitas maneiras. Unha delas, para mí, volvo a dicir, é o apoio á cultura, o apoio á lingua. Miro os programas de festas todos os anos e digo, é que aquí non temos xente para non para encher, nin monopolizar. Desde a cultura galega, ahora están co... Como se chama isto de Santiago? En medio de non sei que...
0: O Xacobeo ou...
3: O Son do Camiño.
2: O Son do Camiño. Mirada a programación.
3: Oh, claro, para que poidan sacar de...
2: Mirada a programación, claro. Si o objetivo é que veña moita xente, tal, digo, pero ese non é un objetivo cultural, ese é un objetivo distinto, ese é outra cousa. Non sei, ao mellor estamos abrindo aquí unha cousa que non interesa hoxe porque vamos falar os males, pero vou acabar. Mira, Eva, eu vou o antroio de Ferrol, por non decir, vou poñer o de Ferrol, e resulta que hai xente que quere imitar as comparsas de Cádiz, e entonces salen ali, aburren as ovellas, e ese non é un antroido popular, ese non é, ese é outra cousa. En Cádiz eu poño o Teatro Calderón, me parece que chama o Teatro Calderón ou Falla, xa non sei, en Cádiz, porque me fa moita gracia, porque é espontáneo, é unha cousa que arrastran de toda a súa vida, e son creativos. En Ferrol hai algunhas comparsas que diste, oi, muchacho, pa isto, non, nin tes gracia, nin tes alero, nin ven a conto. Participa de outra maneira. Estase imitando continuamente fórmulas alleas como se aquí nos operamos e tal e cual, que levan a nada. Bueno, pero non quería abrir isto.
3: Non sei, porque aparte ela creo que quería falar,
0: sí,
3: ¿no?
0: Creo que sí, que queren intervir elas. Sí, claro. Non sei que opinades de...
4: Claro, yo de lo que quería hablar es justamente de que en ese momento en el que se institucionaliza algo y se hipercapitaliza, lo que empezamos a buscar es simplemente que haya una riqueza de las fiestas. Entonces, lo que comentaban, traemos al músico que más cobra y que más atrae gente, pero dejamos de lado completamente a la gente de la ciudad. Entonces, ya los músicos, la gente de teatro, los artistas locales, dejan de tener un sitio o tienen unos sitios mucho más bajos y no se prioriza realmente lo local. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Visibilizar lo local o simplemente traer algo de cualquier sitio para que venga más gente a nuestra ciudad? Entonces, no sé, eso es un poco como mi punto de vista desde el arte y la cultura y lo local.
0: Bueno, abrimos un debate que uno pensaba que se iba a abrir, pero interesante. ¿Se os parece? Sofía, metemos un poco de música
4: para
0: relajar un poco ambiente.
2: Pues estamos muy relajados.
0: Muy. Y luego seguimos hablando de Maios, no, ya César.
1: Sí.
0: ¿Imos con Lela?
1: Sí.
2: Oh, qué linda.

0: Hai dos que levan no bico un cantar. Moitas cantarelas tamén de maio, non, César?
1: Sí, antes deixame contextualizar un poquinho. Sí. Hai dúas persoas aos que temos que estar moi agradecidos polo seu labor de investigación alrededor dos maios. Os referentes a Canido, a Ángela Loureiro, que fixe un libro magnífico sobre os maios en Canido, e logo Claudio González Pérez, que tuvamos no Muño do Vento, un home tamén extraordinario, como que decía antes, como Fernando Cabezaquiles, e que ten un libro magnífico, A Festa dos Maios en Galicia. Entón, se me deixas
0: un poquinho,
1: a Claudio González, e fago como lle chaman a eso de un copiado...
0: Un copy-paste destes, non?
1: Ese, sí. Entón, di Claudio que a Festa dos Maios non é máis que unha festa arredor da natureza pola xente do común que está traballando todos os días. E entón, desde o punto de vista histórico, home, hai posibles cousas referentes seguramente aos celtas, aos gregos, bueno, sin datar moi históricamente, pero tamén podes ligalo ao mundo de Ceres, da flora, de Maia, e tamén ao cristianismo. O cristianismo deturpou para sempre non. O cristianismo deturpou ese concepto libre e de rompedor dos maios, porque os maios tiñen a súa parte de libertad plena en que a xente, non con espírito crítico, pois aproveitaba para que as súas coplas, igual que no Entroido, foran unhas coplas de, como decía no medieval, de escarno e maldecir. Veo o franquismo e acabou con todo eso. Elevou-nos, sobre todo, a Santa Cruz. Ben, antes de chegar aos maios, había unha antesala dos maios, que eran os ritos de queimas, ritos ínicos que se facían para preservar as colleitas, que aínda hoxe se conservan en Rois, en Negreira, en Outes, aínda se siguen facendo. Ben, quen participaba nos maios? Todo o mundo que quería, igual que todas as festas populares. Nas festas populares non hai apunta tal a comparsa de non sei que. No, todo o mundo participa, igual que están participando hoxe por Canido adiante. Non te pos a mirar unha orquesta, sí, de papamoscas. No, participas, ti eres a festa, vives a festa. E entón, a participación na festa, hasta non hai moito, é certo que era moi masculinizada, non me saldrá a palabra, masculinizada. Incorpórase despois as nenas, incorpórase de dúas maneiras. Unha, sobre o propio corpo das nenas e dos nenos, botábanse ramallos e iban polas aldeas adiante, polas zonas rurales, cantando as coplas que elaboraban. E outra xa máis sofisticada, que era a creación dos árbores da vida. Por certo, os árbores da vida non son máis que unha reducción do gran árbore que se baixaba do monte. En Galicia non tuvo tanta aceptación, porque non estábamos tampouco para cortar moitas árbores. Entón, si eu recordo estando na República Checa nun intercambio escolar, e alá nun sitio que chamaban Dabrovni Brulova, había os maios feitos con un gran árbore moi adornado. Entón, ou ben iban as nenas cantando, nenas e nenos cantando, eran os maios que chamaban viventes, ou eran a creación desas árbores da vida, ou xa máis sofisticados, a reproducción de figuras, sobre todo na zona sur, de barcos cheos de flores, e eses barcos, esas figuras, paseábanse. Normalmente, despois, adornábanse as máis alá das flores con ovos e con laranxas e con limós. En canto a copla, as coplas eran unha forma de expresión popular libre. Por iso, cando chegou o franquismo, está mal vista. E se hai coplas, son coplas relacionadas cos misterios. Teño aquí diante Los Maios en Canido, do ano 50 e pico de Ferrol. E se este granítico símbolo del Redentor é sempre objeto de curiosidade e devoción, mucho máis lo será estos días en que aparece delicadamente adornado con multitud de flores por celebrarse la festividade de la Santa Cruz. Está recollido dun xornal de Ferrol do ano 53, me parece que. Ben, decía que os maios acabanse polas rúas, e a vez que iban pois esas figuras, esas árbores da vida, en comitiva, íbanse cantando coplas. coplas de todos os estilos. Bueno, primeramente hai que recalcar que xa os nosos poetas elevaron a unha categoría os cantos relativos aos mallos. Aí ven o mallo de flores cuberto, puxéronse á porta cantando mos nenos. Non sei se a coñece, Sofía. Sofía, algún día cantaches esta canción de... Non.
2: Non, creo que non.
1: Non.
2: Dina de pouco un recital nas letras galegas, pero esa matiña.
1: Cos puchos furados.
0: Escoitámola.
1: Vale.

0: Ahí estamos escuchando ese Luis Emilio Batallán.
1: Ahí está Curro con este poema, un resumo de todo o que vimos dicindo. Curros no ano 1880 publica Aires da miña terra. Curros é excomulgado polo obispo de Ourense. Curros non era tiña unha postura anticlerical que demostra cando di trabucos, pleitos, segas, quintas, porteros, foros que estaba padecendo o agro galego. Ben, foi un resumo. Rosalía de Castro tamén despois dalle ten outra visión en Follas Novas con aquel mallo longo, todo coberto de rosas. Para algúns telas de morte, para outros telas de bodas. Mallo longo, fuches corto para min. Bueno, tamén outros, Luis Tobío, Luis Campos e tal. Están referido, digamos, aos mallos de... as coplas dos mallos... como decilo? Máis alá da creación popular. Da creación popular, moitísimos. Están por recoller, porque ao ser feitos ano tras ano, pues normalmente as creacións populares, unha vez que se acaba a festa, pois aí quedan, salvo que teñan moitísima pega na xente e que vayan repetindo.
0: Sí. Desculpa, César, temos ao outro lado o teléfono a Antón Cortizas.
1: Ben, adiante.
0: Boas, Antón.
2: Moi boa tarde.
0: Estamos aquí falando das cantarelas de maios.
2: Sí, dime.
0: Como son esas cantarelas de maio? Estaba falando agora César de Curros Enríquez, de esas cancións que foron xurdindo ao redor desta festa tradicional. Que nos podes contar ti das cantarelas, que sei que investigas moito sobre este tema?
2: A ver, sobre o tema concretamente non, sei as túas ou tres que sabemos todos e todas, e logo as que se me deu por min argallar, e nada máis, pouca cousa máis. Evidentemente unha das épocas do ano de, digamos, de maior alegría, non? Por iso do renacer da luz, da vegetación, da floración, e todas están centradas nese tema. O que algunhas delas, polo que eu entendín ata agora, son tamén as que se utilizaban para como retesías, non? Como, digamos, como para facer o peditorio. A xente que iba a cantar, a xente concreta, pedindolle algún donativo, alguna cosa en forma de

0: improvisábase unha copla, unha cantarea, pois beneficiosa para ela. No caso contrario, pois decíase algo insultante, algo así, para que, non, para que non se sentise de todo ben. E pouco máis é o que hai. Esas letras, por suposto, podían ser variables, supoño que ao longo da nosa xeografía, e de feito si son, e en algúns lugares pois se manteñen máis vivas. Eu teño a pequena lembranza, que non é moi rica, digamos, porque non é de moitas veces, pero de ter saído despois de ter feito o altar de maio que facíamos en Canido, onde a mesa, o mesiño, unha caixa, o que fose, adornábamos en forma floral e poñamos nela un pratiño sobre todo con fiuncho e algunhas flores pequeniñas, pois que despois teño lembranza de ter saído co prato ese a pedir por casas, non? Da contorna, das que estaban cercanas, pero só a pedir, non lembro de ter cantado nunca nada. Xa estaba perdida naquela altura, polo menos na zona onde vivía, da parte da zona Tocha, da Rúa Tocha, pois xa non se mantiña ninguna canción para ese petitorio.
1: Ti escribiches algunha canción de Maios tamén, Antón?
0: A ver, cantarea sobre Maios, sí, escribí varias, porque aí hai unha tal Antonia das Coruxas que se lle dá por escribir para os maios que facemos entre amigos na zona da Rúa Alegre. E esas son o que me estimulou a mí para tamén escribir, pues, cantareas relacionadas con maio, cada ano unhas diferentes de outras, pues, como acontece tamén este mesmo ano, ¿no? Pero espargalladas en función dun maio concreto, dunha figura concreta.
1: Claro. Antón, non che roubamos máis tempo, que sei que andas por Coruña ocupado neste momento. Graciñas por entrar en directo.
0: Nada, graciñas a vos e desculpas por non ter máis datos que dagos así.
1: Nada, Antón, graciñas a ti. Imos escutar unha das cantareas que fixeches ti de Canido, que remata cunha estrofa de Maios, por certo.
0: A ver, veña.
1: Soache eso de que ali por maio se coza a maiola, que ali por maio floreza un cruceiro, que ali por maio a flor do vieiteiro leve os aromas a lenda marola.
0: Lenda marola, sí. Onde estou agora? A lenda marola.
1: A lenda marola, está así.
0: Eses aromas hasta aquí, veña.
1: Pois a ver se chegan aí os aromas do billeteiro de Canido.
0: Aí, aí.
1: Graciñas, Antón.
0: Apertas a vos.
1: Imos aí con esa lenda marola.

0: Aí estaba esa canción de Canido que gravamos hai uns cantos anos con esa letra de Antón Cortizas.
1: E a voz?
0: A voz é de Rocío Rodríguez, presentadora da Televisión de Galicia.
1: Uh-huh. En dous minutos e acabo con esta, adiante, esta idea de falamos antes dos grandes creadores galegos con Rosalía e Curros nos Mallos. E despois están cantidad, como dicía, de poemas populares, de creacións populares, de coplas, que moitas delas están recollidas en cancioneiros e moitísimas están perdidas, porque dicía que unha vez acabada a festa, pois acabouse a propósito, para feito para aquela festa. E entón, no cancioneiro de Castro San Pedro, a ver se teño por aquí, sí. No cancioneiro de Castro San Pedro, por exemplo, na 127, este mes de maio é o mes das flores, cando os paxariños deixan ver os seus amor, deixan ver os seus amores. Velaí ven o maio por detrás de San Francisco, velaí ven o maio cargadiña de trovisco. Tamén deste mesmo cancioneiro, na 128, biche de lo maio, que cantaba dos vos, penso, estes días, as de fiada, biche de los maio, biche de lo ben, pois é súa cousiña tamén vola ten. Cantamos o maio, que é moi ben cantado, cantarán o ben para o ano que ven. E é quizá máis popular de todos, porque recreou un magnífico artista ao que lle debemos moitísimo, sobre todo os que nos dedicamos ao ensino, que é o querido Pablo Quintana. Pablo Quintana colle a canción 560 do cancionero de Baligai e de Torner e puxelle música ao Maio Maio entra de Crego, que conocedes todos. Maio Maio entra de Crego, non revolva o tempo xurando. Maio Maio da Cruz da Mariña, bótenolo Maio, señores cabaleiros, se non teñen Maio, bótenos dineiros.

0: Sí, como toda poesía popular creada desde os apropósitos para estas festas, despois se recrean as letras. Os nenos da que acuden a, direi, a Invento a Flor, recrearon isto e cantan Maio, maio, entra en canido. Aí ven o maio pola calle do sol. Aí ven o maio pola tampo, pom, pom, pom, recrean a canción e adaptan a necesidade que les teñen. Ben, e canción popular, canción tal, e canción tamén cargada de ideoloxía cando se poido. Por exemplo, recollo da nosa terra, o maio proletario, aquela festa da flor vermella, por Acuña, e ben o artigo, isto está datada o 23 de abril do 1998 na nosa terra, cando se tiraba. E di así, vai ser a festa da flor vermella nos anos da Segunda República a que nos lembre, a ver se vexo ben, antergas celebracións abregas e os xeitos do ciclo de maio, unha proletarización dos costumes tradicionais por parte asumida desde as xuventudes socialistas de Vigo. Saían á rúa con cestiñas cheas de flores da mesma cor da bandeira da emancipación para ofrecerlas aos peóns, aos traballadores polas rúas para recadar fondos e homenaxear a Pablo Iglesias. E dicían así, en español: este es mi mayor anhelo, coger las flores de mayo y antes de que cante el gallo, llevárselas al abuelo. Este é un pequeno resumen, sobre todo recollido, como vos digo, de Ángela e de Ángela Loureiro e de Claudio González.
1: Vouche poñer unha canción que seguramente que ti non coñeces, César.
0: Sempre hai tempo de aprender.
1: Sempre. É dunha boa amiga, tamén amiga de Sofía. Imos escoitalo.

0: Estamos escoitando esa Rosiña do mes de maio. Esta é unha canción que recollimos pois de da señora Rosa das Malvela, que neste caso, bueno, pois está cantando Lucía Pérez, eu acompañando co acordeón. Isto gravámolo cando fixéramos aquelo dos maios nas xanelas polo tema da COVID. Non sei se lembras, César. Pois fixéramos esta recolleita da señora Carmen, perdón, das Malvela, e fixéramos pois esta versión acordeón e voz. Moitas cancións de maios.
1: Sí, sí. E moitas que quedan por recoller. Era o que falaba antes, que moitas veces gastan os cartos en patrocinios turísticos e hai unha base no povo galego. O povo galego é unha creatividade musical e literaria tremenda, tremenda, non é falar por falar. Calquera festa, calquera parroquia ten os seus poetas, calquera ten capacidade para, no medio dunhas festas, crear coplas a propósitos. Claro, todo iso hai que impulsalo desde a base. Non quero entrar en polémica con Eva, que ten razón, Pero...
2: Non, pero que estaba pensando eu, que creo que o que falas, tío, que falo, creo que é perfectamente complementario, sí, porque isto sí. Que agora que estaba escoitando, non todas estas cantigas, eu estaba, bueno, pois me veñen diferentes cuestións, non, vencelladas coa política, pero que ao final é facer cidade, non? Eu pensaba, non, agora que se está, bueno, pois poñendo sobre a mesa, que non sei moi ben en que quedou, pero que se vai facer un museo, non, de Ferrol. Pois temos a parte material, pero temos a parte da historia, do patrimonio, do noso patrimonio inmaterial, non? Entón agora dicía, bueno, por que non pode ser, por exemplo, nesa idea que falaba Joaquín do bueno, pois de traballar pois nesa especie de, bueno, nesa solicitude que podía, ¿no?, que podía ser, claro. Pero por que non ese proxecto que ten que ser acompañado, por exemplo, para solicitalo, que esa memoria. Esa memoria pode ser un traballo de investigación que pode servir para moito máis que para iso. Quero dicir, ao final, o de menos casi é que teño interese turístico. Ou pode ser importante, se o sabemos, todo importante se o sabemos levar ben, se o sabemos conducir onde todos e todas queremos. E, por exemplo, bueno, pois aproveitar iso, e aí a administración, neste caso a administración municipal, pode apostar por ese, bueno, pois por esa recollida, por esa investigación, non? Porque dicías, hai moitas cantigas e tantas outras que están por atopar. Bueno, pois, que bonito traballo, non? O mellor, bueno, pois, contar con estas persoas, contar coa xente moza, contar coa xente do barrio, coas entidades, coa xente da cidade, con xente historiadora. Bueno, traballar neso e facer un proxecto que máis aló do que ao final interese turístico, se interese cultural, se vende...
0: Ese proxecto de Canida en Nomes, por exemplo, que
2: por
0: se
2: exemplo,
0: puxo,
2: non? Que era un proxecto que me pareceu, ¿no?, super interesante, que dentro do concello en ese momento apostamos. Bueno, pois porque ese hai que apostar e que crer, temos que combinar e facer eses equilibrios que ás veces son moi complicados, non? E complexos, ese equilibrio entre o que é máis, digamos, de marketing e o que é realmente de, bueno, pois esa aposta verdadeira polo que a nosa cultura. Eu creo nun híbrido, non? Eu entendo perfectamente o que vos como entidade podedes defender, e creo que perfectamente compatible de verdade co que dentro duns criterios razoables podemos ter dende unha administración, non? Entón eu, bueno, pois por poñer ideas, eu nesta mesa mellor é a parte que podo apostar.
0: Ese proxecto de Canido en Nomes que falábamos, que se puxo en marcha pois hai uns cantos anos, non? E que podemos atopar eses códigos QR, non, pegados por todo Canido, e que escaneando ese código QR pois podemos saber máis sobre a historia, xa non solamente material, senón inmaterial,
2: creo,
0: non?
2: Creo que un exemplo perfectamente bueno, do que pode ser ese traballo conxunto, esa aposta dunha administración. É unha idea que evidentemente non xurde da administración, é unha idea que xurde do pobo, dunha entidade ou dunhas entidades neste caso, que son as primeiras as que se lles ocurre esta idea. En este caso, bueno, pois se nos leva o grupo que estábamos gobernando, nos pareceu unha idea moi interesante e apostamos, bueno, pois por poder desenvolvela. A entidade ou as entidades de unha maneira independente, digamos, en esa axuda poderían facelo, bueno, pois posiblemente poderían, pero seguro que les costaría máis tempo e terían que facer moito máis esforzos. Sí. E posiblemente o a pegada sería menor, porque así. Entón, neste caso, bueno, pois pues, que se fixo? Bueno, pois pues, unha aposta que a mí nese momento me gustaría que fora maior, pero non podía ser, bueno, foi o que foi, pero sí que é certo que creo que polo menos pusemos esa, bueno, pois pues, ese grao de area para que, bueno, pois pues, facer ese recoñecemento, sí. e que dende creo que é o que temos que facer ou que ten que facer unha administración municipal.
0: Surdiu tamén nunhas festas de maio, surdiu ese proxecto de Canido Nome, xunto tamén surdiu o Talentiño, que se lle deu apoio pois por parte do goberno que estaba claro. Nese momento, e surdiu tamén eso, pois nunhas festas de maio, ¿no?
2: De maio.
1: Vou a concordar contigo nunha cuestión. Hai que emprear carto público en respaldar todos os proxectos, pero en respaldar os proxectos que non lle quiten vivacidade, que non lle quiten espontaneidade, que non sean dirixistas, que non se convirten en eso que decía moi ben a compañeira, nunha exposición deste capitalismo liberalista, liberal, que leva a que mucha gente, que venga mucha gente, que consuma mucho. Non, de eso non. Pero mira, vou dicir outra cousa. Mira, aquí temos os que estamos eso que chaman activismo social, non sei como chamaron, un sufrimento continuo, De verdad que é un sufrimento continuo. E como ti estás fora ahora, que lín outro día no periódico que te vas para a Coruña.
2: Non, estou en Madrid.
1: En Madrid.
2: Non, pero bueno, fora non estou, que estou traballando para o goberno.
1: Ti sabes o que é ir ao Concello a pedir calquer tipo de axuda desde entidades culturais, por exemplo. É que é horroroso. Somos moi ben recibidos, moi ben, pero non, non se pode, non está, tengo moito trabajo, toda esta serie de cousas, hai que dicilo, é así. E nós temos, por exemplo, aquí en Muño do Vento, na Interbarrial, un proxecto maravilloso que inventan a flor, vai para 13 anos, temos un patrimonio tremendo de copas populares feitas polos nenos dos colexios de Canido, levamos 13 anos, están todas elas pasadas a un libro digital, todas elas recollidas, son 5 colexios, de que todos os anos se reúnen e inventan unha flor que lle chaman así. Eso, se eu son concellal, non vou ser nunca, entonces non me compromete nada. Oye, digo, tráeme eso que de eso fago un traballiño que divulgo por todo Ferrol e impulso a lingua e a cultura galega. Aí está, en nós, cerrado. Seguro que vos falaron mil veces, pero bueno, es que hai outros proxectos mellores que es hacer as fiestas de Ferrol, e as fiestas de Ferrol traen a fulanito e a menganito e al outro que ten un renombre tremendo porque trae mucha gente. Bueno, pues é o concepto de que trae mucha gente. Bueno, pues moi ben.
2: Eu penso que todo, pues, de verdade, eu creo... Eu penso que todo é todo cabe, porque... lóxicamente os cartos e os orzamentos non son infinitos,
1: sí,
2: non?
1: Claro, somos conscientes.
2: Pero tamén é certo que un orzamento municipal dá para moito. É un orzamento municipal divídese en diferentes ademais é que non só que se poida priorizar, é que se pode priorizar, pero tamén se pode facer cousas para todo o público. Quero dicir, a mí me pode gustar moito unha cousa, pero que eu son concelleira, evidentemente representas a un partido político, lóxicamente que ten un programa, que ten unhas ideas, pero ti cando gobernas para toda a cidade, non gobernas para as persoas que te votaron, non? Porque entón nos ademais o teríamos moi complicado, porque cando gobernamos éramos 8 concelleiros e de 25, por lo tanto, o número de votantes era bastante reducido en comparación con toda a potencial xente que estábamos, non? Eu claro que sí que creo que hai que ter unhas prioridades, pero tamén é verdade que orzamento ten áreas, isto que se moito en redes sociais, non de en redes sociais, en os xornais, e demais, cando faz unha cousa e faz un proxecto e a xente, bueno, aquí en Ferrol aparte somos especialmente críticas e críticos, non? E sempre non habería algo, non habería mellor que facer. Bueno, sempre todo mellor que facer, quero dicir, o final non podes adicar todo a servizos sociais, non podes adicar todo ao urbanismo, non podes adicar todo aos orzamentos, o que si é certo que cada quen que goberna pode dedicar 10, 8, 5 ou 0, eso é certo, e o pode facer nunha cousa ou en 5. Eu, a miña opinión é que dentro do que representa cada un e cada unha que nos adicamos no pasado, no presente ou no futuro, a tentar mellorar a vida da xente, creo que ese objetivo, mellorar a vida da xente, dende as nosas competencias. En este caso, creo que o que ti dis, creo que ten un valor importante, e creo, na miña opinión, tamén falo como Eva en este caso, creo que eu concordo contigo en moitas cousas, pero tamén é certo que ao final creo que perfectamente compatible a min eses DJs dos que, vamos, a min non me gustan absolutamente nada, pero ao final creo que é compatible o facer, o mellor non chegar a iso, porque aí sí que o mellor con a cidade ten tantas necesidades, o gastar tantos cartos nunha soa persoa, creo que o mellor, bueno, creo que non é moi práctico, pero é verdade que hai cousas que son compatibles, organizar, bueno, pois o potenciar neste caso que estamos falando de maios, bueno, pois o apostar polos maios, apostar pola recuperación pois desas cantigas, non? Que eu estaba aprendendo, o que estaba falando, estaba aprendendo cousas que non sabía. Bueno, pois todo iso, apostar pola xente moza, polas entidades que xurden e que teñen moito que dicir, bueno, pois apostar por todo iso e ao mesmo tempo, bueno, pois tamén facer unhas festas para a cidade, porque o certo que a xente en verán tamén lle gusta ir aos concertos, tamén lles gusta, bueno, pois non ten por que ser nin todo, nin música galega, tampouco ten por que ser todo música de DJ ou música, creo que todo é factible, xa digo, cada un e cada unha coas ideas e cos valores que temos e que, por suposto, son os que ás veces nos fan coincidir e ás veces é o que nos fai discrepar.
1: Si no, Eva, se non fora porque vemos falar aquí de maios, replicaría che, pero non quero. Vimos falar de maios, está aquí Sofía, a pobre que...
3: Bueno, antes de nada vamos a falar con Roberto Taboada para que nos conte un poquinho a...
0: Vamos a falar con Roberto Taboada para que nos comente un pouquiño a programación, non? Dos vindeiros días. Roberto, boas, que te nos escaba bulliches, non estás aquí no estudio.
4: Ben sinto non poder estar con todas vos aí no estudio, pero claro, os compromisos da organización das festas pois tamén lle impiden aún estar nos lugares donde máis lle apetecería estar, e non pode ser por bueno, estes compromisos, digamos, de toda esa producción das festas dos maios.
0: Por onde andas? Que sabemos que seguro que andas polo barrio. Así usamos te de corresponsal.
4: Nada. Estou camiñando de un lado para outro, intentando apaciguar o vento e a choiva para ver si pola tarde podemos ir arreglando as cousiñas que nos quedan por programar.
0: Agora as 5 da tarde entendo que empezaba un partido de fútbol, non? No colexio.
4: Sí, as 5 da tarde temos o habitual, digamos, partidillo de fútbol con os equipos máis pequenos do club deportivo, o club, da Sociedade Deportiva e Recreativa Canido, que son as 5 da tarde, que ao mesmo tempo farán un homenaxe a dous históricos bueno, directivos da sociedade que xa, bueno, xa non están con nós. Si tamén ás 5 da tarde está, en este caso se trasladou, bueno, se fai debaixo da carpa que está en frente do centro cívico, o obradoiro de Globo Flexia que organiza a xente de Teatro Calavera, que logo ás 7 da tarde no salón de actos do centro cívico farán, bueno, van a poñer un pequeno espectáculo de contacontos sobre a cociña, un pequeno obradoiro de cociña para os máis cativos. Tamén decir que pouco despois, sobre as 8:30 da tarde, e se o tempo o permite, estará Cote Malabar con un espectáculo de circo e malabares, pois se o tempo non impide, como decía, pois na carpa que está en fronte do centro cívico.
0: Sí, a carpa que de feito estamos véndonos aquí dende o estudio. Eso sí. Para toda a tarde de hoxe sábado.
4: Sí. Hasta as 8:30. As 8:30 está rematando as sesións en esa zona Cote Malabar. E logo teremos un grupo de músicas de rúa, digamos, que fará un percorrido polo barrio, tamén, claro, se o tempo permite, que son a xente que ven de Compostela, que son os brigadíes. E remataremos as festas cunha sesión de música para toda a familia e logo para a xente máis ávida da música electrónica e do house na Praza do Cruceiro a partir das 10 da noite.
0: Eso para hoxe, mañá temos a comida veciñal, non?
4: Bueno, mañá as dúas actividades así como máis singulares, bueno, diría tres actividades, digamos, singulares que se consolidan co paso do tempo, principalmente o todo da Tafona, que por impedimentos, digamos, en este caso técnicos, de seguridade non se pode facer na Praza da Tafona, e se vai repetir a, digamos, a súa ubicación, o seu lugar, o patio pequeno do CEIB, do Cruceiro de Canido. Tamén teremos unha actividade que está sendo tamén casi un clásico dentro das festas dos maios, que o mercado veciñal popular de segunda man, artesanía e antigüedades, que será na praza de Fernando Miramontes. E casi para medio rematar a xornada, pois teremos a comida veciñal na rúa, que, bueno, este evento, digamos, que justifica casi todos estes días de festa, que é sentarse, xuntarse todas e todos ao redor de unha mesa e poder compartir, bueno, as comidas e as bebidas co resto da veciñanza. Non remata aquí o programa de festas, porque sí que ás 5 da tarde no Parque Antón Varela teremos o tradicional, que tamén está sendo xa moi popular e moi solicitado, os xogos populares e as cocinas solares, que non creo que se podan poñer en marcha co tempo
0: complicado
4: tan cuberto. Pois eso, ás 5 da tarde, e remataremos, digamos, esta primeira fin de semana de festas, pois con a batucada de Canido, que, bueno, fará, bueno, soar os seus tambores polo barrio para rematar este domingo.
0: Pero as festas continúan ao longo da semana e tamén o vindeiro fin de semana, non?
4: Efectivamente, durante os próximos días da semana que ven, pois temos dende unha homenaxe ás nosas mulleres bravas, que ben merecido o teñen, que será un mércores día 6 no local da Sociedade Deportiva Canido, que xuntaremos esa homenaxe con a merendola interseccional. Logo teremos presentacións de libros o xoves e o venres. O sábado teremos un evento que, bueno, que é outro dos eventos, digamos, que fornecen os maios, como son o certamen literario de Inventa unha Flor, que organiza pues a xente da sociedade
0: cultural ¿no?
4: Muño do Vento. Non remata aquí o asunto, porque ese mesmo día, isto é no instituto, no patio do instituto, porque xa o tuvimos que trasladar por aí pola cantidad de xente que iba. Entonces, Inventa unha Flor será a partir das 11 do sábado 9 no instituto Canido, no instituto no patio do instituto Canido, e a 1:30 da tarde no salón de actos do centro cívico, pois teremos unha sesión de masia, xa que, bueno, este festival protamásica pois chega hasta o barrio de Canido en maios, pois para deixarnos un espectáculo de masia. E o domingo, xa, isto sí, rematando as festas, pois no Parque Antón Varela repetiremos, e a ver si con maior fortuna, ás 12 da mañán, pois os xogos tradicionais e as cocinas solares que organiza pois a xente da Asociación Picos do Sol.
0: Voucho facer unha pregunta, Roberto, despois de toda esta programación que nos acabas de comentar. Aquí xerouse un debate no estudo sobre se as festas de Canido se debemos solicitar que sexan declaradas de interese turístico autonómico. Ti que consideras?
4: Pues mira, a verdade é que eu considero que non. Considero que non porque, primeiro, a cuestión esta destas declaracións institucionais sobre festas, eu creo que son para outro tipo de festas. Son esas festas que queren chegar a outros, non sei, a outros lugares, a outros territorios, a outro público, e sobre todo que un dos requisitos que te piden para estas festas é gastar moitos cartos en publicidade, poñer moitos cartos en anuncios de prensa, en revistas especializadas, e eu creo que os recursos que temos e que son xeneados, bueno, con a colaboración do Concello de Ferrol e coa veciñanza do barrio, pois teñen que poñerse no que de verdad é a festa, que é en crear ese ambiente de comunidade. Entonces, requerir que sexan declaradas, eu non son partidario, sobre todo por, primeiro, non creo nas etiquetas, e segundo, que o que superaría para as festas é dedicarlle moito orzamento a esa publicidade que é a que te requiren para ser declarado. Entonces, eu creo que é un esforzo innecesario, e sobre todo que o carácter das festas dos maios, e nos este ano que fixemos este cambio total de programación, pasando de una programación máis, digamos, de concertos, máis de festival de músicas, a volver á rúa, volver a pé de rúa, con todas as actividades que sexan como espontáneas, que as actividades sexan, digamos, de encontro coa veciñanza. Creo que contraviría un pouco eso, pero bueno, isto o penso eu personalmente, bueno, por extensión a nosas, as directivas das asociacións coas que habitualmente se organizan as festas, pero bueno.
0: Hai uns anos teño entendido que se intentou por parte da asociación veciñal pois intentar recuperar pois toda esa información sobre os maios para intentar poñela sobre a mesa, non, para facer a solicitude.
4: No, o que se quiso facer en su momento foi sondear, saber que requisitos te pedían para esta declaración. Sí que recabamos a información toda para ter, digamos, un dossier, digamos, bueno, xeitoso sobre o particular, pero sí que é certo que una vez que estudiamos os requisitos para esta declaración, creímos que non era oportuno esa declaración, ni necesario esa declaración, sobre todo, insisto, por la cuestión de que hai que meter moitos cartos en publicidade. E eu creo que unha festa, si ten que ter un carácter, digamos, que trascenda unha etiqueta, non ten que ser un, digamos, un bebedero, ou sea, un suministrador de recursos aos medios de comunicación para justificar que faz unha festa. Entón, eu creo que bueno, contradice moito o espírito de barrio, no sentido de decir que non os recursos, tanto os recursos propios das entidades como da veciñanza que participa, incluso comprando as rifas, aportaciones que fan hostelería e comercio, non deben ir para ese lugar que certamente nos non necesitamos que a festa sexa máis amplia ou máis conocida fora de aquí. O que necesitamos é que a veciñanza do barrio asuma a condición da festa e que recree o singular da festa, que é os maios. O noso interés está, e o noso principal preocupación e ocupación nos vindeiros anos é a recuperación da construción de maios e o adorno do barrio celebrando esa primavera. Eso é o principal. Logo que poda vir, pues bueno, virá. Pero sí que, neste caso, reitero que non, actualmente non somos moi partidarios de explorar esa vía.
0: Roberto Taboada, presidente da entidade veciñal, graciñas por acompañarnos.
4: Gracias a vos, e disculparme con todas as persoas que tedes aí nesa mesa en non estar presente, pero bueno, imperativos imposibles de solucionar de outra maneira.
0: Máis que justificado, que sabemos que andas dun lado para outro do barrio aí a todas presas para que todo saia a punto e todo saia ben.
4: Veña, moitas gracias.
0: Graciña, Roberto.
4: Hasta logo.
0: Pois aí escoitábamos a Roberto. Non sei se querías dicir algo, César. Eva, creo que sí, non me
2: sí,
0: parece.
2: Eu sí. Eu sí, porque bueno, sí que me gustaría puntualizar algunha cuestión, se me deixades en 5 minutinhos, sí. Rápido. A ver, eu sobre, bueno, un pouco polo que comentaba Roberto, que me gustaría puntualizar. Primeiro, creo que é importante o que pensen as entidades a hora de tomar calquera decisión deste tipo. Entón, evidentemente, se as entidades que conforman o barrio non teñen absolutamente ningún interese en que a festa sexa de interese turístico autonómico ou da cidade ou o que sexa, evidentemente creo que, como dicía, é unha bueno, unha distinción que ten que solicitar as entidades locais, é dicir, os concellos, pero porque está así establecido. Pero evidentemente o concello que ten que facer é un pouco recoller as inquedanzas e as necesidades dos barrios. Neste caso, se o barrio non quere que sexa declarado, eu simplemente o tim plantexar, dicía, bueno, pois a mí me parece estupendo, que pode ser algo que creo que pode ser bo, bueno, pois cunha serie de sí, condicionamentos, porque neste caso é máis que unha festa turística, unha festa cultural. Pero bueno, sí que é verdade que repasando os criterios, sí falaba desa, bueno, pois desa posta en valor dunha parte cultural. Entón, aí sí que me parecía, dice, bueno, pois sí que cumpre os requisitos, sí. Cumpre os requisitos,
0: é
2: viable. E o que sí que me gustaría puntualizar tamén co que comentaba Roberto, o tema da publicidade, eu, a ver, é que como é un tema que eu traballei con outras cuestións, bueno, pois máis ou menos é o que costa ou que non costa demais. Non é exacto, quero decir, cando eu falaba de publicar nos medios, primeiro, non é pagando, non é necesariamente pagando, que é que ten a parte para ser autonómico é moi sinxelo, porque simplemente que saian publicadas, bueno, pois o que sae nos medios locais,
0: posicionamento orgánico, non entendo, non?
2: É unha cuestión, non é de publicidade, de feito que eu estou totalmente en contra de que se gaste o que está pasando agora co festa das Pepitas, por exemplo, que se está para interese turístico nacional e que ten que tal, e o concello que está facendo pagar por anuncios, eso é un erro. O que ten que facerse, en todo caso, falo das Pepitas porque do que está, pero podemos falar de calquera manifestación cultural, o que se busca é que teña un impacto en medios. Logo, o que comentaba Roberto, así é discutible, se é bo que saia, non é bo, pero o que se está, sí que me gustaría puntualizar que aquí non é, é moito menos que as entidades gasten o seu dinero, que falaban de cartos, de rifas e demais. Vamos, eso sería unha barbaridade que se gastase para pagar a un medio publicidade. Eu, cando falaba, pois, de un pouco de a parte, digamos, de administración, o que sería administración, o que ten que facer, bueno, pois falar cos medios, o que fan as propias entidades de convocar rolas de prensa de os obradoiros, creo que estes días saían nos medios locais, creo que vou, ademais, para a propia cidade, non? Unha cuestión turística, unha cuestión, bueno, pois de tamén de querer o noso, o que falábamos ao principio, non? De ese sentimento de pertenza, de querer o noso, de querer a nosa cidade, o noso barrio, en este caso, nosos costumes, non? Entón, eu sí quería puntualizar que en ningún momento que non quede a cousa que eu cheguei aquí dicindo é que os maios van a ser ou se vai traballar niso.
0: Foi unha cuestión que plantexei eu, que iba a surgir
2: deste debate. O sigo vendo como unha cuestión que pode ser positiva, sempre cando, insisto, o movimento asociativo que sustenta ou que traballa no barrio, en todas as entidades, non só a veciñal, senón que hai moitas máis que traballan neste barrio, estiveran interesadas nese tema, creo que é un tema que podería ser, que cumpre os requisitos e que ademais, pois todas estas cuestións que se están falando, non porque se xa necesario que chegue xente, era a min a parte na que falábamos antes de si masificación, se non, pero bueno, creo que importante, creo que Canido é un barrio acolledor, eu creo que tamén é, bueno, pois está moi ben que veña xente, xa non digo que veñan dende Salamanca, pero que veña xente do Inferniño, por exemplo, que veña noso barrio e que disfrute do noso barrio, da nosa tradición e da nosa cultura, e o que se faría simplemente é que a festa tería un apoio institucional e un apoio tamén a nivel económico pois para que se poida traballar pois mesmo nesto que estaba traballando de recuperación cultural.
1: Solo un segundo.
0: Sí, que nos quedan menos de 15 minutinhos.
1: Non se trata de masificación, sí ou non. A mí as masas me gusta moito. Me gustan moito as masas. O que se trata é o que se lle dá a esas masas.
2: Pois a mí non me gustan as
1: masas. A mí me gusta moito, sí, que a xente viaxe, que a xente vaya de aquí para lá, que todo isto. Pareceme moi ben, pareceme moi ben. O que me parece mal é que o que se este dando a esa xente que está é a falsificación da creación, da historia, da realidade. Eso é o que me parece mal. Pero bueno, este é un debate que a mellor un día nos convida Joaquín, e pasamos unha hora.
2: Claro, exacto. No, agora que sabes, veño preparada para veño preparada
0: para debatir. Sí, que querían por aquí intervir de fiada.
5: Hace un momento que hablaban sobre estos cantos.
0: Acércate un boquiño máis ao micro. Sí, ahí.
5: Hace un momento que hablaban sobre estos cantos, toda esta recopilación que nos contabas, salió un poco el tema un poco más revolucionario. Y eso es lo que me llega a mí. Y para mí lo más importante de todo es poner en valor los propios valores. El llevar a estas fiestas valores tradicionales, porque escuchaba como que hay diversos valores y que todos caben, pero creo que no hay diversos valores. Los valores son muy claros y eso es lo que me hace falta. Para mí una fiesta masificada en la que el centro de reunión sea el alcohol, esta diversión tan corporal y demás... no la termino de comprender del todo. Me hace falta siempre que se hable realmente de la tradición, de la historia, de lo que hay detrás para que sea esta fiesta de barrio, esta fiesta popular, y me daría mucho miedo que pueda como salirse un poco de este camino y convertirse en algo que sea como muchas otras fiestas populares que ya existen y que van, no tienen un sentido popular ni un sentido cultural per se. Eso es lo que quería agregar.
6: Claro, que se xan como festas conscientes, que tan unha cosa que decías ti antes.
5: Claro.
6: Sí que está ben
0: un poquinho máis ao micro.
6: Que sí que está ben celebrar, pero sobre todo que sean conscientes do que son como tal, non solamente por mirar as masas e a diversión, que sí que é importante, pero é importante realmente eso.
5: Y siguiendo esta misma línea, me gustaría comentar también que la asociación Avante, Ferrolterra, va a tener un espacio el día domingo en la comida para que pueda venir la gente de la comunidad que quiera tener un espacio para poder comer en conjunto, pues va a estar ahí esta mesa puesta para la comunidad LGBT de la zona.
0: Pois agora sí que chegamos xa ao remate deste programa, deste Sábados no Cruceiro especial Maius. Graciñas a todos por acompañarnos, grazas aos que nos estades escoitando a través da Radio Filispín, os que nos escoitades tamén a través de Cuac FM na zona da Coruña e tamén os que nos escoitades a través de Radio Fene e Radio Fusión das emisoras municipais galegas. Imos a rematar con música, Sofía, imos a poñarlle ese broche de ouro a este especial Maios, que mellor que un adiós Ríos, adiós Fontes. Imos con ese adiós Ríos, adiós Fontes, pasen unha boa tarde de sábado e un bo fin de semana.

e que non deixes de bandeirar, puxendo mundo as miñas peiniñas, cando se mova a miña rapatiña, e camodiño que la metiña, vai te facendo como a vida miña, miña rapaza está enamorada, onda non deixes de bandeirar.

ven xente polo camiño, vanse xuntando a bailar cos veciños. As rapaciñas levan o viño, van ofrecendo do queixo aos veciños. Miña rapaza está enamorada, moza non deixe de pateirar. E coa modiño que la metiña, vaise facendo como a vida miña. E coa modiño que la metiña, vaise facendo como a vida miña. Miña rapaz

0: Hola, buenos días. Desde aquí, ¿qué tal, compañera Merce?
1: Encantada de estar aquí.
0: Estamos aquí con gente joven. Bueno, o Filispín vai primeiro do ano 2026. Que mellor sitio que escoller que o IES de Canido, verdad que sí?
1: Precioso contorno que temos o xeado.
0: Ademais, xusto é o instituto que creo que está máis pertiño de Radio Filispín. Bueno, decir que é o primeiro Filispín vai do 2026. O último que fixemos foi un pouco máis alonxado. Estuvemos en Valdoviño, pero non é a primeira vez que estamos nun instituto. A verdad é que nos gusta moito compartir o espacio da radio ca xente xoven, xa seña con crianzas ou con persoas un pouquiño máis maiores e máis adultas, como é a xente do instituto. Bueno, decir que dar as gracias a este instituto por acollernos aquí, pero vimos con un propósito, ¿eh? Non creades que vimos así por vir. No, ¿verdad que non?
1: No.
0: Vimos con un propósito. Queremos que dentro de pouco señades vosotros os que estedes aquí facendo isto, porque tedes un equipo fantástico. Decíamos os compañeros da radio que tedes mellor equipo que temos nosotros na radio, co cual isto hai que aproveitar. Ademais, queremos que de aquí saian grandes profesionales da comunicación, porque tamén hai grandes profesores neste instituto. Bueno, non me vou a estender máis en presentacións, porque xa temos sentadas aquí con nós as dúas primeiras personas que vamos a entrevistar, que son as persoas responsables deste instituto. Bos días.
2: Bos días.
0: Bos días, compañeras. Bos días, Encina, e bos días, Lidia.
2: Hola.
0: Me está señalando porque me confundo, nos confundimos os nomes. Bueno, podemos empezar a decir un pouquiño, e nos podedes empezar a contar cada unha de vós o rol que ejercedes aquí, neste centro. ¿Quién quere comenzar? Muy ben.
3: Bueno, pues yo soy la jefa de estudios este año. Bueno, soy profesora de música y llevo 11 años en el centro. Fui alumna también del centro. Y bueno, pues empezamos en el equipo directivo el año pasado. Y bueno, pues nada, pues aguantando la novedad, porque bueno, llevo 23 años dando clase, nunca había sido equipo directivo y bueno, pues
0: bueno, son tarefas que tocan.
3: Sí, tocan, y, efectivamente.
0: ¿Verdad? Que
3: son,
0: tocan,
3: pero bueno, tenemos un equipo estupendo y entonces las cosas se llevan mejor así, bien acompañada.
1: ¿Mujeres todas?
3: Michael es secretario, pero sí,
1: vale.
3: La vicedirectora es también y... Sí, sí, mujeres y el,
0: bueno,
3: el secretario.
1: Mayoritariamente.
0: Sí. ¿Y a tu lado?
2: Eu son Lidia, son a directora. Comezamos en xullo do ano pasado. Tocounos un pouco así de rebote, a verdade é que non era a nosa intención. Pero bueno, por agora a experiencia está sendo pues, bastante positiva dentro das cousas que ten, pero a verdade é que a comunidade do instituto en xeral é moi boa, tanto profesorado como alumnado e familias, e a verdade é que nos están facilitando moito, moita situación. Eu son profesora de Xeografía e Historia, e este é o meu cuarto ano no instituto. Así que, bueno, moi ben, moi contenta. Eu tamén son antiga alumna, bueno, como somos varios, a verdade, é moi contenta de estar aquí no centro.
1: Muy ben. Bueno, nos presentamos a Lidia e a Encina, pero non nos presentamos nos. Porque aquí teño a Chelo Carballal, como non, eu son Merce Alonso, bueno, eu tamén...
0: Que as dúas levamos un programa de...
1: Na Radio Filispín.
0: Exactamente.
1: Chelo leva as Fucas, a Sanela das Fucas.
0: E Merce leva metendo
1: baza. Bueno, queríamos comentarvos, non, que eu tamén fun antiga... son antiga alumna aquí do instituto, pero é certo que na miña época só había mulleres aquí. Só había mulleres, non? Tiñamos que baixar casi máis abaixo, non, ao instituto masculino para ver algún rapaz, porque aquí non se veía ningunha, verdad, non? Como cambiaron as cousas desde que vos erades alumnas agora o equipo directivo?
2: Se queres ti. Comenzaste.
3: Bueno, yo fui alumna aquí en el 91, hice primero de BUP. Y bueno, claro, en aquella época no era Illescas Nido, era el instituto mixto número 3. Uh-huh. Y cuando nosotros llegamos, al poco de llegar, pues ya hubo un cierre.

0: xente que non se coñece non o pode facer. Entón, a nos, nos gustaría esa continuidade precisamente sí, sí. para manter eses valores de barrio.
1: Sí, na miña época, inda agora, síguese a chamar filial, sí, non? Así sí. cariñosamente. Entendo que era a filial do que era o femenino.
2: Sí,
1: non?
2: Era a filial del femenino.
1: En aquel
2: sí.
1: momento. Eu, fijadevos, eu salía dun colexio privado, non da primaria, da primaria e tiña tantas ganas de romper con aquelo, non? Con aquelo uniforme, bueno, todo iso. Eu recordo que lles dixen aos meus pais, non? Que o iba a un instituto, eu deixaba de estudiar, así de claro.
3: É algo, non? Que fixemos, eu creo que as mulleres dunha época, dunha porque época, a mí me pasou o mesmo.
1: Seguro. Entón, eu
3: estábamos quería... deseando salir do... Ali. Do marco das monxas, por decirlo así.
1: Entón, eu vivía en Caranza, eu viña a Canido todos os días, non? Viña e voltaba. Era, en fin, recordo eso, inda máis familiar, era moi pequeno, non había ninguna extensión inda aquela. Era realmente case unha extensión da casa. Pintábamos a aula, poñamos cortinas que íbamos comprar no mercadillo. É dicir, era realmente como unha familia, non? Penso que eso inda está na esencia.
0: Sí, sí, eu creo sí, que aínda
2: sí,
0: está.
2: Sí, sí. Sí. Sí, é moi familiar, nos conocemos todos, eso é moi bueno,
3: falaba
2: para todos, eh?
3: Sí, sí, falabades de dificultades e tal. Cal credes que a maior dificultad, aparte do que comentaxedes, no?
0: Eu creo
3: que... Por
0: exemplo,
3: do tema do bullying, tema de este tipo de cousas que están agora tan, no? Tan...
0: Sí, en realidad ese sí que segue sendo un dos problemas que temos que traballar. En realidad é que temos que traballar, pois iso, con eles, para que entendan un pouquiño tamén xa non o problema de cando se meten con alguén, senón de que facemos cando vemos que se meten con alguén, que ás veces, por lo menos para nós, ás veces iso é máis importante.
3: Se haces enrolades protocolos de algún
2: sí.
3: tipo con eso...
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, aún así todo... Es un centro tranquilo, ¿eh? Sí. Decirte, sí que tenemos algún protocolo abierto, hemos tenido protocolos abiertos, pero bueno, nada que ver con... O sea, es un problema que existe en la sociedad, pero bueno, no podemos decir que este centro sea problemático ni...
1: Los centros educativos son reflejo.
2: Sí, de la sociedad, siempre lo digo, siempre lo digo a los padres también.
1: Para ben e para mal.
2: Sí, efectivamente, efectivamente.
3: ¿Qué vos parece que veña unha radio comunitaria aquí a estar con vos unha mañá?
2: Una experiencia muy bonita y para los chicos también. La verdad que Radio Filispín también es un símbolo y sí, a mí me, personalmente también me hizo ilusión, sí.
0: Y a verdad de ver si se animan también eles a participar
3: bueno,
0: cuando esté montada la radio.
1: Esa idea, ¿verdad?, que decía Chelo.
3: Por eso mismo.
1: Que a ver si, pues, para o ano que ven, quizás, eles, elas, estén aquí, nos micros, ¿verdad?, presentando o seu programa propio. A infraestructura xa tedes, como decía Chelo, é mellor incluso cada Radio Filispín. Así que eso xa está a base, ¿non? ¿Cantos alumnos e alumnas tendes a día de hoxe e cantas profesores formales?
2: De alumnos,
0: 329. Somos 329. Temos, pois, dous grupos por cada nivel. Ainda que nos tamén buscamos aí un poquinho de como poder desdobrar para non ser tantos por aula, porque é verdade que o centro non variou desde que se construiu. Temos unhas aulas pequeniñas onde ás veces, pois, cabemos desa maneira. Entón, tamén buscamos a maneira de intentar ser un pouco menos por aula, intentar desdobrarnos para ter pois, tres grupos en primeiro e segundo da ESO.
1: Que ratios son as máis...
0: Primeiro e segundo da ESO, que temos 30 alumnos, teríamos 30 alumnos por grupo.
2: E bachiller, os bachilleres tamén son moi numerosos, sí.
0: Sí, tamén están a 30 por aula.
2: Sí, aí si non están desdoblados, lo que pasa é que logo hai asignaturas optativas con menos alumnado, pero las asignaturas comunes están llenísimas las aulas.
1: Uh-huh. Qué diversidade temos neste IES, non? Quero decir, o que decíamos, entendo que é reflexo do que vemos na rúa, non? Lógicamente, tanto en Canido, en Caranza, en calquer barrio a día de hoxe, pues, vivimos persoas moi diversas.
0: Sí, quizáis non é o instituto no que hai maior diversidade, quizáis tamén, en realidad reflexa un pouco o que é Canido. Así que o que vemos é

0: un pouco a diversidade socioeconómica que temos no barrio e tamén a diversidade cultural que temos no barrio. Non é aínda moi notable, pero como tampouco é aínda moi notable esta diversidade que temos en Ferrol, que probablemente si acabe sendo máis notable a diversidade nos próximos anos, pero que aínda non o é na actualidade. Pero bueno, preguntabades antes de cantos éramos de alumnos, de profesores somos 33. Aínda que hai dous anos éramos 35.
1: Sí,
0: así que xa que estamos un pouco reivindicativos,
2: sí. Hombre, claro,
0: tamén queremos decir, comentar.
2: A radio vai justamente por eso.
0: Sí, ¿no? Claro, é sí, que realmente é sí. Iso. Hai dous anos éramos 35 profesores, esa perda de dous profesores, que parece que dous profesores, como se van notar,
1: no
0: día a día do centro,
1: notase
0: moitísimo.
1: Sí, sí que se nota, sí.
0: E sobre todo notase sí. En como podemos atender ao alumnado, que ao final é o que nos importa a todos, a nós e as familias.
3: Estou de acordo. Contanos que nos quedan aí uns minutillos, aí que quizáis estaría ben que aproveitedes para xustamente, non creo que, oxe, pero nunca se sabe quen nos pode escoitar. Así que un pouco vos as demandas, non como centro público, centro accesible, centro inclusivo, onde aquí ten cabida todo o alumnado. Que precisades? Que necesidades tedes?
1: Para mí, fundamental é baixar a ratio. Fundamental. Porque baixando a ratio, a facilidade de atención ao alumnado é buenísimo para todos, para o profesor e para os chicos. E iso é unha reivindicación que por agora non se ha conseguido. E é a reivindicación, eu creo, principal.
3: Que sería, seguramente, aumentando o profesorado, claro.
1: Sí, claro. Sí.
0: En o que se refira a este centro, necesitamos mellorar as instalacións. Que dicir, un centro que se construiu en 1966
3: sí.
0: Non pode estar exactamente igual sí, en 2026.
3: Sí. O chan do centro foi así o primeiro evocador,
1: non
3: ¿no? Sabes que
1: sí.
3: Me traspasou
1: sí.
3: Hai 50 anos.
1: Bueno, se si solo fuera eso, sabes?
3: Sí, sí.
1: Si vas a los baños, si vas, sabes? Está...
2: Sí, cousas que se necesitan...
1: Sí, sí.
2: ¿No?
1: Sí.
2: Non solo mellorar, sino actualizar, digamos. ¿No?
1: Porque... Aquí se necesitaría unha reforma integral. Se ha ido sí. Haciendo mejoras, pero,
2: parcheando,
1: pero bueno,
2: ¿no?
1: Efectivamente, parcheando. Pero sería unha reforma integral.
3: Temos os nosos servizos públicos un pouco abandonados, olvidados, non? Sí. Non só a educación, que é a base,
1: sí.
3: Pois a sanidade, no transporte, en fin, que hai moitas cousas que efectivamente... temos que seguir reivindicando. Alguna cousa máis que querades engadir? Vos, Chelo, si nos queda algo importante no tinteiro.
0: Pues, eu creo que nada, que no noso caso pouco máis. Daros as grazas por estar aquí, por visibilizar o instituto e o traballo que se fai aquí, e sobre todo o que ides empezar a facer agora, tamén visibilizar o resto da comunidade educativa que temos, os rapaces e o resto do profesorado. Sobre todo iso, daros as grazas a vos por difundir o que facemos aquí.
3: Pois nada, grazas.
2: Bueno, pois moitas grazas
1: a vos,
2: Lidia.
0: Graciñas a vos.
2: Vai a pasar agora outra persona para ser entrevistado e tamén me van a sustituir a min outra compañeira da radio. Mentras tanto, escoitamos unha peza de Lucía Pérez.
4: Opaí presenta... O faladoiro.
3: Mira, pero se me tienes que turnar.

0: Pois continuamos aquí no IES de Canido e agora bueno, pois a ocasión de entrevistar a unha persona que forma parte tamén do claustro do profesorado deste instituto. Bueno, é profesor de galego, pero ten unha característica un pouco máis especial, que ademais de ser profesor de galego, é escritor. Estamos con Enrique da Costa, benvido.
1: Grazas.
0: Que tal? Bueno, penso que, e aproveito para presentarme, que non me presentei. Bueno, eu incorpórome, son Lupe, bueno, participo en Radio Filispín nos informativos neste momento, nunha sección dos informativos de Radio Filispín. Pero vamos, que temos o tempo avanza moi rápido e queríamos aquí entrevistar e aproveitar todos os minutos que temos para entrevistar a Enrique da Costa. E dicía que era unha característica especial a que tiña él, que ademais de ser profesor aquí no instituto, é escritor. Entón, a primeira pregunta que a mí se me ocorre é como levas ti eso de que, ademais de ser profesor de galego neste instituto, teñas outra vida, non? Señas, entre comillas, unha persona famosa. Como toma o alumnado, como ves, como vives eso?
1: A ver, a miña principal función, evidentemente, é a de ser profesor, non? É a miña profesión. Ser escritor venme, digamos, por engadido, porque en realidad non é a miña profesión. En calquera caso, levo exercendo, digamos, a miña escrita desde xa hai moitos anos, xa creo, calculo, desde o ano máis ou menos 1989, co cal creo que xa teño unha bagaxe o suficientemente grande como para ter, en fin, un certo afecto ou unha certa inclinación a querer non ser un profesional da escrita, que xa quixera, pero si polo menos a considerarme como tal, non? E como se leva? Pois, a ver, é difícil intentar compaxinar unha cousa coa outra, non? Entón, entre preparación de clases, corrección de exercicios, ocupacións varias, burocráticas, que cada vez temos máis burocracias e demais, pois impiden bastante dosificar o teu traballo, non? Xa quixera poder ter unha continuidade longa de escrita. A miña escrita é bastante interrupta, pois porque chegas a casa e a mellor cando pensas que podes dedicar un certo tempo, pois lembraste de que tens que preparar pois calquera cousa que ten que ver co teu traballo. E entón, roubar a familia tempo, madrugar moito, que sei eu, sacar tempo de onde case xa nin hai.
0: Bueno, vamos a, antes de pasar a palabra aquí a compañera Merce, vamos a facer outra investigación ao redor do que a túa personalidade, que aquí os rapaces e as rapazas que nos acompañan, pois, e que eu agradezo moito, é a primeira vez que fago un programa de radio con público, non sei se a ti te pasa o mismo, non? Para min é a primeira vez. Levo moitos anos facendo programas de radio, pero é a primeira vez que fago con público. A verdade é que estou encantada de ver estas caras aí tan alegres e tan iluminadas. Pero precisamente quería preguntarche por esa etapa túa anterior. A ver, eu xogo un pouco con ventaxa porque coñezo a túa familia. Coñezo que todas as túas irmás teñen algo que ver con a literatura, non da mesma maneira que a ti. Quero dicir, eu coñezo, por exemplo, a Lupe, que é unha inmensa lectora, moi especialista en literatura infantil e juvenil. Sí. Coñezo a Maite, vinculada ao teatro. Quero dicir, todas teñen, outra profesora que tes tamén, todas teñen, de alguna maneira, unha relación coa literatura. De onde vos ven a vos aí? A esta idade que tiñas, por exemplo, a mesma idade que ten o público que temos aquí, que pasaba pola túa cabeza xa en relación á literatura?
1: A ver, eu son o cuarto de cinco irmáns, entón eu son, claro, case o máis novo, non? Maite é máis nova. É certo que a mellor puido terme marcado nunha certa medida a miña irmá máis bella. Non, miña irmá máis bella, claro, curso o magisterio, foi efectivamente mestra durante moitísimos anos en Valdoviño. E a mellor, tal vez, ela foi a que inculcase de algún xeito esa devoción miña, sobre todo por prestar atención ao noso, a nosa contorna, non? Ver que existía pues, unha lingua que non tiña por que ser necesariamente a castelán, senón que tamén tiñamos outra lingua. Entón, aquela cousa que inclusive pasaba desapercibida para moitos de nós, a pesar de estar nun contexto diglósico, pois, evidentemente, levoume a fixar cada vez máis e ter máis amor pola miña lingua. Non? E meus avós e meus tíos, eu vía que eles falaban unha lingua que a mí non me falaban eles. Non? Eu son, a fin e ao cabo, neofolante. Logo, por outro lado. Entón, todo iso foi pegando, digamos, na miña, no que sería a miña bagaxe. Non? De algún xeito, eu tamén, claro, son literato, son escritor de narrativa, fundamentalmente, pero tamén son filólogo, a fin ao cabo, non? Eu, por exemplo, fixarme no medio levame ao estudo da toponimia, non? Eu levo estudando na toponimia desde que entrei a traballar primeiro en Fene, no Concello, non? E fixei un estudo sobre a toponimia de Fene que está durmindo nun caixón, realmente, pois porque había de ser publicado cunha subvención destas estratosféricas no seu momento e nunca se publicou, non? Entón, desde aquela levo investigando no mundo da toponimia e noutras cousas, de crítica literaria, lingüística e o que fose, tamén. Entón, todo iso levame a digamos, a ter ese perfil.
0: Que te parece, Merce, se si aproveitamos para preguntarlle sobre a toponimia de Canido? sin que te estendas moito.
2: Canido, pero, mira, encantada de poderte entrevistar, Enrique. Eu gustaríame que ti nos contaras, quizáis da toda a túa obra, cal destacarías ti? Cal é a túa preferida?
1: Esa pregunta é complicada de responder porque sempre xa acabas tendo moito afecto a...
2: Son os teus fillos.
1: Claro, son os teus fillos. Entón, en realidad, eu diría, claro, a miña primeira, non sempre... hai unha certa tendencia que digamos todos a primeira, non? O sea, Mar para todos sempre, que a miña primeira novela, ademais coa que gañei ou por primeira vez o Carballo Calero, para min teñen algo sentimental importante, claro. Non? Uh-huh. Queiras que non, que unha novela en galego e aínda encima facendo reivindicación do galego histórico, non? Escribo en reintegrado, non? Eu son, creo que aínda hoxendía filosóficamente continuo sendo partidario de que haxa, digamos que lingüísticamente e culturalmente que nos anexemos de algún xeito, non? Aínda que sexa efectivamente a Portugal, non? Que haxe esa comunión. Entón, iso, Mar para todos hombre, para min é unha novela importante, pero tamén me parece unha novela importante, creo, pues, por exemplo, Entrada ao Xardín do Saber, onde recollo toda a vida de Hildegard e Aurora Rodríguez Carballeira, que eu creo que son realmente dous seres extraordinarios para seren novelados, para seren levados ao campo artístico. No, de feito, teñen feito bastantes películas para o caso e interpretados os diferentes perfis. Non? En esa novela aparece tamén Vicente Risco e aparecen, en fin, toda unha serie de elementos que me son tamén moi, moi queridos. Non? Que sei eu, e esta última novela que acabo de sacar, pois creo que llevo coller tamén bastante cariño, porque, a fin e ao cabo, peguei o salto a algo moi diferente ao que non estou acostumado. Non? Eu son máis dado, na miña narrativa, mesturar xéneros, inclusive a non haber ningún xénero que predomine sobre outro, unha especie de miscelánea. Entón, aquí neste caso, acabo facendo unha novela de xénero, que é unha novela policial. Entón, un thriller policíaco nunca me meterá a él e eu creo que en fin, que espero que guste e espero que teña, pues, non sei, un pouco máis de percorrido que a mellor outras.
0: Bueno, seguramente que sí. Dúas preguntas nunha, a ver si se poden contestar. Porque a min me interesa moito saber que tipo de alumno fuches ti antes de ser profesor. Pero tamén quería preguntar si ves diferencia, ¿no? Levas varios anos de docente, si ves que hai diferencia na actitude do alumnado a respecto do galego. Eu sospeito que hai unha peor actitude que hai uns anos, non? Pois, non sei, o percibo, non? Na perda de falantes nestas idades, o enfoque mesmo da asignatura de galego, que eu creo que en secundaria sí. Está máis enfocada a competir co castelán en gramática, en no estudo da semántica, etc., e menos enfocada en gañar falantes, non? Entón, a ver, cal é a túa opinión?
1: A ver, mira, eu fui un estudante normal e corrente. Non, en realidad, eu comecei a encontrar o meu camiño cando dixen, eu teño que cursar letras, non? Entón, eu fixen bacharelato de letras e a partir de aí, digamos, fun xa sendo outro tipo de alumno. Eu creo que aí encontrei o camiño. Por outro lado, eu creo que o momento actual é bastante hostil en todos os aspectos, non? O alumnado, a ver, eu sempre digo, sí, é moi diferente, pero logo, na verdade, a mellor tan diferente non é. O que pasa é que o mundo é tan complexo, tan diferente ao que vivín eu ou puideche vivir ti, que máis ou menos seremos dunha
0: quinta... Non, eu son da idade de Lupe.
1: Bah, pues, un poquinho máis bello que a min. Pero en calquera caso, digamos, as diferencias que poida haber entre Lupe e min tampouco son tantas, non? O salto cualitativo realmente xa son estas outras xeracións. Nos tiñamos, toda unha familia que vivía na aldea ou que tiña contacto directo coa lingua galega. O alumnado actual prácticamente non ten contacto coa lingua galega. Non, os medios de comunicación non ven a televisión. A TVG é unha verdadeira desgraza porque cando puido non o fixo ou si o fixo durante un período, por exemplo, o Xabarín Club. Evidentemente o Xabarín Club e a xeración do Xabarín Club, digamos, foi tal vez o último enganche real ou que se intentou facer algo pola nosa lingua sen ser estrictamente no campo, digamos, educativo. Non, porque parece que todo o peso é como se recaese sobre nós. Evidentemente, a sociedade ten que tamén educar e a sociedade cada vez educa menos. Non, na nosa xeración, a sociedade estaba aí e nos respetábamos a eses maiores, non? Cousa que hoxe non existe. Entón, evidentemente, nós non temos ferramentas suficientes nin a destreza suficiente como para saber e poder educar e poder convencer a este alumnado pues, para que prosiga, non? Con este labor necesario de que haxa un recambio, porque nós deixaremos este mundo, morreremos como falantes, pero se non hai enganche detrás non conseguiremos nada. Eu conseguí non cos meus fillos, pero sei que é un traballo, un labor inmenso. Non vou facer agora apoloxía, nem vou dicir o que as que teño pasados, as veces con meus fillos, non? Pero eu conseguín que meus fillos si o falen. Cos alumnos é outro cantar, é difícil.
2: Pero a semente está aí.
1: A semente está aí, supongo que sí.
2: A semente está aí. É que temos que despedirnos de Enrique, a verdad que é un luxo. Gustaríame contar que Enrique emprega moitos escenarios desta zona, por exemplo, Covas, verdad? Nas súas obras, e quizáis no seguinte libro pode estar inspirado aquí, no IES de Canido, verdad? Que mellor pode pasar algo. Así que pois, nada, darte as grazas, vale? Mil grazas
1: pues
2: por
1: nada,
2: estar con vos esta mañá.
1: A vos. Moitísimas grazas a vos.
0: Bueno, tes público, Enrique, tes público.

0: Sen dilación, vamos a continuar con a seguinte persoa que temos aquí sentada con nos nestas mesas. O público xa vimos antes entregadísimo ao profesor Enrique e supoño que, bueno, pues a Bruno Castro pues tamén se lle aplaudirá seguramente a final da entrevista, porque estou vendo moitas caras sonrintes e aquí o Bruno pues dándolle os dedos na mesa así, pero seguramente estará máis nervioso cando ten que competir, porque Bruno, bueno, pues é atleta récord galego de salto de longitude, polo tanto, pois un alumno que claro que non podíamos deixar de entrevistar. Que tal estás, Bruno?
1: Ben, contento de estar aquí.
0: Ah, pois pues eso é estupendo, porque nosotras máis de terte aquí. En que nivel estás? Que estás cursando agora mesmo?
1: Estou agora a nivel nacional intentando conseguir ir a un europeo ou algo así estos anos, intentando mellorar pouco a pouco.
0: Moi ben. E no instituto, que curso tes? En que curso estás?
1: Cuarto da ESO.
0: En cuarto da ESO. Bueno, estás aí na reta final, estás aí na reta final da ESO. É un curso non tan complicado, mellor como terceiro, supoño, pero é un curso que hai que traballar. Hai que traballar, hai que estudar. Como compaxinas iso con a túa actividade deportiva?
1: Bueno, de momento, para estudar non teño moito problema. Tampouco lle dedico tanto tempo. Entón, o compaxino ben, de momento. E tampouco entreno 2 horas diarias, só. Entón, teño tempo para todo.
0: Bueno, 2 horas diarias, e en que horarios?
1: De 6 a 8.
0: De 6 a 8, bueno, pois, según as últimas teorías que hai, na adolescencia, no voso caso, pois, costavos moitísimo máis madrugar. Realmente hai un movimento a nivel internacional que quere cambiar os horarios dos institutos para que non teñades que madrugar tanto, porque parece ser que sodes máis activos mentalmente a partir do mediodía. Entón, claro, ter que entrenar pola tarde tamén te pode restar, non? De horas de estudio, de máis concentración, dices que o levas ben, pero moitas veces se recoñece ese esforzo que facedes a xente deportista.
1: Sí, a ver, que iras ou non, tes menos tempo para estudar, pero se organizas ben, hai tempo para todo.
0: Bueno, unha persona, xa se te ve unha persona optimista de partida, ¿no? Optimista. Que opinan os compañeros e as compañeiras da actividade que faz? Hai alguén que vai a verte ás competicións?
1: Bueno, de compañeiros, que teño varios compañeiros que entran conmigo, entón, sí, normalmente. Bueno,
0: entonces levase mellor, claro,
1: sí.
0: Levase mellor.
2: Verás, Lupe, eu sei que Bruno, ademais de salto de longitude, que é unha dos seus fortes, non teño dúbida, pero sei que tamén corre distintas distancias, sí? Contanos un pouco, que outras probas faz?
1: Eu, de momento, tamén fago velocidade, que son compatibles cos saltos, que iras ou non, tamén tens que correr rápido para saltar. Uh-huh. Entón, compaxino así, máis nos entrenos, dedícolle máis tempo á velocidade que aos saltos, forza. Tanto como saltar, eso son poucos entrenos de preparación, máis desde abaixo, gimnasio, entrenos de velocidade.
2: Cales son as túas marcas? En salto?
1: En triple salto teño 14,48, uh-huh. En salto de longitude 6,85.
2: A case 15 metros, non está nada mal. Penso que é unha marca que fai xente bastante maior que ti.
1: Sí, bueno, a ver, os profesionales están saltando moito máis, pero
2: sei da súa idade, pero é así.
1: A nivel galego, pois os maiores tampouco están saltando moito máis.
2: Exacto, cale, por exemplo, en sub-21 ou así, cal pode ser a marca de triple?
1: Pois
2: menos que a túa.
1: Para entrar a un campeonato de España será 14 metros, así, algo menos da miña marca. Sí.
2: Exacto. O sea, que ti xa estarías dentro si tuveras uns aniños máis.
1: Sí.
2: Claro.
0: Bueno, pois pues estupendo. Agora eu quería volver para a mirada para o instituto. Hai aulas de educación física.
1: Sí.
0: A ver, outros sistemas educativos que coñecemos, por exemplo, o sistema educativo en Canadá, a asignatura de educación física todos os días a primeiras horas da mañá. E logo polas tardes hai actividade deportiva. Entón, ti como ves a situación das aulas de educación física como deportista, Como pensas que habería que cambiar, si pensas que hai que cambiar algo?
1: Bueno, pois non o teño moi claro, porque, a ver, é moi diferente a outros países. Aquí tes dúas clases a semana, non é casi nada, entón tampouco non che incita a facer ningún deporte, nin nada. É moi diferente. Claro, se faz todos os días, o mellor tes máis gusto de facer un deporte pola tarde ou outra cousa.
0: O sea, que ti verías a necesidade de aumentar, non? A actividade física nos institutos. Porque,
1: sí,
0: claro, que pasades? Unha media de 5 horas sentados, non?
1: Sí.
0: Sentados nunha cadeira e aguantando aí do corpo e da tensión. Unhas idades onde o movimento para vos é fundamental. E ves diferencia na actividade física no instituto entre as rapazas e os rapaces?
1: Sí, hai algo de diferencia. Físicamente xa é bastante diferente.
0: Claro, pero digo de querer, de valorar a actividade física, ti como ves?
1: Sí, eu vexo que, por exemplo, no meu curso eu vexo que moitos nenos son máis, móvense máis cando fan os deportes e tal que as nenas. En general, tamén hai excepcións.
0: Moi ben. Na túa familia, como levan o de que te dediques ao deporte e tamén teñas que sacar adiante os cursos, non? Hai algún tipo de presión ou como levades a nivel familiar?
1: Bueno, eu creo que levamos ben porque tampouco, claro, eu non me exixo tampouco tanto nos estudios. Eu non saco sobresalientes todo. Son máis un estudiante notable. Entón, os meus pais tampouco me exixen moito. Si nos temas das notas, eso, o compaxino ben así cos entrenamientos, entón, tampouco me exixen moito.
0: E quen te convenceu? Quen te influiu máis para que dediques unha parte da túa vida a este deporte?
1: Eu creo que o meu entrenador, sobre todo. O que máis me influiu para entrenar máis que se me daba ben foi o meu entrenador.
0: E as notas en educación física, como van?
1: Bueno, ben, en general ben.
0: Bueno, hai unha carga tamén teórica na asignatura, non?
1: Sí.
0: Unha carga teórica, hai exámenes, vos fan exámenes sobre esa parte teórica da asignatura. Ti como ves eso?
1: Eu vexo ben, tamén é importante saber cada función do corpo, os músculos e tal, xa que é un enfoque diferente que o que se lle dá en bioloxía, por exemplo. Entón eu o vexo ben. E tampouco temos moitos exámenes teóricos, un por cada trimestre. Entón, aparte, son moi asequibles, son moi fáciles.
0: Bueno, pois seguramente será un gusto terte como alumno.
2: Seguro.
0: Perfecto.
2: Seguro. Mira, eu quería preguntarlle a Bruno antes de rematar, que terá que pasar para que te vexamos nunhas olimpiadas?
1: Como que terá que pasar? Non...
2: Sí, que terá que acontecer? É dicir, todo o que estás a facer vai te levar a unhas olimpiadas? Ti que pensas?
1: Eu espero que sí.
2: Que sí.
1: Eu esforzome cada día, que o meu objetivo é ir a un mundial, unhas olimpiadas, cando sexa maior. Intentar ser profesional.
2: Muy bien. Pues seguro que o conseguirás, ¿no?
1: A ver, esperemos.
2: Nada, darche a enhorabuena, ¿vale? Ese a despedir, aquí con Lupe.
0: Sí, bueno, pues supoño que aquí o público, cuando acabemos esta entrevista, daráche moito ánimo, porque creo que é importante que figuras como a ti, que representan esforzo, que representan, bueno, marcar metas na vida e loitar para conseguir esas metas, pois que señan un exemplo para aquí, para o instituto, e unha bandeira dentro do instituto, ¿no?
2: Talento de canido.
0: Así que moitísimas grazas, Bruno, moitísimas grazas.

0: Bueno, e agora temos unha persona, outro alumno tamén moi especial. Acabamos de entrevistar a un alumno no ámbito deportivo, pero agora vamos a tocar, nunca mellor dito, outro tema. Temos con nós a Diego Rey. Hola, Diego.
1: Hola.
0: Bueno, cando empezaste con esta afición que despois vamos a escoitar?
1: Empecé aos 8 anos, cando fixen a prova de acceso ao conservatorio, pasei na con creces. Eu había tocado piano, pero non me gustaba nada. Entón, quixen probar algo novo, algo que me fixera rir, que fose divertido. Dixen, que podo probar? E ao final probei o saxofón e aquí estou.
0: E de onde che ven a afición pola música?
1: A afición pola música viño de que o meu irmán, desde pequeno, había no meter no conservatorio e fixo a prova de acceso aos 8 anos, que é a edad mínima, como eu. Uh-huh. E desde aí os meus pais estaban empeñaos de que eu tivera que ir ao conservatorio.
0: Algún deles son músicos ou son...
1: Non, un pero... deles é inxeniero de caminos e a outra é profesora.
0: Uh-huh. Pero viron actitudes en ti, hacia a música, non? E hacia teu irmán.
1: O meu irmán era, sí, por virtude, era moi bon, malia que o deixou. Sen embargo, en min, o único que viron era que como o meu irmán iba ao conservatorio, pois eu non iba a ser menos.
0: E algún outro irmão teu?
1: Non.
0: Bueno, non sei se as compañeiras...
2: Sí, eu teño unha... Bueno, é que eu acabo de quedar estupefacta co que acabas de contar, porque todo o mundo peleándose por unha praza de piano no conservatorio, supoño que será o Xambiaño, non? Onde estás estudando. Pois todo o mundo peleándose por entrar en piano, e vas ti, entras en piano
3: o deixas.
2: E te vas a outro instrumento que dentro do que é a selección de prazas, non? Pois parece que está reservado a xente que saque menos nota que a de piano. Entón, bueno, eso, acabo de quedar estupefacta pola túa historia. Me parece do máis original e do máis significativo de que realmente eres un artista, porque os artistas son así de excepcionais, non?
0: Como son os que elixen, ademais.
2: Como o que acabas de contar ti. A min me interesa moito a parte do instituto e coñezo, porque me toca a nivel familiar, o esforzo, o grandísimo esforzo que facedes a xente que estudades e compasinades o conservatorio, porque o conservatorio é disciplina, é estudo, moitas horas de dedicación, moitas horas de práctica do instrumento. A ver, como faz ti? Como faz?
1: A ver, eu, que conste, non son un estudiante modelo no conservatorio. Son unha persona normal que toca o saxofón. Non son nada moi bo, pero eu se compaxinarme ben co instituto, sempre se facerme ben os horarios, aproveitar o tempo que teño na casa e todo para que poida compaxinar os exames do conservatorio e os do instituto sen volverme tolo.
0: Xa que te sabes organizar.
2: Ben, en que curso vas no instituto?
1: No instituto, en segundo da ESO.
2: En segundo da ESO. E no conservatorio?
1: No conservatorio, en segundo de profesional.
2: En segundo de profesional. Bueno, pois a verdade é que admiro esta xente nova que é capaz de organizarse tan ben.
0: Sabes moi ben porque o tes moi de cerca.
2: Sí, xa dixen que tiña familia. Unha
0: persona que toca arpa, además, sí. É moi ben.
2: Sí, e outra que toca, que está en viola. Tamén, sí, teño dúas netas no conservatorio, Xiana e Aldara. Xiana xa está en Coruña, en profesional, e Aldara aínda está no Xambiaño. Pero, e como ven os teus compañeiros de aula? Se interesan polo que estás facendo no conservatorio? Lles parece algo rarito o que faz? Como pensas que valoran isto?
1: Non, é normal para eles. Non vexo tampouco que sea algo que me condicione ou que me poña unha etiqueta. Non me afecta a iso.
2: Moi ben. Vale.
4: Bueno, vamos a escoitar aquí a este chico co seu saxo, vale, que vai a ser moi interesante escoitar a alguén tan xoven como el.
2: E con un instrumento tan sensual como é o saxo. Comenzamos cando queiras. Bueno, están lle colocando aquí uns cascos. Estáse colocando cara ao público que temos aquí, unhas 30 rapazas e rapaces.
4: Poquiño máis, Lupe.
2: Sí, contei mal.
4: 40, seguro.

0: Bueno, para a xente que non puido ver como tocaba aquí o alumno deste instituto, Diego Rey, decirvos que seguramente terá moi boa nota, moi boa impresión do profesorado do conservatorio en canto á interpretación. Diego, a que sí? A que o profesorado do conservatorio diche, o teu profesor de instrumento diche que eres moi bo interpretando, porque non toca só co instrumento, e que xa vichedes que toca co corpo, non? Que fai con o saxo e con o seu corpo que solo sexa unha soa cousa que estamos vendo interpretando a súa peza. Quero dicir que vas ter moi bo futuro como saxofonista. Enhoraboa, Diego. Venga, Alexandra. Pois seguimos aquí entrevistando. Sí. Sí, a Laura Díaz e a Alejandra Pedreiro. Elas son xogadores do Baxi Ferrol. Seguramente, bueno, chegáchedes a tempo, porque sei que estades con exámenes, que eso é moitísimo de agradecer que esteñades aquí, porque esta semana é terrible. Bueno, eu sei, polo menos para a xente que está facendo segundo de bacharelato, esta semana é terrible de exámenes. Seguramente, non sei se chegáchedes a entrevista que fixemos con Bruno o de atletismo, cando decíamos, bueno, falábamos da asignatura de educación física, falábamos das diferencias na actividade física entre rapazas e rapaces, e bueno, pues temos sentadas a dúas atletas aquí. A ver o que van a opinar elas. Elas, xa digo, son xogadores do Baxi Ferrol e alumnas de aquí do Instituto Lupe, de Canido.
1: Lupe, como ves, aquí temos de todo. Este instituto é unha pequena xoia, non?
0: Sí, eu penso que o que é unha xoia é a mocidade. A mocidade, sí. Nunca foi...
1: A pesar de que se critica, se sí. Moitas cousas, pero o estamos comprobando. Estamos comprobando en directo.
0: Efectivamente. Por bueno, eso... vamos a empezar aquí con Laura e con Alejandra. A ver... Calquera das dúas, si xogades, en que categoría estades?
2: Bueno, nós somos infantiles, pero xogamos en equipos distintos. Ela xoga na Liga Local e eu xogo na Liga Galega.
0: Ti xa xogas na Liga Galega. Moi ben, e ti estás na Liga Local. Como foi que vos achegáchedes ao baloncesto?
2: Bueno, eu empecé porque a miña tía xogou na selección galega de baloncesto, chegou a xogar na primeira división española, pero tivo que deixar o baloncesto por a rotura do ligamento cruzado. Entón, xa como que na miña familia o baloncesto está moi...
0: moi arraigado, moi ben. Sí,
1: sí. Que pena, sempre as lesións son as que truncan moitas carreiras.
3: Eu, a miña nai, xogaba baloncesto de pequena, o meu pai tamén, entón o ten inculcado desde moi pequeno.
0: Xa vos ven de familia, entón, xa vos ven de familia.
1: Que importantes son as familias, neste
0: bueno,
1: este tipo de cousas.
0: A ver, nesta cidade temos pois a honra, non? Temos a honra de ter unha equipa como Baxi que está poñendo o deporte feminino moi alto, non? Como vedes eso? Como vivides vosotras? Que o vosso equipo, as mulleres do vosso equipo estén conseguindo o que están conseguindo?
2: Pois hoy eu o vexo moi ben porque desde un inicio as mulleres tiñan moito desfavoramento respecto aos homes e aparte as capacidades físicas van pouco a pouco mellorando para as mulleres, cada vez hai mulleres máis altas, cada vez o xogo do baloncesto é moito máis técnico, cada vez hai máis mulleres, por exemplo, no Baxi, hai tres equipos na categoría infantil de mulleres, o sea, cada vez as nenas xogan máis ao baloncesto.
0: E ti como ves o que o Baxi colla tantos triunfos, non?
3: Claro, é moi bo tamén para a cidade, porque así está como inculcando, en este caso, nas nenas, a xogar a un deporte.
0: Pero pensades que este deporte femenino, a pesar de ter tantos logros, ten a presencia tanto nos medios de comunicación como a axuda das institucións, non? Para seguir adiante, ou pensades que aínda hai que apoiarlo máis?
3: Sí, tendrían que apoiarlo máis.
2: Eu creo que cada vez se apoia máis e cada vez hai máis empresas, que, por exemplo, Baxi, antes, agora temos un patrocinador cada equipo do Abaste, o sea, cada vez hai máis patrocinadores e máis empresas que axudan, pero creo que sí que hai moita diferencia respecto ao baloncesto masculino aún.
0: E outros deportes, como vedes? A diferencia con outros deportes?
2: A ver, respecto ao fútbol, eu creo que bastante diferenza, porque o fútbol é o deporte que a xente ve máis, e aunque se quera cambiar, non podemos... O sea, é verdade que o baloncesto, pouco a pouco, vai ganando... O sea, vai ganando triunfos, vai ganando cousas, que a veces máis visto, pero o fútbol, pero a diferencia con o fútbol sempre vai estar.
0: Ben, como levades, como compaxinades os estudos como deporte?
2: A ver, eu o que teño de xogar en galega é que entrenamos, a parte da hora e media, temos unha hora de físico, entón, moitos días entre entrenar inglés, teño menos tempo para estudiar, pero por agora, levo ben.
1: Canto tempo adiestrades cada semana?
2: A ver, eu entreno dous días, 2 horas e media, e outro día 1 hora e media. E o fin de semana xogo, pois, por toda Galicia.
3: Eu estudo 3 días, 1 hora e media, e o fin de semana teño partido, pois, por a Coruña.
0: Te moves pola provincia da Coruña, non?
3: Sí, normalmente, pois, o Ferrol, Pontedeume, As Pontes.
0: Vale, e quen te leva eses partidos?
3: Levame o meu pai.
0: Teu pai, non? Aí sacrificándose duramente. E no teu caso, quen?
2: A ver, no meu caso, temos un bus para cando xogamos en Ourense, en Pontevedra, pero se xogamos en Lugo, en Santiago, esos sitios ten que levar os nosos pais.
0: Claro, quero dicir que aí creo que sempre hai que facer un recoñecemento, porque se non tes unha familia que te apoie, é moi difícil, moi difícil. Os clubs non teñen tantas posibilidades de organizar un transporte colectivo para todo o equipo, non teñen esas posibilidades. E hai que contar sempre con o apoio da familia, non? Pero bueno, e a nivel, como lle preguntamos antes a Bruno, a nivel da educación física, como vedes aquí no Instituto?
2: A ver, nós temos 3 horas a semana de educación física. O sea, eu creo que debería de haber máis, porque moita xente non fai máis deporte e se fai educación física xa le inculcan desde un inicio a facer máis deporte, porque hai xente que só fa o de educación física, cando o mellor para o corpo e para a saúde educación física, porque a lo mejor educación física é máis importante que outras asignaturas.
3: Ademais, a única de cursos, segundo da ESO, é único que ten 3 horas, porque os demais teñen só 2 horas a semana e é moi pouco.
0: Claro, e vos en que curso estades?
3: En segundo.
0: Vosotros estades en segundo. Vale. A ver, eu non sei se ao mellor o que ti quiseches decir, dicindo que a educación física é máis importante que outras asignaturas, realmente o que queres expresar é que é necesaria esa actividade física e manter a saúde do corpo para poder logo atender esas asignaturas, non? E sobre todo a xente que tenga mellor unha atención máis baixa, activar o corpo, botar esa enerxía fora, pode logo axudar a atención. A ti sucedeche así?
2: Claro, o sea, eu facendo unha cosa que a mí me gusta, eu presto máis atención, o sea, queras ou non, prestas máis atención ao que te gusta. Entón, eu creo que a educación física, aparte de que, o sea, a saúde é o máis importante realmente. Entón, eu creo que se empezas xa facendo un deporte que xa te pone activo, porque realmente madrugas moito, entonces estás aí medio dormido.
1: Claro que lle gusta, porque os sabe defender moi ben.
2: Entón,
1: sabe defender moi ben.
2: Claro, facer un deporte ou un xogo que a ti te gusta antes, estás moito máis atento, a lo mellor, porque estás máis desperto.
3: ao final, ti, ao facer ese deporte, ademais que che guste, como que desconectas de demais, te desestresas cando tes moitos exames.
0: Moi ben defendido. Sí. Nos encantaría seguir facéndovos preguntas, pero temos que cambiar. Así que pedimos un aplauso para estas deportistas. Sí.

0: Pues aquí seguimos co Filispín Bai Noiés de Canido, con este alumnado estupendo que nos veu arropar toda maña. E agora vamos a dar paso a, pues temos por aquí al lado a Jesús, que o artífice de que hoxe esteamos aquí realmente, e a Jota. Pero vamos a empezar por Jota, porque Jota ten clase. Jota e ten un pouco máis de prisa. Efectivamente. Contanos un pouco, Jota, que adicas ti o teu tempo aquí no IES.
1: A ver, eu son outro exalumno máis que tamén é profesor. En concreto son de matemáticas. Estes alumnos que hai aquí diante son alumnos meus, de feito. Eu, podo dicir así, son de Canido toda a vida. Para quen saiba como era Canido antes, son de onde era o Bar Galiano. Lembrades, entre a imprenta e a tapicería, iso onde vai, eh? Iso pos vellos do lugar. E iso, levo xa 10 anos desta volta, xa dera clase aquí, fun alumno nos 90, digamos que son de... Ainda que agora vivo no Inferniño, son de Canido, Canido.
0: Canido, Canido, moi ben.
2: Bueno, que, como ves ti a diferencia entre o instituto onde viñeches ti a estudar e agora?
1: A ver, os alumnos son alumnos, como sempre. Probablemente na miña época ainda as montábamos máis gordas. Iso é un feito. E son adolescentes e, como tal, se comportan, claro. O tema é que cambiou o sistema educativo e veñen con algúns con 11 anos, cando, por exemplo, eu entrei con 13, que son dos finais de ano, non? Nese sentido non cambiou gran cousa. Cambiou un pouco a sociedade no sentido de que o que había antes, que Canido era a filial, non? Como, ainda que deixou de ser filial no 82, para non ser a filial, realmente... tiña esa idiosincrasia de centro de barrio, iso perdese un pouco, porque é moi habitual que hoxe en día veñan alumnos de Neda, de Narón, porque van onde máis ben traballan os pais, iso antes non pasaba. A ver, sempre houbo alumnos, obviamente, de Covas, Esmelle, Brión, non? San Xurxo, iso sempre houbo. Pero hoxe en día podes atopar alumnos de todos lados. Tes alumnos que ao mellor foron a Colexo San Isidro de Neda, poño un exemplo, non? Isto leva pasando moitos anos xa. Así se montan os follos que se montan de coches como hoxe que estaba a policía fora para que os pais non aparcasen no paso de cebra e tal, non? Iso cambiou. Antes a xente viña andando e ao mellor desde o cruceiro Canido ao mellor algún pai que trae os cativos en coche. Non? Iso que llimos facer. E así, somos así. Non é algo alleo ao centro, non? Nese sentido. Pero bueno, é así, todos cambiamos. Así
0: eu
1: que...
0: quería preguntarte, Jota, se a túa asignatura, as mates, siguen a ser esa asignatura que moitas veces se atraganta.
1: A ver, unha materia especial no sentido de que, por exemplo, en primeiro de ESO, é a única materia na que hai resolución de problemas como tal. E iso, a resolución de problemas implica situacións de incertidume. Non pase ninguna outra materia en primeiro. A outra materia de ciencias, digamos, básicas, puras, é bioloxía en primeiro, e non hai problemas como tal, non? Quizás

0: que a maior parte dos problemas que tento resolver eu non me saen. Non, evidentemente non os que lles explico a eles, non? Vaya farsante sería. Pero os problemas que resolvo eu como hobby non me saen a maioría, pero me gusta que non me saian. Ese é o tema.
1: Por eso, te gustan as matemáticas.
2: De todos os xeitos, tamén é certo que na resolución de problemas e tal como está enfocado o sistema, hai outro factor que non ten nada que ver coas matemáticas, que é a comprensión lectora.
0: Sen dúbida.
2: E aí é un hándica terrible para o profesorado. Pero bueno, eu quería...
0: Comprensión lectora en matemáticas non é exactamente igual. É unha comprensión lectora de textos informativos, claro. Non é como ler un texto literario.
2: De todas as maneiras, eu quería volver ao inicio da entrevista e ver a ver que opinas ti ou como ves esas corrientes que hai agora, non? Que opinan que antes se exixía máis o alumnado, que se estudaba máis, ou outra corriente, falando precisamente das familias, que opina que as familias agora suplen o que é a relación entre o profesorado e o alumnado e que mostran moita agresividade, non? Na relación co profesor. Ves no, nas redes sociales a profesores opinando sobre os seus alumnos e sobre as súas familias defendendo esas tesis, non? De que, bueno, é que agora pode vir un pai e te amenaza e non pasa nada e tal... Como ves ti esas corrientes?
0: A ver, eu en xeral non teño grandes problemas. Entón, claro, teño unha postura xa que, digamos, un pouco privilexiada, non? Ainda que tiven o meu, que fun xefe de estudos deste centro e vivín bastantes. Pero, que sucede? A ver, é como xornalistas, que se o único que hai son boas noticias, non hai noticias, non? Good news, no news, non? Normalmente a xente sempre conta as cosas malas. Ninguén conta que a maior parte das familias son normais. Que a maior parte dos cativos son cativos normais. Entón, claro, que vas contar? Aquel día que aquel que case te agrede o gride, digo... Pero quero dicir, eu creo que iso vai coa sociedade tamén. O que sí que é certo é que cada vez hai máis xente que ten un... Isto vai soar un pouco pedante, pero... Ten unha relación coa función pública un pouco case neoliberal. É dicir, consideran isto como clientes, non como cidadáns. Iso é certo. Pero
2: muy
0: non son familias, a veces tamén hai profesores así.
2: Sí, é moi interesante ese punto de vista, efectivamente.
0: Que coste que eu viña a contar algo gracioso aquí, estou poniéndome moi serio.
1: Bueno, creo que Jota ten clase.
0: Sí,
2: faltounos comentar con el a súa particularidade de gran surfista, que nos informaron.
0: Iso Jesús. Iso contábolo Jesús.
2: Vale.
0: Eu xogaba tenis de mesa de cativo nada máis.
2: Bueno.
0: Surfeiro aquí.
1: Encantaríame que aquí alumnas que temos aquí, moi pretiño, nos contaran unha fortaleza importante de Jota. Que destacaría
0: no,
1: de esto?
0: No, por favor. Bueno.
1: Fala moi rápido. Está ben, porque explica rápido, ¿verdad? Exacto. É unha debilidade, debilidade. Vale. O sea, que é gracioso, é un profe gracioso, fainos reír.
3: Moitas anécdotas conta nas clases.
2: Muy bueno, iso fai que a clase se sea máis levadeira.
4: Explica moi ben.
2: Eso, bueno, eso xa é, bueno. Eso xa é.
0: Eso podía contar Joaquín que tamén lle dei clase.
3: Moi boa persona e creo que eso é o que...
2: Bueno, pero vamos a darlle un aplauso a Jota.
1: Vale.
2: Vamos a dar un aplauso a Jota.
0: Bueno, eu lisco dar clases. So, quedeis en contar o día que durmí nas escaleiras do cando fixemos un peche aquí nos 90.
1: Moi ben, graciñas, Jota.
2: Hala, chao.
1: Ben, mentras Jota vai seguindo... Pouquinho sí. A pouco.
2: Moi ben.
1: Quédanos aquí, Jesús.

0: Jesús, quédalle un pouco difícil despois desta gran actuación do Jota. Quédalle un pouco difícil, ademais sabemos que é o primeiro ano que estás aquí.
1: Sí, é o primeiro ano, sí que é moi difícil. A verdade, superar o DJ é casi casi imposible.
0: Bueno, non creo, Supoño que o feito de que ti sexas o protagonista, o artífice de que esteñamos aquí, vaiche dar moitos puntos, así que

0: pouco a pouco irás sumando puntiños, porque isto que estás facendo hoxe aquí pois tamén é moi importante, polo menos para a xente de Radio Filispín, desde logo, estamos agradecidísimas. E o alumnado, que penso polas súas caras, que o está pasando moi ben tamén, escoitándovos falar de outra maneira e escoitándovos falar desde outra perspectiva, pois supoño que tamén irá metendo puntos, premios na túa caixinha, no teu xofre. Volveremos dentro duns anos e veremos como está a túa situación como profesorado de aquí, non? De onde xurde concretamente a idea deste curso de radio?
1: Bueno, eu xa o ano pasado estaba en Muros e xa fixen un curso de radio, pois na formación que facemos os profesores. Claro, non xurdiu nada ali, non xurdiu nada, pero aquí volvín a facer outro curso parecido, non era o mesmo. De súpeto, pois, claro, dime conta que tiñamos aquí ao carón nos o centro cívico de Canido, que é maravilloso, que teño que poñelo en valor precisamente por todas as actividades que fan, que son... Un día pasei por ali, quedé mirando para o taboleiro, de todas as actividades que tiñan, era impresionante. O ben que funciona... os servicios que dan e despois, claro, tiña tamén así o meu a man, pois a Vicente, pois que sabía que estaba dende facía moitos anos en Radio Filispín, unín ideas, non? O curso que fago eu de radio, máis teñemos aquí o carón, pois Radio Filispín. Estaba claro que tiñamos que facer algo, non?
0: Moi ben. A ti de onde che ven a afición á radio? Porque a radio é algo como unha especie de droga. Antes de metervos en radio, a ver, cuidadiño, rapaces e rapazas, porque como provedes a radio, xa sabedes que vades a quedar en enganche ata o final dos vosos días. Entón, a ti de onde che ven esa afición ou ese enganche pola radio?
1: Bueno, eu, desgraciadamente, levo moitos anos de profesor interino, sustituto, desgraciadamente, porque tiven que facer moitísimos quilómetros, tiven que cambiar de casa, pois, habitualmente, pasas moito tempo no coche. E no coche, na autopista, o mellor que podes facer é poñer a radio. Sí que pos a túa música e tal, pero... Ahora mesmo, pois, Spotify e tal, pero non hai nada como a radio. A radio penso que ten un algo especial, ten aquelo que te engancha, que escoitas, xa pode ser, pois, programas de todo tipo, non? Sobre todo de música, pero tamén pode ser noticias, opinión, política, etcétera, etcétera. O sea, penso que de aí tantas horas... pois na autoestrada, pois é o que fixo.
0: Efectivamente, un punto de vista moi interesante.
2: Eu estaba pensando eso xustamente, non? Que a radio ten a capacidade de que parece que che falan a ti, cando escoitas, como só escoitas, non? Parece que nos están falando a nós directamente, é moi bonito. Tamén queríamos resaltar a outra parte de Jesús, ademais de profe, porque ti eres profe aquí, Jesús Ares, de...
1: Xeografía e Historia.
2: Xeografía e Historia. Pero fora do centro...
1: Fora sí. Do centro fago surf, windsurf.
2: Exacto.
1: Fun durante bastantes anos monitor de surf, fun tamén monitor de windsurf no en Ferrolvento, que é prácticamente como unha especie de ONG de windsurf, porque o facemos casi por amor á arte. Sí. É así, o temos en Caranza, o noso club de windsurf, elevo, pois, fixadevos, creo que desde os 15 anos, teño 52, pois xa uns cantos anos facendo primeiro windsurf, e o ano seguinte de facer windsurf con 15, xa empecei co surf. Sí, de eso coñezo a parte de outras cousas, coñezo a Vicente, pois... pois diso, do sur.
0: Do deporte, do sur. A ver, a min gustaríame seguir falando contigo no aspecto moi descoñecido por parte de toda a sociedade esa parte de nómadas que temos as persoas que nos dedicamos a educación neste país. Hai uns anos da nosa vida que temos que ser nómadas, non? Vamos de un lado para outro. Ti encontraches moitas diferenzas entre os institutos polos que pasaches?
1: Moitísimas, moitísimas. Eu estive en institutos de centro de cidade, por exemplo, Valle Inclán de Pontevedra, o Valle Inclán de Pontevedra, que está no centro da cidade, e despois institutos rurais, como da Fonsagrada, que foi das experiencias máis maravillosas que tiven, porque eles estaban acostumados a traballar de outra maneira, con grupos moi reducidos, proxectos. Este é un proxecto que podería ser estupendo, o proxecto da radio. Eu dixen esta mañán, gustaríame que isto continuase e que eles fixeran que os máis maiores poderían facer un curso de radio e facer un programa de radio de aquí, do IES de Canido.
0: Bueno, estou certa de que de aquí, deste IES, vai salir a alguén profesional da comunicación e en algún programa, que a mellor eu xa non o vou escoitar, pero a mellor ti sí, en algún programa pois lembrará nas súas orixes este curso organizado por ti, lembrará o teu nome. Quería tamén preguntarche, antes de que nos teñamos que despedir, que tipo de alumno fuches ti?
1: Buh.
0: É moi importante eso, para
1: fatal.
0: Que te vexan.
1: Fatal.
0: Bueno.
1: Na miña defensa teño que dicir que eu teño TDA, teño un TDA brutal. Brutal. E daquela, pois, cando era xoven, pois, o TDA non existía. O sea, o que ti tens que facer é centrarte. Tens que centrarte, pero non me daba centrado. Era imposible. E sí que non era bo estudiante. Despois, sí que, buscando as miñas estrategias, sí que na carreira sí que fun bo estudiante. Curiosamente, e por eso yo digo moitas veces, o importante non é como empezas, o importante é como rematas.
0: Buah, é maravillosa esa frase, chavales,
2: maravillosa.
0: É maravillosa esa frase. Sí, señor. Penso que o que dixo é moi importante. O profesorado que foi mal alumnado, que tivo os seus partes, porque hainos, hainos, que tivo os seus partes expulsións ou tal, ao final é o profesorado que mellor pode entender ao alumnado que ten na actualidade. Penso que é unha característica a valorar. E, bueno, pois nos encantou estar contigo.
1: Pois máis encantou isto.
0: Adiante con este proxecto.
2: Sí, sí, ojalá salga o que ti dís, vale, que isto se sea un proxecto, que pouco a pouco haya unha radio aquí.
1: Teño que...
0: Muy ben.
1: Teño que dicir outra cousa.
0: Espera, vamos a escoitar, a ver, escoitamos o último que vai... comentar, bueno, aquí Xesús.
1: Unha última reflexión é que gracias a Radio Filispín por este momento, porque sen vos pois isto tampouco. Sí, pois eu puxen, dime conta que podería haber algo, pero evidentemente Radio Filispín, temos moita sorte de estar aquí un ao cara un dos outros e poder aproveitarnos uns dos outros. Uh-huh. De boa maneira, claro.
0: Bueno, pois moitísimas grazas a ti. Xa nos despedimos.
2: Grazas, Xesús.

0: Pois nesta carreira xa cara ao final, lembrade as palabras de Jesús, non é como se empeza, é como se remata. Importantísimo que dome aquí xa gravada para toda a miña vida. Pois nesta carreira cara xa ao final, para ver como rematamos, temos aquí ni máis ni menos que ao profesor máis antigo e a profesora máis nova. Aquí temos a Freddy, profesor de Educación Física, do que tanto falamos ao longo da mañán, a ver como nos pon as orellas ou como ten as orellas de, do que falamos desta asignatura. E temos tamén a Rocío, que é profesora de Matemáticas. Entón, bueno, pois aquí comenzamos a entrevista. Que vos parece? Estiveches escuitando que Freddy o que comentamos sobre Educación Física, sobre a importancia da asignatura, o que valoraron aquí alumnado teu?
1: Non tiven o prazer.
0: Ah, pois tens que escoitar o programa, eh?
1: Escoitaré.
2: Sí, efectivamente o que decía Lupe, non? Moito alumnado aquí resaltaba ao longo da mañá que debería haber máis horas de Educación Física, sí? Primeiro porque é divertido, porque axuda a desfogar un pouco ese estrés e a tensión, e logo parece que se sube mellor a aula, non? Freddy, contanos un pouco como son as túas clases, como eran cando ti entraches.
1: Ben, en primeiro lugar, me gustaría facer un matiz importante. O César, o que é do César, son un dos máis antigos, non o máis antigo. Teño dúas compañeiras, Mercedes e María, que son máis antigas que a min, pero si é certo que son dos máis antigos, e coincide que ademais fui un alumno deste centro hai moitos anos.
2: Tamén.
1: Entón teño unha perspectiva bastante ampla do que é este centro, un pouco da historia en xeral de onde estamos, que é un sitio bastante particular e curioso, como seguramente xa comentaríades aquí. Entón, bueno, non sei se queredes que vos conte algo,
0: pero sí, claro, que aquí estamos.
1: Son despois de 20, casi 28 anos nesta profesión, desde o ano 2003 neste centro como profesor e outros 4 anos como alumno. Sí, é certo que cambiaron moitas cousas. A verdade que o espírito de familiar non cambiou. É certo que si a maioría dos alumnos lle podes preguntar e te van a decir todos o mesmo. Isto é como unha pequena gran familia. Sí, sí. E é certo que se nota que todos sabemos un pouco de todos, todos cuidamos un pouco de todos, sempre estamos bastante pendentes do que lle pasa a todos os cativos as cativas. E o máis importante, a mesa máis importante, é esa, que sí que hai moitos cambios, e entre eles, teño que dicir que moitas cosas que poda dicir aquí, tamén hai que tener en conta que eu tamén cambiei, que non o mesmo o Freddy con 25 anos que o Freddy agora moitísimo máis experto e maior tamén, e entón a paciencia tamén hai que recoñecer que vai un pouco agotada. Entón, é certo que houve cambios a nivel de comportamento, certo que, bueno, que sí que podíamos indicar que hai un pouco máis, tardan un pouco máis entrar na idade adulta, por así decirlo, e, pero en definitiva segue habendo a mesma alegría porque sempre hai ganas de facer cousas.
2: Nestes 23 anos que dis que levas por aquí, que pensas que cousas cambiaron para mellor? Que cousas quizáis non tanto?
1: Ben, me gustaría decir que cambiaron máis cousas, vale. Pero sí desde que eu empecé aquí, a nivel estructural, por así decirlo, hai poucos cambios, segue sendo o mesmo centro que coñeceron a maioría dos alumnos que hai aquí. Si é certo que hai unha ala nova, non recordo de que época é, debe ser dos anos 90, pero non hai moitos cambios, segue sendo o mesmo centro, hai pequenos retoques a nivel evidentemente necesarios, como as ventanas e cosas así, pero realmente, en esencia, segue sendo un centro moi familiar, porque eu, cada vez que entro na cafetería, sigo sentindo o mesmo gusto e placer dun bo café ou un bo bocata de tortilla, e sigo, ou polo menos tento, en xeral, levantarme co mesmo ánimo, con as mesmas ganas. E a verdade é que en xeral, aí, teño que decirlo con cariño, hai moi bo ambiente, moi bo rapaces, e tamén moi bos compañeros, e é unha sorte, a verdade que é unha sorte.
0: En no teu caso, Rocío, ti levas moi pouco tempo, non? Dando sí. Aulas, porque, bueno, cando te vin por primeira vez na cafetería, pensei que eras unha alumna.
3: Bueno, podes mo seguir dicindo, sí.
0: Claro, pero o teu aspecto físico é de unha persoa moi noviña, profesora de matemáticas, que fixeches? Saltabas de cada dous cursos por ano? Como fixeches isto?
3: Eu antes de traballar en docencia traballei na empresa privada, en consultoría, levo relativamente pouco aquí no mundo da docencia, e aquí no IES de Canido é o meu segundo ano. A verdade é que estou moi contenta, tanto no centro en sí, polos meus compañeros, como polo alumnado, que a verdade é moi bon. A verdade é que moi agradecida e moi contenta de estar aquí.
0: Pois unha cousa importantísima que acaba de decir Rocío, porque eu creo que sería unha política a aplicar no sistema educativo, que o profesorado tivera que tocar ambientes laborais diferentes antes de entrar á docencia, porque eu creo que dá unha perspectiva moi diferente. No teu traballo, no que tiveches, non? Antes de entrar á docencia, escoitabas as familias falar do profesorado, queixarse do funcionamento do sistema educativo?
3: Sí, evidentemente, cando estás fora deste mundo, eres alleo a moitas das cousas que ocorren dentro. Xa para empezar, dende fora non tes a perspectiva de que falta, de por que faltan esas cousas, e unha vez que estás dentro daste conta, é moi fácil dende fora, eu creo, culpar ás veces ao profesorado ou aos centros de según que situacións, pero é que unha vez que estás dentro daste conta do gran traballo que se fai dende dentro das aulas e dentro dos centros, a pesar das condicións que existen. Entón, sí, está ben ter esa experiencia previa, pero bueno, tamén estaría ben que a situación actual se soupera fora.
0: Fora, moi ben.
2: Eu quería preguntarvos, os dous, vale, que precisa o IES Canido? É dicir, que necesidades ten en un centro público? Falamos un pouco a longo da mañá, pero gustaríame escoitar a visión de alguén que leva tempo e alguén que leva pouco tempo.
3: Bueno, eu creo que o IES de Canido, como a maior parte dos centros públicos de Galicia, polo menos que é o entorno que eu coñezo, un dos grandes problemas son as ratios, a cantidad de alumno que nos encontramos por aula. Ao final hai moitas necesidades do alumnado que deben ser atendidas ou deberían ser atendidas e que se nos fai moi difícil por esa cantidade de rapaces aos que temos que atender, e moitas veces non podemos atender da mellor forma posible pola cantidade de alumnos que son. Non sei, Freddy, que ti.
1: Ben, sí, coincido totalmente. Afortunadamente, en algúns cursos este ano, pois sí, coincide unha baixada correspondente tamén coa natalidade, que non son tantos, pero sí que é certo. Por exemplo, teño aquí un grupo aquí presente de grandes fans e admiradores en primeiro BAC B, que é un grupo moi, moi grande, con 34 alumnos, entón é certo que se nota moito. O desgaste, tanto físico como mental, é moi, moi elevado nese sentido. Non o mesmo dar clases con 25, 26, que con 34, por exemplo. Non? Creo que aí sí se poderían facer esforzos. Non? Nos poderíamos queixar de moitas cousas, pero creo que a ratio, a relación entre profesorado e alumno, é unha das cousas sempre máis importantes, que máis nos afectan tanto a eles como a nós, non? Porque nos afectan as dúas partes.
0: Falábamos antes do sistema educativo canadiano, que ten unha hora de educación física todos os días antes de entrar nas aulas. Ti que cambiarías na túa asignatura? E logo llevamos a facer a mesma pregunta a Rocío, aínda que temos pouco tempo, nos están avisando. Contanos, que cambiarías?
1: Claramente, necesitamos unha hora o día. Se eu pudera pedir, se esta fora unha carta aos Reis Magos ou a Papá Noel, pediría unha hora o día de práctica de educación física. Eu creo que, isto, con todo respeto, por suposto, ao resto de materias, creo que habría que facer un esforzo por aproveitar mellor os tempos, o reparto de materias, e creo que si hai algo importante, os meus compañeros non sempre coinciden conmigo, pero digo claramente, a educación física é a materia máis importante, tanto en primaria como en secundaria, como en bacharelato, pero especialmente nos primeiros anos. E ten o mesmo problema primaria que secundaria. Eu creo que necesitan máis tempo de práctica física, e se pudera ser, canto tempo acompaña, pois tamén, sobre todo, no exterior, non?
0: Ti, Rocío, que cambiarías da túa asignatura?
3: Bueno, a verdade é que ao ser profesora de matemáticas é unha materia bastante mimada dende as administracións, entón realmente en canto a horas lectivas non teño ningunha queixa, nese sentido, eu sí que estou de acordo co que di Freddy. Hai materias as que desgraciadamente non se lles dá o mellor a relevancia ou o peso que deben ter cando teñen moito. Educación física, sen ir máis lonxe, é algo que é básico para a vida dunha persoa dende que é pequena ata que morre. Moitas veces non entendemos a súa importancia, a importancia de comer ben, de moverse. Entón, bueno, nese sentido, no meu caso, creo que non teño nada malo que dicir a ese respecto, pero sí que creo que...
0: E como levas o teu papel de coordinadora deste programa de radio no instituto?
3: É que realmente eu non son a coordinadora de radio.
0: Bueno, dinamizadora, se queres.
3: No, eu non dinamizo nin coordino nada a min mesma, gracias. Neste caso, a coordinadora de polos creativos, a nosa compañeira Cris, que está por aí, escondida. Pero... entón, realmente é a quen o leva. Eu simplemente participo no equipo de radio, como participan pois os meus compañeros Berta, Jesús, Rubén, Lidia e María José. Entón, bueno, para min son unha participante máis.
0: Bueno, pois un aplauso para toda a equipa de radio. Gracias. Do Instituto.

0: entrando pola porta deste instituto, temos que ir salindo pola porta, estámonos referindo a xente de Radio Filispín, A xente de Radio Filispín, vos seguramente teredes aínda algunha aula que acudir. Entón non nos podemos ir sin ter aquí unha especie de avaliación, xa que estamos nun instituto, vamos a avaliar este programa. Como o vivíchedes? A ver.
1: Bueno, eu o vivín bastante ben.
0: Está falando Jesús,
1: Penso que ao final, pois, mereceu a pena, por parte de todos, penso, que creo que é un gañar-gañar, non? Gañamos uns, gañamos outros. Creo que os rapaces fixeron algo diferente hoxe. Aquí queda a semente, non? Por si acaso pode florecer máis adiante.
0: Moi ben, e ti, Chelo, como viviches?
2: Eu me encontrei encantada, Jesús. Quería agradecerche o teu traballo, non? Porque o esforzo de compaginar cos profesores, cos alumnos. A verdade que non sei que pensades vosotras dúas, Berce e Lupe, porque estar rodeados de tanta xente xoven, nunca tuvemos tanto público, a verdade.
3: Pois sí, bueno, un pouco na liña de Chelo, non darte as gracias, Jesús, porque sin ti, pois seguramente hoxe non estaríamos aquí. Eu personalmente tamén quero dar as gracias a Radio Filispín, esa radio libre comunitaria da comarca, porque si non, pois eu non estaría aquí hoxe, non tería oportunidade. Quizáis resaltaría do que falamos ao longo da mañá, que precisamos unha cafetería máis grande para estar máis a gusto, que seguramente precisamos tamén máis profesorado para que baixe esa ratio do que estábamos a falar, tamén que se manteñan os bocatas de tortilla, vale, e o ambiente familiar que vai na esencia deste instituto. Para mí, moi importante eso. E bueno, que seguades potenciando o talento, como vimos hoxe pola mañá, a música, o deporte, e agora hai que dar o salto para o proxecto de radio. Vale.
1: Pois sí.
0: Eu quería rematar animándovos a todas e todos a que escoitedes radio. A radio non vai a desaparecer, non vai a desaparecer, non se vai a apagar a radio con outros medios de comunicación. Nunca sucedeu cando se veu amenazada pola televisión, nunca sucedeu cando se veu amenazada polo cine, nunca sucedeu cando se empezou a ver amenazada cos móviles ou internet. A radio non vai a desaparecer. Agora, o que vai ser o futuro da radio, xa agora vai a quedar nas vosas más, nesas xeneracións que vides atrás. Así que animádevos, é drogadura, vos preveño, é drogadura, pero penso que paga a pena, porque esta droga non mata, esta droga ao revés. Renaces, aprendes e te fai medrar. Eu me levo a experiencia de un día que non vou a esquecer porque de verdade que aprendí moito. Moitísimas grazas.
2: Bueno, é decir... Espera.

0: non podemos deixar ou dar por rematado este Feliz Pimbay no IES de Canido sen agradecer tamén pois todo o traballo que estiveron facendo Xaquín e Anita desde o control dos mandos para que todo saíra ben neste programa, e tamén o traballo que nesta ocasión fixo de dirección e realización do programa, aínda que non saíu nas ondas, do compañeiro Vicente Irisarri. Así que, bueno, pois tamén o noso agradecemento a estas compañeiras e compañeiros que estiveron facendo posible este Feliz Pimbay.
1: Era o dial dos meus pensamentos, callou la inmensa mundo.
2: Aquí, Radio Filispín, sen publicidade, sen patrocinios, pola cara.
3: Libre e comunitaria.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas un día máis aos informativos de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Este espazo, como sabedes, confórmase con anuncios, convocatorias, mensaxes que nos enviades ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. Así que lembrade mandar os vosos audios para o boletín da vindeira semana. E agora xa, imos co noso sumario. A Asociación Teima Down Ferrol convídanos a participar nunhas novas xornadas sobre dereitos humanos. Dende o Foro Cidadán polo Ferrocarril, chámanos a asistir á conferencia de Xosé Carlos Fernández baixo o título O que está perdendo Ferrol. A banda de folk Arroás contanos en que consiste o seu proxecto de música creativa e convídanos ao seu vindeiro concerto en Doniños.
3: Boas, somos Teima Down Ferrol. Queremos convidarvos a que veñades pasar unha nova xornada de participación, reflexión e celebración colectiva o vindeiro 8 de maio no Centro Cívico de Canido ás 16 horas. O Camiño dos Dereitos Humanos, volumen 2, pasado, presente e futuro. Falo para as paredes. Promover unha contorna inclusiva é esencial para garantir os dereitos de todas as persoas. Por iso precisamos a túa colaboración. Podedes inscribirvos nas nosas redes sociais. O noso agradecemento, Teima.
2: O mércores 29 de abril, ás 7 da tarde, no Ateneo Ferrolán, nova conferencia organizada polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, a cargo do enxeñeiro Xosé Carlos Fernández, baixo o título O que está perdendo Ferrol. Por un Ferrol do século XXI para Ferrolterra, Eume e Ortegal, participa para que a Xunta e o Goberno Central atendan o noso dereito tren.

Muy bien, pues para empezar, decir que Arroas Ferrolterra es un proyecto que está impresionando bastante, está petando bastante duro en pequeños círculos de gente pues, que está abierta a él, especialmente sensible a él. Digamos que no es un proyecto estrictamente comercial. Porque aposta máis polo atrevemento, por ser creativo e por ser singular, non? Por ser xenuíno. Entón, de primeiro decir, por exemplo, que acabamos de actuar onte, xoves 23, no Ateneo Ferrolán, fixemos un concerto cun público maravilloso, foi moi cercano, moi interactivo, e a verdade é que todo o mundo quedamos contentos, eh? Había que ver os sorrisos da xente que estaba ali, e, bueno, pasámolo moi ben, non? E, o próximo concerto que temos en breve vai ser no Ambigú da Asociación de Veciños Lago de Doniños. Este vai ser o sábado, día 2 de maio, ás 6:30 da tarde. Arroas nace dun mapa, de poñerse en frente do mapa dunha área xeográfica que, digamos, é a máis vencellada, por exemplo, a xente que escoita esta emisora, non? É dicir, Ferrolterra, Eume e Ortegal. Entón foi coller ese mapa e empezar a compoñer música, por suposto, fundamentada nun coñecemento e interés moi profundo pola música tradicional, tanto galega como desta zona en concreto. Entón, claro, para poder crear un repertorio fundamentado na música tradicional, non só hai que aprenderse algúns temas, non, hai que estudiar profundamente a música tradicional. En música tradicional que non é unha foto do século XIX ou do principios do século XX, non é aprenderse pois tocar a gaita ou a pandereta e aprenderse catro cancións e cantalas ou tocalas, non, non, non. O sea, a tradición, se imos ao dicionario, tradición do latín tradere, é unha transacción de un fluido cultural que vai desde o pasado máis remoto ata o futuro máis incerto. É como unha carreira de relevos. Entón, se a ti che pasan o relevo, tens que asumir a túa parte. E que vas? Repetir o que fixeron, que vas facer? Repetir o que fixeron os antepasados? Sí, que eso está moi ben. Pero ese é un traballo recopilatorio. Non é un traballo tradicional. Quero dicir, dentro da filosofía de Arroas, que se basea na etimoloxía da palabra tradición, o sea, hai que crear sobre o legado para deixar un legado a quen veña despois. A xente vai a visitar os petroglifos de Chamorro, pero quen os gravou creou algo, deixou un legado. Entón, bueno, podemos seguir así durante milleiros de anos. Entón, bueno, ese é o concepto de tradición do que parte Arroas, non? Actualmente, por exemplo, Arroas, basándonos nesto, ten 130 temas musicais creados con letra en galego e sen letra, baseados na música tradicional galega, por suposto, dos cales só 16 son do primeiro repertorio que é co que estamos traballando actualmente, non? Chamando pues, Trasancos, non? Ferrolterra 1. O seguinte será Bezoucos.

Apple Music, bueno, os máis coñecidos, a xente que miren a que siga, que teclee arroas ferrolterra, e aí estamos. En Instagram e en Facebook tamén. E logo, por suposto, nas redes sociais, pois buscar arroas ferrolterra e aí están, aí estamos, non? Básicamente, así para concluir, decir que apostamos máis polo humano que por lo tecnolóxico, que preferimos non manipular as grabacións, non usar de eso precisamente falábamos con anterioridade con Bosco sobre isto, sobre o tema de inteligencia artificial ou eso, non? Ou das todas as posibilidades que ten a tecnoloxía para retocar a música. Nós preferimos non facer iso, vale? E por suposto preferimos o directo ao grabado. E buscar a interacción co público e que sexa o público quen crea con nós cada concerto, cada momento de expresión.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente coa normativa actual. Sobre isto, ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura, mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea ás 12 horas baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de ENCE e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano ano 2020. Ademais, critica que a Administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclámalle á Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindoso ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza, as chuvias intensas, para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste, conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súbase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

Faime un colar de coral, leva'm a mar d'aral o val d'Aran o a Ingúcia. Transporta'm as estrelas que anxe Castela, pero máis anxe Rusia. Amparados tras un manto verde branco como acordo bético, modelo post-soviético de extinción da industria. Ferruxe, a muxidora xa non sabe cantas muxe.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 10 e 20 minutos.
1: No mercado de recibir.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 10:55.
1: Endorinmus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

Muy boa tarde, queridos e queridas amigos e amigas ouvintes da Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, aquí no dial 102.3 da FM. Pois aquí estamos un martes máis facendo o programa de Metendo Baza, os teimudos e as teimudas de novo aquí nas ondas de Radio Filispín.

0: Miren, pues vamos a empezar facendo un pequeno resumo do que vamos a chegar no programa de hoxe. Pois as compañeiras, as Ariñas, Sara Ná e Sara Bú, que normalmente nos achegan xuntas a actualidade de Teima, nesta ocasión vais a encargar Sara Ná, que nos vai a falar dunhas xornadas que estamos organizando dende Teima para o día 8 de maio, que se celebrarán aquí no Centro Cívico de Canido e que xirarán sobre os dereitos humanos. A continuación, Sara Bustabat e Manolo López van a traernos un pequeno apartado con moita nostalgia e con moita saudade, sí?
1: Sí.
0: Porque nos van a falar de música, da música que les gustaba cando eran pequenos.
1: Sí, sí, cuando era pequeño.
0: Y por eso vai a haber un poquinho de saudade, ¿vale?

Pois sí, vai ser un programa con un pouco de saudade, incluso con un punto de tristura, porque ás veces tamén é verdad que hai que falar de cousas tristes. De feito, no canal de denuncia nos acompaña Ira Carmen Braje, hoxe traínos un tema tan delicado como especial, como duro. Vanos a falar xunto coa súa convidada da morte perinatal dun fillo ou dunha filla. A continuación, teremos a nosa sección relativa á situación do transporte e as comunicacións na nosa comarca, que nos la contará, como sempre, a compañeira Teresa Vázquez, e remataremos coa nosa opinión sobre as cousas que están a pasar no mundo, co apartado con T mayúscula.

0: Muy bien, pues vamos a ir dando paso a nuestra compañera Sarana, que nos va a ir adiantando o acontecimiento o evento que estamos a preparar desde Tein. Cando queiras, Sara.
1: Vale. Oye, volvo a falar dun consejo de Nadal que estamos a preparar. Este tema. Falaremos moito de dereitos humanos. Buscamos promover unha cultura inclusiva, xa que é esencial para garantir os dereitos de todas as persoas. Por iso, precisamos da colaboración de todos e todas. Tamén podes convidar a quen queiras. Queremos convidarvos a que veñades para unha jornada de participación, reflexión e celebración colectiva. O 28 de maio, no Centro do Cívico de Canido, ás 16 horas, podes facer a túa inscripción a través das nosas redes sociais. Esperamos-te nas jornadas. Anímate. E agora, Inés, traballadora tarea de información, e para este tema nos explicará un pouco máis de estas jornadas. Escoitamos a Inés. Que se está a organizar dende Teima?
2: Vale, o que se está a organizar dende Teima son unhas xornadas que van a ser o día 8 de maio. Nestas xornadas nacen a partir de dunhas primeiras xornadas que organizamos no ano, pois xa no 2024, a finales de novembro, que se fixeron na universidade, no campus de Esteiro. En esas xornadas duraron 2 días, donde, bueno, houbo unha serie de talleres donde saíron unhas líneas de traballo no que estuvimos traballando ata agora.
1: E que son unhas xornadas?
2: Unhas xornadas son, pois, como un período de tempo. Neste caso, as próximas xornadas van a ser un só día pola tarde, e, sobre todo, unhas xornadas están pensadas para compartir un espacio de traballo.
1: En que vai a consistir?
2: Estas xornadas van a consistir en eso, nun espacio de traballo no que nos vamos a xuntar

0: esas 4 horas.
1: Vale, pois nesas 4 horas o que vai pasar, bueno, pois é un pouco o que xa viñen dicindo ata agora, vale? Vai ser un espazo, pois ao principio de compartir, de facer un pouco un resumo e unha vista atrás do que se fixo no novembro do 2024. A partir desas xornadas creouse un grupo de traballo que chamamos o grupo motor, que nese grupo motor pois cada 15 días máis ou menos desde o 2024 nos fomos reunindo en Teima para ir compartindo e reflexionando sobre bueno, sobre al final sobre cousas que nos preocupan a nivel común e sobre as que queremos pues, seguir traballando en Teima. Neste grupo motor participan persoas que participaron nesas primeiras xornadas, e xente que forma parte de Teima, e xente allé a Teima que ao final pois tamén forman un pouco parte.
0: Quen pode ir en esas xornadas?
1: A esas xornadas pode ir quen queira. Pode ir persoas que veñen a Teima, profesionais, e non só xente que este vinculada a Teima, senón pois amigos, coñecidos, veciños, xente que creamos que lle pode resultar de interese que acuda a esas xornadas. Ao final, un pouco, o obxectivo destas xornadas é que Teima saia de Teima. É dicir, que non todo o que traballamos aquí se quede en Teima, senón pois que ao final Teima o coñeza a maior xente posible.
0: Se alguén quere ir a esas xornadas, que ten que facer?
1: Vale, para ir a esas xornadas o que ten que facer é anotarse nunha ligazón que está nas nosas redes sociais ou escribir a Teima e se lle facilitará esa ligazón, vale? É un documento de un formulario de Google no que hai que poñer os datos persoais de onde procedes, e dicir se ves porque te enteraches pola comunidade, por alguén de Teima, e simplemente con inscribirse nesa ligazón xa sería suficiente. Van a ser 8 de maio no Centro Cívico de Canido, 4 horas máis ou menos de 4 a 8 da tarde, e aí no que compartiremos pois unhas xornadas de reflexión e traballo todos xuntos.
0: Pois, gracias.
1: Pois moitas gracias, Sara.
0: Igualmente.
2: Moi ben, moitas gracias, Sara. Unha boa entrevista que lle fixeches a compañeira Inés.
0: Sí.
2: Sí. Ben, que falou moito das xornadas. Das xornadas de Teima. E cando falamos en Teima de xornadas e de dereitos, tamén falamos de Centro e de Pedro Pastor.

0: Boa tarde. Hoxe no canal de denuncia vamos a falar da morte gestacional e peritonal. Imos contar cunha nai que nos fará un pequeno resumen para pasar do que foi pasar por esa experiencia. Lerei un pequeno cacho do libro de Karina Navarro que leva por título Me dixeron que no. E acabaremos escoitando un tema musical que trata deste tema. Agora vamos a escoitar o libro de Karina Navarro, título Me dixeron que no. Que se sinte o perder un fillo? É como se me arrancasen de raíz un anaco do meu corpo, da túa alma, da túa historia. É morrer sin morrer. É quedarse nesta vida, pero rota para sempre. Saindo consultorio, tentando conter as vaguas que se amenazaban con rodar polas miñas meixelas. Camiñaba como se flotara, pero non era lexereza, era baleiro. Sentía as miradas dos outros doentes, de enfermeiras, de descoñecidos, pero o meu mundo detívose. Todo seguía xirando fora, mentes dentro de min o tempo derrompeuse. O meu corazón latía con desesperación. Cada paso era un esforzo, cada respiración, unha batalla. Saquei o teléfono con máis temblorosas e marquei o número da miña irmá. Sonou unha, dúas veces, pero cando contestou, faltoume o aire. Tentei falar, pero as palabras non saía. Son sordo, entrecortado, como se a miña alma falara antes que a miña voz. Karina, que pasou? Preguntou con urxencia. Quixen responder, quixen ser forte, pero a tristeza apretoume o peito como un puño invisible. Por fin, cun fío na voz, logrei dicer: non late. Xa non late. Entón, rompime. Non houbo forma de soster as vaguas. Derrumbeime nas rúas, invisibles para todos, pero completamente exposta ante a dor máis brutal que sentí na miña vida. O que veu despois foi o máis difícil de escribir, de pensar e de sentir. Agora, imos presentar a unha muller que pasou por este caso. Ela é a miña irmá e tamén é vicepresidenta da Asociación Bolboretas no CEO Norte. Boas tardes, Bea.
1: Boas tardes.
0: Espera.
2: No, o micro, sí. Achegade o micro, sí, exacto.
1: O meu embarazo foi sin ninguna complicación, ni náusea estiven, pero eso sí, uns ardores espantosos e moita dor de espalda. Chegaran as 40 semanas e seguía sin poñerme de parto. Estaba desesperada por verte e terte nos meus brazos. Foi unha revisión hospital o día que saía de contas e dixérome que eras un grandullón, un dormilón e que todo ia ben. Os 3 días púxenme de parto, rompín augas na casa e xa comenzaron as siñas contraccións cada 5 minutos. Cando cheguei ao hospital, mimárome e xa tiña dilatado 3 centímetros, pero a miña sorpresa foi o mirarte o doutor na eco. Colleu unha man e díxome: non hai latido. Non mo podía creer. Empecé a decir que non o cría. Como podía ser? Dixéronme que tiña que dar a luz. Para min eso era algo espantoso. Só quería que pasara rápido que terminara. Que inocente. Soamente estaba todo comenzando. Ninguén me explicou como ia ser o parto dun bebé morto. O 11 de marzo de 1917, ás 5:20 da mañá, dinche a luz. Quixente ver. Eu desexaba tanto ver a túa cariña que nin a morte me ia impedir. Tívenche nos meus brazos. Eras tan guapo, meu precioso Ethan. Os seguintes días foron un pesadelo. As típicas frases, pasa páxina, pasou porque tiña que pasar, dábame medo sair á rúa e sentíame tan soa e incomprendida. Un andro un millón, dixéronme, un accidente. Mentira, somos moitas, demasiadas. Só podo dar as gracias a Bolboretas no Ceo Norte. Déronme a vida. Por fin podía expresar a miña dor. O meu fillo existiu e existirá por sempre no meu corazón. Amote, Ethan.
2: Grazas, grazas, vea. Deixanos co corazón e coa alma encollida, a verdad. E hai que ter moito, bueno, como mínimo moita resiliencia para poder superar unha situación así. E que hoxe, tempo despois, se aún estea preparada para poder contalo sin que apareza esa dor, non? Así que moitas grazas. E Carmen, si queres, podes continuar.
0: Eu penso que para estes casos o hospital debería de ter un lugar un pouco íntimo para que os pais e nais non compartan a súa habitación cunha nai que si tivo o seu fillo. Así como contar con profesionais para que lles axuden a sobrelevar a súa dor polo fillo ou a filla que perderon. Afortunadamente, en Ferrolterra existe unha asociación na que axudan as mulleres e homes que pasan por estes casos.
2: Que se chama?
0: Que se chama Bolboretas no Ceo Norte.
2: Eso é o que ten que quedar claro, que as persoas ouvintes hoxe, bueno, nunca se sabe o que pode pasar cada quen, e que saiban que aí poden ser moi ben acollidos e acollidas, sí? Pois, grazas ás dous, rematamos con este tema que tamén ten moito que ver con a muller que perdeu un fillo, unha filla, nesas circunstancias.

Moi ben, pois inda co tema na cabeza e no corazón, recordamos a Asociación As Polvoretas do Ceo Norte, pode ser un lugar de gran interese para nais e pais que pasan por unha situación tan complicada como a que acabamos de escoitar. E vamos dando paso xa a nosa seguinte sección, que xa cara ao final, e cando aparece este tema...

0: Moi ben, pois vamos chegando á parte final do noso programa Metendo Baza, que sempre gustanos acabar cun pequeno apartado editorial, non? Donde desde Teima tamén queremos falar de da nosa posición e da nosa visión do mundo. Por eso titúlase con T maiúscula. Por qué? Porque a T é de Teima, é de tenacidade, é de Teresa, é de transporte, é de tempo que estamos a vivir, é de tensión e tamén de ternura, ¿sí? Por eso nos gusta a T con maiúscula. Oxe queremos rematar de novo poñendo os ollos nas guerras, na dor de moita xente, dos nenos e nenas, mozos e mozas que están a padecela, contando unha historia de vida, pero tamén de morte. A guerra volveu ao barrio da familia Bar, ao oeste do centro de Gaza, cando desde Israel deron a orde de evacuar. Conta na vila, a nai da familia, que chegaron a evacuar unhas 15 veces. Fomos a casa de Gibril e logo a bombardearon. Fomos a Haidar Square e tamén o bombardearon. De alí saímos para Rimal, pero tamén foi bombardeado. Finalmente se refuxiaron nun edificio que aínda mantiñase en pé. Os combates intensificábanse ao seu redor e chegaban a esconderse todos xuntos no baño. Estivemos sitiados 7 días, conta na vila. A casa tiñámola rodeada de tanques e soldados. Para o seu fillo Mohamed, un mozo aínda, significaba medo, ruídos moi fortes e violentos, e o aire vibrando cando os proxectís chegaban moi preto. Pánico sentía. Unhas semanas despois, soldados israelís allanaron a súa casa na rúa Nanaz. Na vila di que había dúceas de soldados con cans de combate. Na vila escoitou como entraban e rachaban con todo o seu paso. Entraron na habitación. O perro atacou a Mohamed, trabándolle no peito e nas mans. Na vila quería entrar a axudar ao seu fillo, pero os soldados o impediron. Só escoitaba que Mohamed decíalle ao can: basta, querido, basta, tratando de can malo, pero o can seguiu a desgarrarlo. Despois dun anaco, ordearon a familia a punta de pistola que abandonaran a casa, tendo que deixar ao fillo cos soldados nesa casa. Murmuraban que ian leválo xunto a un médico militar e así tiveron que marchar, atopando refuxio nun edificio que xa fora bombardeado. Unha semana despois volveron á súa casa e o corpo de Mohamed se hacía no chan. Deixáronno ali, sen curalo, sen cuidados, e permitindo que morrera desangrado. Esta historia de horror, de terror, vivena a cotío centos de mozas e mozos, e tamén vivena mozos e mozas coa síndrome de Down, como era o caso de Mohamed. Sabemos tamén que dentro das persoas que morren nas guerras, morren tamén persoas coa síndrome de Down, como non. Así pois, chegamos á parte final do programa de hoxe e todos xuntos e todas xuntas volvemos a decir
1: non a guerra.
0: Vale? E tamén por eso sempre gústanos despedir.
2: É o que dice Pedro Sánchez.
0: Certo, Manolo. É verdade, é verdade. E por eso tamén gustanos despedir o noso programa, que xa saben ustedes, as persoas ouvintes, que andamos por aquí metendo baza os martes a eso das 6 da tarde, vale, o equipo Teimudo. Nos gusta despedir con esa alma rebelde de Bob Marley, porque non queremos resignarnos. Non nos gustan a violencia nin a guerra, e volveremos a decir as veces que faga falta que non a guerra. Moitas grazas desde a Radio Filispín, no 102.3, a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural

0: 2005-2025.
1: 20 anos.
2: Emisora de radio.
1: Nacida libre.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. É medianoite e 11 minutos.
0: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Duchess. Two old folks.

0: www.opai.opai ay, outra i. Punto blog blog sport sport punto com.
1: O colectivo Opai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. E medianoite e 45 minutos.
2: En Ferrol, Vello e Curuseiras.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: E a unha e sete minutos.
1: No Estadio da Malata.
2: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti, Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a 1:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán, en Radio Filispín.

0: E a 1:45 minutos.
1: En Ferrol, Bello e Curuseiras.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nacido.

semana.